0: Cristian Babič.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dok god je ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni, ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži, i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Veliki šumski požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Vatra ugrožava područje oko Bordeauxa gdje je izgorjelo 98 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorena Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada zatražila je pomoć pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a vatrogascima posao otežava jak promjenjiv vjetar. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja, a uhićeno je, kako smo i ranije rekli, najmanje 15 osoba. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko policajaca je ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje gdje su se dogodili neredi. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi u blizini završetka događaja. Ozlijeđeno je više osoba, a neke su zadobile i teške ozljede. Vozač je pobjegao s mjesta događaja, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Vijesti.
0: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. S druge strane, Dražen Oreščanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa.
2: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će događati s opskrbom i cijenama potrajali sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
4: Dok god je ova situacija ovakva kakva je, ta cijena po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućih jakih grmljavinskih nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostatku zemlje na snazi su žuta upozorenja, a najviše nestabilnosti očekuje se poslijepodne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, te će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguć je i novi toplinski val.
1: Sport.
0: Hrvatski prvoligaši odigrali su nove pripremne utakmice uoči početka sezone. Slaven Belupo i Lokomotiva slavili su s uvjerljivih 4-0 protiv Sesveta, odnosno druge momčadi austrijskog Šturma. Rudeš je odigrao 2-2 sa Željezničarom, a istim rezultatom završila je i utakmica Istre 1-9-6-1 italijanskog Lečea. Jedini poraz doživio je Osijek, koji je u Sloveniji izgubio 3-1 od turskog Rizespora.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18 na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalem Bog, govori Drago Bosnar. Danas je spomenan svete Ane, majke Bogorodice Marije. Njezin je život, njezin lik tajanstven. Drevni sirijski spisi kazuju kako joj je prvotno ime bilo Dina. Imenom Hana, blagoslovljena, prozvana je nakon što je rodila kćer Mariju, što ju povezuje s Anom, majkom Samuelovom, iz vremena Izraelovih sudaca, kako doznajemo iz prve knjige o Samuelu. Ana na hebrejskome znači milost, ljubav, pa i molitva, što ju opet povezuje s Anom proročicom, koja je u starca Šimuna sudjelovala o Isusu u prikazanju u hramu, kako stoji u Lukino evanđelju. O Ani, majci Bogorodice Marije i njezinu mužu Joakimu, prema hebrejskom Bog podiže, nema spomena u Svetom pismu. Unatoč tomu, kršćani od ranih početaka, zapostavljajući doduše njezina muža Joakima, štuju Anu, osobitu Božju odabranicu. Štovanje svete Ane počelo je u Konstantinopolu, gdje su joj 550. godine podigli crkvu. Brojne slike svetu Anu prikazuju kako kćer Mariju uči, hrani Božjom riječju svetoga pisma. Premda Ana najvjerojatnije nije poznavala svoga unuka Isusa, sina Božjega, pučka pobožnost i umjetnost iznjedrile su, nalik presvetom trojstvu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom, takozvano Anino trojstvo, utroje Ana, Marija i Isus. Najpoznatije je trojstvo svete Ane i pet anđela, Masakija i Mazolina. Ana u krilu drži svoju kćer, Bogorodicu Mariju, kojoj pak u naročju počiva Isus, Boži sin. Pobožna predaja spominje da su Joakim i Ana bili kraljevskoga roda, od kojeg se po Božjem obećanju imao roditi Mesija. No premda bijeho nadasve pobožni, Bog im nije dao poroda. Nakon žarkih molitava i zavjeta da će dijete, ako ga dobiju, darovati Gospodinu, Ana porodi Mariju i poput Ane, majke Samuelove, poslaje u hram da služi Gospodinu. U bogoslužju spomedana svetih Joakima i Ane slušamo kako oni bijaho ljudi pobožni, kojih se dobra djela ne zaboravljaju, da ih čekivaho utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njima. Kako posluhnuti tu Božju riječ, kad u roditeljima Bogorodičinim nigdje nema pouzdana spomena? Sveti Augustin uči kako su oni, poput drugih, sličnih likova u Božoj ekonomiji spasenja, slika onih koji su imali milost da vide što su drugi proroci i pravednici željeli vidjeti, kako navješta današnje evanđelje. Sveci su sjeme kraljestva nebeskoga. To sjeme, sveto svetaca, u srcima ljudi klije, sami ne znamo kako, lista i grana se u stablo.

0: uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 26. srpnja 1581. godine potvrđena odluka nizozemskog dvodomnog parlamenta usvojena 5 dana ranije u Antwerpenu, kojom su se sve provincije udružene u Utrehtsku uniju razriješile zakletve vjernosti dane vladaru, španjolskom kralju Filipu II. Tim je akt o odricanju vjernosti kralju Filipu II. Postao pravosnažan. Usvajanje tog akta zapravo je formalna objava nezavisnosti zemalja od kojih je kasnije stvorena Nizozemska. 17 provincija Nizozemske bilo je pod vlašću dinastije Habsburg, a u sklopu Habsburgske države bili su zbog personalne unije s Karlom V., carem Svetog Rimskog carstva i španjolskim kraljem. Nakon abdikacije Karla V. 1555. godine na prijestolje je došao Filip II., pri čemu je on zapravo preuzeo feudalnu titulu svake pojedine provincije, a ne kralja Ujedinjene države.
3: Nemiri su u nizozemskim provincijama izbili sredinom 70. godina 16. stoljeća, kada su se njihovi stanovnici pobunili protiv niza vicekraljeva koji su mimo volje provincija imenovali upravnike koji su predstavljali Filipa II. Odgovor dvodomnog parlamenta provincija bio je, bez znanja kralja, imenovanje nadvojvode Matije, nećaka Filipa II. Za vicekralja. Izbio je sukob u kojemu su južne provincije osnovale Arasku uniju koja se priklonila kralju, a sjeverne, buntovnije provincije, Utrehtsku uniju. Nakon te podjele, vođa nizozemskog ustanka, Wilhelm Tihi, odlučio je potražiti suverena među saveznicima, a kao idealan izbor činio mu se Franjo, vojvoda od Anžua, koji kao vicekralj ne bi pristao biti podređen Habsburzima. Parlament mu je ponudio da bude suveren provincija okupljenih u Utrehtsku uniju, a on je to prihvatio. To je omogućilo upravi i gradova i sela da razmisle o prisezi koju su dali Filipu II. Dvodomni je parlament 14. lipnja 1581. proglasio prijestolje ispražnjenim. Sastavljen je akt o odricanju kojim je zabranjena uporaba imena i pečata Filipa II. U svim pravnim stvarima, a zabranjeno je i kovanje novca s njegovim likom. Akt o odricanju važan je ne samo kao pravno ishodište Nizozemske, već i zbog svoje neobično duge preambule, koja je usporediva s kasnijom američkom deklaracijom neovisnosti.
2: Švicarski psiholog i psihijatar, utemeljitelj analitičke psihologije Carl Gustav Jung, rođen je 26. srpnja 1875. godine u Kesvilu. Medicinu je studirao u Bazelu i Cirihu, a doktorirao je 1904. u Bazelu. Začetnik je analitičke psihologije u kojoj se razlikuju dva tipa nesvjesnog, osobno i kolektivno nesvjesno. Njegova je psihologija dala iznimno važne rezultate u interpretiranju religijskih i mitoloških simbola, a svojim je djelima utjecao na niz važnih umjetnika intelektualaca 20. stoljeća. Isprva je Jung blisko surađivao sa Sigmundom Freudom. Zajedno su držali predavanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz Freudovu pomoć, Jung je postao predsjednik Međunarodnog psihoanalitičkog društva. Ali 1914. prekinuli su suradnju zbog Jungova različitog tumačenja nesvjesnog i libida i drugačijih pogleda na psihoanalizu.
3: Libido je za Freuda izvor seksualne energije i snažnog nagona, a za Junga opća životna energija. Freud je smatrao da djetinjstvo izrazito determinira razvoj ličnosti, dok je Jung tvrdio da se ličnost može, u skladu s ciljevima i težnjama, mijenjati u kasnijim životnim fazama. Jung smatra da postoje 3 razine ličnosti, svijest ili ego, nesvjesna ličnost koja obuhvaća zaboravljene i potisnute događaje koji mogu prerasti u komplekse, te dublje kolektivno nesvjesno koje tvore skupljena iskustva prijašnjih generacija. Za Junga je kolektivno nesvjesno ono što ima najsnažnije djelovanje. Među njegovim djelima popularnošću se izdvaja Čovjek i njegovi simboli, a glavna su mu djela Psihologija i religija, Psihološki tipovi, Simbolika duha. Carl Gustav Jung umro je 6. lipnja 1961. godine u Kisnachtu.
4: Good afternoon.
0: gentlemen. I am a HAL 9000 computer.
2: Američki filmski režiser, scenarist i producent Stanley Kubrick rođen je 26. srpnja 1928. godine u Njujorku. Jedan je od najvažnijih američkih filmskih režisera druge polovice 20. stoljeća. Zapamćen je po zanatskom perfekcionizmu. Sa 17 godina postao je fotograf časopisa Look. Na filmu je počeo raditi 1950. godine. Prvi veći uspjeh postigao je 1956. kriminalističkom dramom Ubijanja. U nas je taj film poznati kao Uzaludna pljačka. Sljedeće godine snimio je Staze slave o događajima u Prvom svjetskom ratu.
3: Godine 1960. Kubrick je režirao povijesni spektakl Spartak, ali budući da je preuzeo režiju tog filma, zbog svađe s dotadašnjim režiserom, taj film nije smatrao potpuno svojim. Nakon toga snimio je još samo 8 tematski raznolikih i vizualno impresivnih filmova. Po romanu Vladimira Nabokova 1962. godine snima Lolitu, a 2 godine kasnije antimilitarističku fantaziju Dr. Strangelove ili Kako sam naučio prestati brinuti i zavolio atomsku bombu, u kojemu do vrhunca dovodi apsurd hladnog rata. Nakon toga snima 2001. Odiseja u svemiru, koji se smatra najboljim znanstveno-fantastičnim filmom uopće. Riječ je o vizualno jednom od najimpresivnijih filmova u povijesti i filmu eseju u kojem Kubrick razmatra nastanak čovječanstva, svrhu

0: filma Strave, snimivši prema romanu Stephena Kinga Vidovnjaštvo i stvorivši jedan od klasika žanra. Besmislu rata vraća se filmom Full Metal Jacket, a njegov posljednji film, Oči širom zatvorene, modernizirana je obrada Schnitzlerova romana o moralnim devijacijama, komunikacijskim problemima između bliskih osoba, uzajamnom nepovjerenju i seksualnim neurozama. Stanley Kubrick umro je 7. ožujka 1999. godine u Harpendenu u Velikoj Britaniji.
1: Razoran potres magnitude 6,9 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je 26. srpnja 1963. godine glavni grad tadašnje Jugoslavenske Republike Makedonije. U potresu je poginulo oko 1100 ljudi, njih više od 3000 je ozlijeđeno. Bez doma je ostalo oko 120 tisuća ljudi. 75 do 80% grada bilo je potpuno uništeno. Potres se dogodio u 5 sati i 17 minuta ujutro. Trajao je 20 sekundi i zapamćen je po katastrofalnim posljedicama, ali i po golemoj solidarnosti država iz cijelog svijeta.
0: Humanitarnu pomoć te pomoć u obnovi Skoplja pružilo je 87 država svijeta, zbog čega je ono prozvano gradom solidarnosti. Na raščišćavanju ruševina radili su zajedno u jeku hladnog rata američki i sovjetski vojnici. Među donatorima pomoći bio je i glasoviti slikar Pablo Picasso, koji je donirao svoju sliku Glava žene. Potres u Skoplju pokrenuo je i velike promjene propisa, kojim je mnogo veća pozornost pridana protupotresnoj kvaliteti gradnje. Te promjene propisa nisu se odnosile samo na Skoplje, nego su primijenjene na području cijele Jugoslavije. Zgrada stare željezničke stanice u Skoplju, na kojoj je sat stao u 5 sati i 17 minuta 26. srpnja 1963. godine, postala je simbol potresa. U toj zgradi danas smješten Muzej grada Skoplja. Glavni grad Makedonije, nakon potresa, u znatnoj mjeri nije obnovljen, nego je izgrađen novi grad, u čijem su projektiranju i izgradnji sudjelovali vodeći međunarodni urbanisti i arhitekti.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Izdan narančasti meteoalarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima na Jadranu, olujno jugo.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na 93 dolara. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
2: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlušić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordoa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
6: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
7: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
8: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
6: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
0: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
6: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. u odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
9: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
6: Prefektica Gironda Sophie Broca.
7: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
6: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s dvjema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
10: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
0: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
11: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
12: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
13: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
2: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni promet opet omogućen otočnom žilom kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara, koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
0: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Takvo stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Svijet. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja za sad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Jutarnja kronika.
0: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
2: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a i jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se navečer dogodile u središnjoj Istri i kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
0: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu koji će u utrku ući sa 7. mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, na koje bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
15: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
16: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
17: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
14: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem 2. programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo da umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice je u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradište kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovoska Prevlaka, Malinska Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula Zračna.

Sutra djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnje. Temperatura zraka bez znatnije promjene.

0: Veliki šumski požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Vatra ugrožava područje oko Bordeauxa gdje je izgorjelo 98 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorena Nunjeza rekord. Teško je stanje i u okolici Madrida. Tamošnja vlada zatražila je pomoć, pa su iz Italije i Grčke poslana po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a vatrogasci posao otežava jak promjenjiv vjetar. Jedna je osoba poginula, a 16 ih je ozlijeđeno, od kojih su neke i u kritičnom stanju, nakon što se automobil zabio u sudionike berlinske povorke ponosa. Vozač je nakon naleta pobjegao, a policija je objavila da je identificirala napadača i da je poznat vlastima. Povezuje ga se s berlinskom islamističkom scenom. Istraga utvrđuje sve okolnosti napada te provjerava navode svjedoka da su neke osobe izbodene. Završni program povorke ponosa je otkazan, a sudionici su pozvani da napuste mjesto događaja. Gradonačelnik Berlina Kai Wegner događaj je nazvao napadom na slobodno i otvoreno društvo. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi.
1: Vijesti.
0: Stanje na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potrajali sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
2: Dogod je ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni, ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži, i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No, naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslijepodne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguć je i novi toplinski val.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao peti. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa.
1: Vremenska prognoza.
0: Mjestimice pljuskovi, grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
4: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, i ove nedjelje. Tjedan za nama obilježila je afrička svinjska kuga. Proglašena je kroničnim izazovom domaćeg svinjogojstva nakon što je zaraza buknula na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Otkrivamo koje su rigorozne mjere. Donosimo detalje o mjerama i aktivnostima koje će se provoditi. Ministar Vlajičić oštro je reagirao na prozivke da država ne čini dovoljno, a zbog bolesti se međusobno prozivaju iz Poljoprivredne komore i Lovačkog saveza. Kaže se često u narodu da upali samo kad se nekog opali po džepu. Hoće li se to raditi u ovom slučaju i tko će tada nastradati, a da nije nedužan? Biće nam to glavna tema danas, a osim toga bit će govora i o potporama za stambeno zbrinjavanje mladih u ruralnim područjima. Veterinari su odgovorili ministarstvu svojim problemima, drastično poskupljuje plavi dizel. Ima nažalost puno teških tema, pa ćemo u drugom satu ipak dominantno slušati nešto opuštenije teme, poput ninske šokolijade. U svakom slučaju, ostanite uz emisiju Za selo i poljoprivredu.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Tijekom ovog tjedna situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj dramatično je eskalirala. Zbog toga je bolest proglašena kroničnim izazovom domaćeg svinjogojstva. Održan je niz sastanaka i sjednica. Vrhunac je bila sjednica Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku, gdje su donesene najstrože i najopsežnije mjere kontrole do sad. Zaraza je buknula u obliku velikih žarišta. Kritična točka je granica Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Evidentirana su 104 slučaja izbijanja zaraze na gospodarstvima, na 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 njih u Virovitičko-podravskoj županiji. Do sad je usmrćeno više od 3880 svinja, a potvrđeno je 187 slučajeva zaraze kod divljih svinja, od toga čak 184 slučaja u Osječko-baranjskoj županiji. Frustracija, ljutnja i nemoć kod mnogih, optužba dijela javnosti usmjerena prema ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidu Vlajčiću. On je na to oštro reagirao.
2: Nakon tri godine borbe s afričkom svinjskom kugom, imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima. Više od njih ima manjak biosigurnosti, 20% ima manjak biosigurnosti, i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična. Kad imate visok tlak, liječnik vam propiše recept, terapiju, no sami ste si krivi ukoliko se ne pridržavate preporuka. Tako i ovdje vidimo da su i posljednjih dana krenula upiranja prstom. To svakako ništa dobroga nikome neće donijeti, jer ova kriza iziskuje od svih nas, stavljam sebe na prvo mjesto, iziskuje da se svi odgovorno uhvatimo u okviru svojih nadležnosti i počnemo zajedno raditi, a ne koristiti ju za bilo kakve svoje sitne ciljeve ili prebacivanje odgovornosti. Nitko nije pojedinačno kriv, ova bolest nam 3 godine je tu, zajedno se bavimo njom. Za usporedbu, Španjolska se gotovo 40 godina bavi s ovom bolesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, svinjogojci, Ministarstvo unutarnjih poslova, DIRH, Lovački savez, DORH, carina, svi zajedno ćemo biti odgovorni ukoliko se ne izborimo s ovom bolesti, ukoliko do svih naših svinjogojaca ne dopremo, da smo zapravo svi tu zbog njih. Koordiniramo, čuvamo domaće svinjogojstvo i u ovome nema niti velikih niti malih svinjogojaca. U ovoj priči se svi oni dijele na sukladne i nesukladne, i upravo zato pozivamo sve one koji još uvijek nisu uskladili svoja gospodarstva s biosigurnosnim pravilima, svoje poslovanje sa zakonom, da je krajnje vrijeme za to. 3 godine, ukoliko netko nije uspostavio biosigurnosne uvjete, zaista više nema prostora da se čeka ni 3 dana. Cilj nam je eutanazirati što manji broj svinja, da što više domaćeg mesa ostane na tržištu. To je zapravo veliki logistički zahvat, ali radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja, da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla. Te proizvode treba negdje plasirati i tu računamo na javnu nabavu, na povećanje udjela domaćih proizvoda za vojsku, policiju, staračke domove, škole, vrtiće, ustanove, posebno u pogođenim područjima. Svakako bi bilo dobro ukoliko bismo i smanjili stopu PDV-a na prerađevine od svinjskog mesa, kako bi što lakše plasirali sve te proizvode na domaće tržište. Očekujemo aktivnije uključivanje trgovačkih lanaca, plasman domaćih proizvoda. Svi oni imaju programe Kupujmo hrvatsko, kupujmo domaće, meso s hrvatskih farmi, ali idemo to pokazati da nije samo marketing. Ovo je pitanje svih nas da imamo sluha za domaću proizvodnju, a ne samo u trenucima svjetskog prvenstva kada je promidžbeno i oportuno uslikati se s vatrenima i napraviti promidžbeni spot. S njima smo otvorili komunikaciju, veseli me pokazan sluh i otvorenost za osjetljivost ovog pitanja, tako da vjerujem da ćemo tu napraviti iskorake na zadovoljstvo svih.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: I dalje smo na temi alarmantnog stanja s afričkom svinjskom kugom. Predsjednik vlade Andrej Plenković je na sjednici vlade ovog tjedna istaknuo kako je država za sanaciju ranijih šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima isplatila oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. A dan kasnije, u petak, na osječkom sastanku odlučeno je da će se aktivirati interventni timovi za odstrel divljih svinja. O tome se detaljno govorilo i prije sastanka Nacionalnog kriznog stožera u Osijeku, ranije u tjednu s Hrvatskim lovačkim savezom, kaže ministar Vlajčić, a u Osijeku je dogovorena i puno stroža policijska kontrola na punktovima.
2: U suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom, Ministarstvom unutarnjih poslova, činit će ih timovi iskusnih stručnih lovaca koji će imati na raspolaganju i vrhunsku tehnologiju sustava. Vjerujemo da rezultat neće izostati i u sljedećem tjednu očekujemo da će se uz preporuku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede odrediti prva lovišta s kojima će se krenuti od zapada prema istoku u interventni odstrel divljih svinja. Lanac koji sam spomenuo i s trgovačkim centrima, svakako ne smijem zaboraviti niti hotelske lance, hoteljerstvo i ugostiteljstvo koji će u ovome trenutku imati priliku da i turistima svakako više daju prednost domaćoj proizvodnji, onome što je i najsvježije i najbolje. Dogovorili smo i pojačane inspekcijske nadzore pokraj ovoliko objekata s nesukladnostima. Uloga državnog inspektorata, naših veterinarskih inspektora je iznimno bitna i značajna. Vidjeli smo to kod filmskog scenarija koji se dogodio u Jalžabetu kad su tri kamiona s neoznačenim svinjama prešla gotovo pola Hrvatske. Koliko je važno nadzirati promet, da se tako više ne bi što nekom palo na pamet, doslovno, da ne bi nekom tako više ikada palo nešto na pamet, bit će pojačan nadzor prometa, pojačan nadzor graničnih prijelaza i od strane Ministarstva unutarnjih poslova i od strane carinske uprave. Pojačat će se policijski nadzor i cesta, dakle svih prometnica u unutrašnjosti, šumskih puteva, drugih prometnih pravaca u zonama zaštite i nadziranja, ali svakako veći broj kontrolnih punktova za nadzor vozila i nadzor prijevoza. Razumijem da svi ljudi, što je skroz opravdano kad je egzistencija u pitanju, žele zaštititi svoje obitelji, ali to ne smije biti na račun drugih, na račun drugih egzistencija, i u tom slučaju pozivam sve na odgovornost, jer kako bismo štitili tuđe obitelji, moramo štititi svoje obitelji, moramo štititi svakako i druge. Radimo sve kako bismo zaštitili domaću proizvodnju i očuvali naša sela, na tome ćemo ustrajati doslovno u svakoj našoj odluci. Vidite da svi ti napori uključuju kompletnu vladu Republike Hrvatske. U proteklom tjednu je održan i sastanak na razini predsjednika vlade Republike Hrvatske sa svim ključnim akterima, gdje smo kao stožer dobili bezrezervnu podršku u tom smislu i potpuno sve ovlasti za borbu protiv afričke svinjske kuge, kako je to bilo i do sada. Od proteklog rujna ovu vježbu smo imali već prošlu jesen i odgovornim ponašanjem, a danas smo to od svih apsolutno čuli, jednu volju da nećemo imati nikakvih šumova u komunikaciji. Uzalud je to sve ukoliko i građani ne daju svoj obol. Sve molim da smanjimo aktivnosti po šumama, dakle rekreativne aktivnosti, skupljanje

0: gljiva, bilo čega, u ovom trenutku nam ne smije biti prioritet poput ispred borbe protiv afričke svinjske kuge. Na ulazima u šumska područja stajaće upozoravajuće ploče, ide se s opustavom izdavanja dozvola za, od strane Hrvatskih šuma za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda.
1: Tako da skupljali vi gljive, šumske plodove, ljekovito i aromatično bilje, Hrvatske šume vam trenutačno blokiraju već i ove do sad izdane dozvole. Time se želi maksimalno smanjiti broj osoba koje se kreću šumama i šumskim područjima. Iz preventivnih razloga Hrvatske šume neće izdavati dozvole za sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda u podružnicama Osijek, Vinkovci, Našice, Slatina, Požega i Nova Gradiška.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Stanje s afričkom svinjskom kugom izrazito je teško kod istočnih susjeda. U Srbiji je u manje od mjesec dana eutanazirano ili uginulo gotovo 30.000 svinja, a virus je aktivan u 7 okruga. Bolest je potvrđena u skoro 670 poljoprivrednih gospodarstava. Najteža je situacija na teritoriju Rume u Srijemu, gdje je eutanazirano i zakopano više od 20.000 svinja.
2: To nam sve govori da naš ovakav pristup ne smije biti manji nego upravo ovakav kakav je, odgovornost svih institucija na razini, ponovio sam, kronična bolest hrvatskog svinjogojstva s obzirom na strukturu naših svinjogojskih gospodarstava, ne nekako akutna bolest koji se riješi jednim lijekom. Odgovornim pristupom sam siguran da ćemo i pokazati rezultate, a ja sve aktere u ovom cijelom procesu, pa i medije kao i do sada što su nam bili tu jedan put prema svim našim građanima, pozivam, bolest je tu, moramo naučiti živjeti s njom, jedino tako ćemo se izboriti, a sve druge priče pustite sa strane i borimo se za svaku nezaraženu svinju kako bi sačuvali i prihod naših svinjogojaca i egzistencije svih obitelji.
1: Prije nego što čujemo ostale sudionike sastanka, za zaključak ministar Vlajčić o ulozi lovaca i divljih svinja, o štetama na usjevima, ali i o problemu proboja.
2: Hrvatski lovački savez i prije ovoga apela naših svinjogojaca iz Đakovačke satnice, interventne timove Hrvatskog lovačkog saveza, dakle lovci iz cijele Hrvatske su došli dati ruke doslovno, organizirat će se ti timovi uz asistenciju tehnologije koja im je eventualno potrebna na kriznim lovištima s kojima ćemo prvo krenuti. Što se tiče općenito šteta na usjevima u ovih 5 slavonskih županija, podsjetit ću vas na odluku koju sam donio prošle godine. Prvi puta ikada u Hrvatskoj je naređen potpuni odstrel svih divljih svinja u 5 slavonskih županija, gdje smo zabilježili rezultate od 20.000 odstreljenih divljih svinja više nego u 24. godini. To dovoljno govori o angažmanu lovaca u borbi protiv afričke svinjske kuge. No, lovci su ti koji ne prebacuju odgovornost na drugoga. Slobodno će oni to i komentirati. Pitali ste mene za moje mišljenje, nego su sami odlučili, kao i mi, svako unutar svoje dvorišta, prevrnuti svaki kamen kako bismo unaprijedili sustav. Upravo zato ovi interventni timovi, gdje će se krenuti u još pojačaniji odstrel, još koordiniraniji, kako bi se spasio zapad i krenulo jednostavno prema istoku u nekakav progon svih tih divljih svinja koje su trenutno veliki izvor zaraze. Ali sjetimo se i onih podataka da smo, ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj, svi imamo identične mjere za sprječavanje protiv bolesti, znači biosigurnost, divlja svinja ne donese nikom afričku svinjsku kugu u dvorište, nego jednostavno ako se ne pridržavamo biosigurnosti, to je zaključak struke, ne mene, nego struke, kada komuniciramo vrlo jednostavno sa svim tim brojima, jasno je da je problem divljih svinja svakako, ali da je puno veći problem ljudski faktor i nepridržavanje biosigurnosti.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Virus najčešće nepažnjom i nemarom ulazi u objekte, kaže načelnik sektora za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane u Državnom inspektoratu Gordan Jerbić.
2: Najvećim dijelom se ljudi sami, znači ne pridržavajući se biosigurnosti mjera, nehotice i nenamjerno unesu virus u svoje gospodarstvo i tako prenesu bolest na svoje svinje. Mi dalje apeliramo ispred veterinarske inspekcije da pridržavanje svih biosigurnosnih mjera, apeliramo na ljude da što manje ili koliko je potrebno da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako na neki način prenose taj virus u svoje gospodarstvo. Veterinarska inspekcija će dalje nadzirati sva gospodarstva i u slučaju donošenja novih mjera od strane ministarstva poduzeti mjere kako bi se uklonili sva nesukladna gospodarstva. Područnom uredu Osijek trenutno će raditi 19 veterinarskih inspektora, ali mi svakodnevno i svaki tjedan šaljemo timove sa drugih područja koja su van ovih zona ograničenja i trenutačno, nemamo točni broj reći, ali sigurno dovoljan broj ljudi koji sada radi na terenu da obavlja ove poslove suzbijanja i iskorjenjavanja zarazne bolesti.
1: Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić iznio je detaljnije pojačane policijske mjere.
3: Do sada smo mi u ovih 5 županija, odnosno 5 policijskih uprava na istoku Hrvatske imali povremene punktove koji su imali temeljnu zadaću, pojačanu kontrolu vozila koje prevoze svinje. S današnjim danom donijeli smo odluku, dakle, neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle, što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Osim ovih aktivnosti, što sam rekao, pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom. Isto tako donijeli smo odluku da ćemo, ministar je i potpredsjednik Vlade to već spomenuo, da ćemo dati logističku podršku interventnim lovačkim timovima u vidu i kroz smisao potpore dronovima, što s običnim kamerama, što s termovizijskim kamerama i timovima koji će upravljati tim sustavima kako bi im pomogli u lociranju gdje se nalaze divlje svinje po šumama, kako bi im omogućili taj lov i odstrel divljih svinja. Ono što ja želim na kraju, zamoliti vas, sve predstavnike medija, da prenesete apel i zamolbu prema svim građanima Republike Hrvatske. Ja molim ispred Ministarstva unutarnjih poslova sve one koji imaju saznanja o nedozvoljenoj trgovini i prijevozu migracijama svinja da izvijeste o tome policiju kako bi policija mogla poduzeti određene mjere i radnje iz svoje nadležnosti.
1: Čuli smo već da su poneveća očekivanja od lovaca. Lovci su po tom pitanju aktivni od 2018. kazao je tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
4: Od 2023. godine, od kad je izbila, još aktivnije smo pokrenuli i rad na suzbijanju afričke svinjske kuge, što se može vidjeti i povećanim odstrelom divljih svinja iz godine u godinu. Već treća lovna godina, gdje imamo povećanje odstrela i borimo se i dalje, tako da ćemo i raditi na tome. Što se tiče timova, interventnih timova, osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja. Tako da ćemo raditi na tome da što prije smanjimo mogućnost zaraze.
1: Ulogu će imati i Carinska uprava. Darko Matanić je pročelnik Osječkog područnog carinskog ureda.
5: Carinska uprava u okviru svojih redovitih aktivnosti svakodnevno na graničnim prijelazima prilikom ulaska putnika u carinsko područje EU oduzima proizvode od mesa i mesnih prerađevina. Pa smo tako od zadnjeg sastanka nacionalnog kriznog stožera koji je bio 12. lipnja oduzeli već više stotina kilograma proizvoda od mesa i mesnih prerađevina. Ravnatelj carinske uprave izdao je nalog za pojačanim mjerama carinskog nadzora prilikom unosa proizvoda od životinja i životinskog podrijetla, kako na našim graničnim prijelazima, tako i u okviru tako i unutrašnjosti Republike Hrvatske od strane naših mobilnih jedinica. Pogotovo u područjima nadzora gdje su ova dva žarišta, to je u Virovitičko-podravskoj županiji i Osječko-baranjskoj.
1: Pazi se i na mogućnost počinjenja kaznenih djela kada je u pitanju afrička svinjska kuga, ističe općinski državni odvjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku Ronald Tomaković.
6: U suradnji sa državnim inspektoratom i policijom prikupljamo dokaze, utvrđujemo dakle činjenice bitne za procjenu je li počinjeno kakvo kazneno djelo koje se odnosi na širenje zaraznih bolesti životinja, članka 206 Kaznenog zakona i drugih kaznenih djela. U takvim situacijama kada je progon opravdan, procesuiramo počinitelje tih kaznenih djela u nadi da će se kroz ostvarenje opće svrhe kažnjavanja počinitelja tih kaznenih djela vidjeti, odnosno da će građani shvatiti da je počinjenje takvih kaznenih djela i društveno opasno i štetno za cjelokupnu zajednicu. Iz prethodnih nekakvih iskustava u vezi progona počinitelja sličnih kaznenih djela koje se tiču nepridržavanja mjera ovoga prometovanja zaraženim životinjama, prije svega svinjama, mogu reći da smo 2025. godine imali samo nekoliko takvih kaznenih predmeta. Mislim da je oko 3 da ih je bilo. Koliko mi je poznato, nijedan od tih kaznenih predmeta još nije pravomoćno okončan.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Opsežan je bio sastanak kriznog stožera u Osijeku. Jedan od sudionika bio je Anđelko Gašpar, izvršni direktor Hrvatske veterinarske komore.
2: Posebno mi je naglasio da naši članovi, doktori veterinarske medicine, svakodnevno od 2023. rade na programima kontrole i suzbijanja ove bolesti i na određeni način svojim aktivnostima pridonose za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti. U svakom slučaju mi kao struka podržavamo sve aktivnosti koje provodi ministarstvo, koje su propisane važećim propisima, koji su sukladni propisima Europske unije. Da pače, mi provodimo propise Europske unije kao članica Europske unije u suzbijanju ove bolesti. Jako je važno naglasiti da uspješna kontrola i suzbijanje ove bolesti u prvom redu se bazira na odgovornosti samih posjednika životinja i u tom smislu ispred veterinarske struke pozivamo ih na osiguravanje biosigurnosnih mjera. Isto tako, što je jako bitno, nije bitno samo imati mjere, a da se one ne provode. Znači, jako je bitno da se biosigurnost provodi, jer dosljednom primjenom biosigurnosnih mjera praktički može se spriječiti pojava bolesti kod domaćih svinja. Isto tako, što je bitno u kontekstu suzbijanja i iskorjenjivanja ovako naročito opasnih zaraznih bolesti kao što je virus afričke svinjske kuge, je brzo otkrivanje virusa. Naime, nije dobro da posjednik životinje svaki dan gleda svoje bolesne svinje i ne zove veterinara. U međuvremenu njegovi susjedi dolaze eventualno gleda svinje i na taj način doprinose širenju bolesti. Znači, uspješna kontrola također se bazira na brzom otkrivanju virusa i što je moguće bržem provođenju mjera suzbijanja i iskorjenjivanja. Znamo da se kod pojave afričke svinjske kuge u dvorištima u kojima se utvrdi bolest ubijaju sve svinje. Prema tom pozivamo i apeliramo na posjednike i još jednom dajemo podršku svim mjerama koje donosi nacionalni krizni stožer i koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede.
1: A kada su u pitanju izjave s ovog sastanka, za kraj ćemo čuti do predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Matu Mihića.
3: Evo, mogu samo reći tri riječi, znači biosigurnost, ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, nemamo, dišemo na škrge, i dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: A nije ovaj sastanak u petak sve. Brojna su međusobna prozivanja i upozorenja. Predsjednica Svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije Mirjana Bilović istaknula je da se zaraza pojavila i na gospodarstvima s najvišim biosigurnosnim mjerama. Sumnjaju da se virus proširio poljima preko žitarica i kombajna 10 dana nakon žetve, jer su zaražene kuće u nizu. A rat u priopćenjima svjedočili smo posljednjih dana, i to između Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatskog lovačkog saveza. Predsjednik HPK Željko Mihelić optužio je lovce za opstrukciju politike odstrela, nazvavši divlje svinje biološkom bombom. HPK je postavio ultimatum od 8 dana za objavu podataka o odstrelu, tražeći državnu kontrolu nad lovištima i mogući angažman vojske, a Lovački savez optužbu odbacuje, ističe da je uzrok zaraze ljudski faktor, ilegalni promet i neuvjetne farme. Lovci su ukazali na problem migracija divljači preko poroznih granica te uzvratili kontra ultimatumom s rokom također od 8 dana. Od HPK traže transparentne podatke o biosigurnosnim prekršajima i ilegalnom klanju na farmama. Najavili su prijave nadležnim inspekcijama ako HPK ne objavi podatke o stanju u svinjogojstvu. Je li ovaj sukob uspješno primirio ministar organiziranjem ovog sastanka u petak u Osijeku, vidjet ćemo ovog tjedna kada slijede novi koordinacijski sastanci, ovoga puta po županijama, sutra u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj, u utorak u Brodsko-posavskoj, a u petak u Požeško-slavonskoj županiji. Nije samo afrička svinjska kuga pošast koja ugrožava sektor. Kriza na Bliskom istoku diže cijene goriva u neslućene visine. Neke naftne kompanije u Hrvatskoj uvele su ograničenja točenja do 300 litara po transakciji uz izuzetak autocesta i točenja u plovila. To je glavobolja broj 1 za poljoprivrednike, a ta bi glavobolja mogla dovesti i do migrene jer će u sklopu najavljenog poskupljenja od utorka, još uvijek neslužbeno, plavi dizel poskupjeti za 24 centa po litri, te će skočiti na euro i 26 centi. U nastavku višemjesečnog spora oko dodjele javnih ovlasti u veterinarstvu, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja potvrdila je da ti poslovi nisu tržišno natjecanje i da nad natječajem Ministarstva poljoprivrede nema nadležnost. Udruge veterinara ističu kako je time ministar Vlajčić ostao bez argumenata za obranu spornih kriterija koji prema tvrdnjama struke prijete gašenjem 15-ak seoskih ambulanti. Prema mišljenju AZTN-a postupak dodjele javnih ovlasti nema gospodarski karakter, pa se ni ministarstvo ni veterinari u tom kontekstu ne smatraju poduzetnicima. Agencija poručuje da uvjeti natječaja moraju primarno osigurati zaštitu zdravlja životinja i veterinarsko javno zdravstvo, a ne stvarati prepreke. Iz udruge veterinarskih organizacija zato traže hitnu obustavu natječaja i izmjenu kriterija, posebno jer se sve odvija usred opasne epizootije afričke svinjske kuge. Predsjednik udruge Tomislav Malić javno je poručio da je ministar ovim službenim očitovanjem ostao bez zadnjeg izgovora za nastavak trenutačnog postupka. A za kraj prvog sata, u četvrtak je bila sjednica Vlade. Na toj sjednici usvojen je program potpore za 2026. godinu vrijedan 1 milijun eura, a usmjeren na unaprjeđenje stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima radi demografske obnove i ostanka na selu. Mjera je to koja obuhvaća kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekata, a namijenjena je jedinicama lokalne samouprave s manje od 6000 stanovnika. Poseban naglasak je stavljen na mlade poljoprivrednike do 40 godina koji mogu ostvariti 100% iznos potpore u odnosu na sredstva lokalne samouprave. Svi detalji, prijave, rokovi, potrebna dokumentacija bit će propisani nadolazećim javnim pozivom. Kazat ću još samo da su lani ovu potporu iskoristile 682 mlade obitelji s područja 88 jedinica lokalne samouprave. Eto, bilo je to sve u prvom satu emisije, predahnut ćemo s pjesmu, pa će uslijediti vijesti u 9 sati i eto nas natrag.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje trajeće 3 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Veliki šumski požari i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeauxu, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas je evakuirano još 55 tisuća ljudi. Do sad je izgorjelo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U blizini Valencije jedna je osoba poginula u požaru koji je sada pod kontrolom. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć. Vijećnik francuske općine Le Porge.
1: Oni čije kuće nisu izgorile, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastoje pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
0: Rusija je oštro osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve na svom teritoriju. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da će ukrajinski predsjednik i, kako je rekla, njegovi zapadni pokrovitelji odgovarati za svaki napad. Ukrajina posljednjih tjedana napada rusku naftnu infrastrukturu i skladišta internetskih trgovina. Kreml je u međuvremenu odbio prijedlog kazahstanskog predsjednika Tokajeva o prekidu rata uz obrazloženje da je to nemoguće dok Rusija ne ostvari svoje ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je na sve jaču vojnu suradnju Rusije i Sjeverne Koreje.
1: Svjedočimo suradnji Rusije i Sjeverne Koreje. Rusija želi dovesti još 30 tisuća sjevernokorejskih vojnika. Pripreme za njihov prihvat provode se u ruskoj regiji Voronjež još od lipnja. Uz to Sjeverna Koreja priprema se opskrbiti Rusiju novim lanserima za balističke projektile.
0: U prometnoj nesreći na njemačkoj autocesti u Tiringiji ozlijeđene su 34 osobe, među njima i nekoliko djece. Nesreća se dogodila kada se kamper nije zaustavio pred kolonom vozila te se zabio u njih. Oštećeno je 9 vozila, uključujući 2 minibusa koja su prevozila djecu s posebnim potrebama i njihove njegovatelje. Svi stradali lakše su ozlijeđeni i nikome nije ugrožen život. Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena više od 5 sati, a šteta se procjenjuje na oko 350 tisuća eura. Gužva i kolona nastale su zbog ranije nesreće u kojoj se prevrnula prikolica za prijevoz konja.
2: Vijesti.
0: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su 26. srpnja 1991. godine u obrani hrvatskog Pounja, kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tom mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević, zvan Čađo, opasan eksplozivom, uz pomoć suborca Željka Filipovića žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s 2 protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će 5. ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa.
2: Vremenska prognoza.
0: Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Kao što sam i najavio u prvom dijelu emisije, bavili smo se opsežno afričkom svinjskom kugom, brojnim zaključcima i mjerama koje su donesene i koje će se sada po slavonskim županijama koordinirati tijekom ovog tjedna koji slijedi, kako je i najavio ministar Vlajčić. Progovorili smo osim toga i o problemima veterinara i brojnim drugim temama, a u ovom drugom satu obećao sam ponešto opuštenije teme, ali donijet ćemo prije tih opuštenih tema nešto zanimljivih i korisnih informacija. U svakom slučaju, ostanite s nama, s obzirom na to da smo slušali vijesti, imali malo duži blok govora, prvo ćemo zasvirati za opuštanje. Dobar dan još jednom.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo s tri zanimljive, hvale vrijedne informacije. Grupa Podravka uspješno je prebrodila pritiske na tržištu poljoprivrede i u prvom polugodištu ostvarila stabilnu neto dobit od 41,1 milijuna eura. Poljoprivredni segment Podravka Agri ostvario je prihod od gotovo 132 milijuna eura, što je blagi porast u odnosu na lani. Ovaj rezultat postignut je unatoč nepovoljnom okruženju, odnosno padu burzovnih cijena svinja i nižim cijenama mlijeka. Negativni tržišni efekti ublaženi su procesnim unapređenjima, promjenom modela rada i daljnjim ulaganjima u učinkovitost proizvodnje, a predsjednica uprave Martina Dalić istaknula je da ju posebno veseli provođenje razvojnih projekata u poljoprivredi koji stvaraju preduvjete za dugoročno veće prinose. Uz stabilnu operativnu dobit od nepunih 90 milijuna eura na razini grupe, kompanija nastavlja s modernizacijom i jačanjem domaće konkurentnosti. A kompanije Podravke Agri uspješno su završile žetvu ječma i pšenice na više od 9000 hektara uz vrlo visoke prinose i kvalitetu zrna. U žetvi ječma ostvaren je povijesni rekord od čak 7,9 tona po hektaru na oranicama Belja, Vupika i Pika Vinkovci. Ovogodišnji prinosi pšenice također su nadmašili planove, a radovi su privedeni kraju prije roka zbog visoke učinkovitosti kombajna. Član uprave Željko Erceg istaknuo je da su vrhunski rezultati plod ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojidbu i izvrsnu organizaciju timova. Tehnička pouzdanost strojeva i optimizacija logistike osigurali su kontinuitet rada na poljima bez većih zastoja, a iz tvrtke navode da je u silose sigurno uskladišteno više od 140 tisuća tona uroda uz prihvat i preko 350 kamiona dnevno na vrhuncu sezone. Sljedeća vijest vodi nas do Istre. Luka Rossi ponovno izabran za predsjednika Vinistre na izbornoj skupštini udruge održanoj u Svetvinčentu. Među glavnim prioritetima u novom četverogodišnjem mandatu istaknuo je jačanje međunarodne promocije istarskih vina i privlačenje novih tržišta. Udruga se planira transformirati u još snažniju platformu koja će odgovoriti na izazove rastuće konkurencije i klimatskih promjena. Poseban naglasak stavljen je na mlade vinare, zbog čega je unutar udruge osnovano novo tijelo s više od 40 mladih članova. Za dopredsjednika Vinistre izabran je Josip Barišić, dok je izglasan i novi sastav nadzornog odbora, a dužnost direktora udruge u idućem razdoblju nastavlja obnašati Ivan Marić.
2: U svakoj maloj stvari mora biti neki trik, čeka u džepu more plovca skupa s kartom.

0: čokolare koji sudjeluju u ovogodišnjoj manifestaciji, iako nema tog natjecateljskog dijela, oni su tu da se šokol promovira, da se priča prenosi, da se o šokolu priča, da se šokol proba, da se šokol proizvodi i da ga predstavimo i van samog našeg Nina, da ga predstavimo i Zadarskoj županiji, pa i da ga predstavimo i šire od naše županije.
1: Poslije ovog turističkog segmenta čućemo dugogodišnjeg predsjednika ocjenjivačkog žirija Ninske šokolijade i poznatog šokolara Zdenka Stulića koji je podsjetio na dugu povijest ove delicije.
2: Tradicija šokola u Ninu je poseže od 17. stoljeća, 17. na 18. stoljeće po nekim usmenim predajama. Evo, konkretno ja vam mogu reći od mojih roditelja koji nažalost nisu više živi, ali su prenosili da su njima pradjedovi, odnosno djedovi, također govorili da se pravio ninski šokol. Znači, sam šokol u Nini je po jednim ocjenama došao iz pravca Italije. Dakle, negdje, pošto Nin je usko vezan bio i pod nekim patronatom Venecije, od pravca Venecije. Ja. Mi smo ga imali modernizirati, zbog zašto to govorim, jer u Italiji postoji je šokola, postoji isti oblik, postoji vezivanje i tako, međutim ukus je različit. Znači, mi smo dali jedan dio drugog okusa, drugih mirodija, također koje pretpostavljam da su te mirodije također dolazile iz pravca Italije, Venecije u ono vrijeme. Jel? Da bi se to održalo do današnjih dana i on je kao takav proizvod postao jedan od najkvalitetnijih takovih proizvoda i najneobičnijih u svijetu po nekim ocjenama novinara koji posjećuju degustacije suhomesnih proizvoda po svim državama. Jel? On je tradicionalan po tome što se radi na jedan ninski način, znači soljenje, oblikovanje soljenje, stavljanje u vino i zatim mirodije. Svaka kuća u Ninu ima tajnu svojih mirodija, nisu one neke posebno daleko jednih od drugih, međutim, čujte, svaki ima neko svoje, stavit će više ove mirodije ili one, ili će staviti više dan u vinu ili šta ja znam. Kako, uglavnom, kao proizvod je izuzetno kvalitetan i zbog bure, i zbog soli, i zbog mirodija, i zbog truda samih mještana koji u tome učestvuju. Tradicija je dosta velika. Sam proizvod kao proizvod se modernizirao. Došao je i do toga da je u samom Ninu napravljena manifestacija te šokolijade koja je vrlo popularna i ja imam osobno poziva od mojih prijatelja čak izvani da bi došli na tu manifestaciju i da im je proizvod jako dobar. Što je naša direktorica rekla, proizvod nije samo u županiji. On je išao već i u Englesku, Švedsku, Ameriku, Njemačku, svugdje. Pa sami Italijani koji su šmekeri i Francuzi kažu, evo, moj šokol je išao u Bretanju, u Francusku i oni su rekli da je to fenomen, da ima kupit. On sam rekao da ima možda po kućama, jer mi nemamo još oficijalnu proizvodnju velikog obima. Vjerojatno će nastati, ali za sada može se kupiti po kućama gdje šokolari pravu jedno 4, 5, 6, 10 komada pa onako prodaju ili poklone po jedan.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. Ovogodišnja 24. Ninska šokolijada neće ponuditi borbu za najbolji šokol, ali će posjetiteljima pružiti priliku da upoznaju njegovu bogatu povijest, kaže Stulić.
2: Čujte, zbog novonastalih okolnosti nije bilo poziva natjecateljima, nije možda bilo ni vremena i tako, ali se manifestacija održava. Ona će se održati kao takova, gosti će imati prilike degustirati, uživati u tom proizvodu, vidjeti, pitati i tako. A sljedeće godine već će biti, pretpostavljam, i natjecanja. I još bi napomenuo što sam zaboravio, pretpostavka je također da je šokol došao sa Italijanima, odnosno obitelji Mafrin, koja je bila u Grbama, imala je tvornicu duhana. Dakle, proizvodnju duhana i pretpostavka je da su oni donijeli taj proizvod iz Italije kao e-šokola, ono što smo rekli, i doveli mirodije i šta ja znam.

0: pa smo mi onda iza njih taj proizvod prihvatili i eventualno ga modernizirali i napravili neki novi okus koji danas u Italiji je vrlo slično, slično je, ali nema takav okus. Nema tih mirodija, naprimjer nema klinčića, evo jedan od koji je...
1: Nema ninske soli.
0: Nema ninske soli, a bure velebitske naše i tako. Tako da se bogom dano podljeblje za pravljenje tih proizvoda. Pa čak i pršuta i panceta u ostalom što smo imali. Dakle, to je svinjski vrat koji se obično upotrebljavao na gradele. Ili eventualno sušio kao klasično da se jede, međutim, evo, sa dodatkom mirodija i posebnom obradom, posebno i vina, ninske soli, mi zašto govorimo ninske soli? Probamo soliti s nekom drugom soli, nikako ne možemo pogoditi ukus. Ne samo šokola, nego i mesa, i juhe, i... to je bilo u starini, da. Od ninskih svinja, kad je više bilo ruralno područje, pa je to sad gradić, urbani gradić, koji i ne smije imati seoske te životinje proizvode.
2: Direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak poručio je kako je ninski šokol jedan od najvrijednijih autohtonih proizvoda županije.
3: Zadovoljstvo mi je biti tu sa ekipom iz Nina, zadovoljstvo mi je što se i hvala vam što ste došli u tako velikom broju. Mislim da to ova manifestacija sama po sebi itekako zaslužuje. Evo tu je i predsjednik je sam rekao kolika je biti tradicija proizvodnje i tradicija bavljenja sušenjem i pravljenjem u biti, evo rekli se svinjskog vrata na ovaj način, to je nešto al pari, onoj buđoli i kulenu, to je nešto ono po čemu smo mi tu prepoznatljivi i stvarno taj ninski šokol, evo tijekom godina, meni je drago, meni je žena tamo iz tih krajeva, pa ja znam, nekako sam pratio evoluciju te manifestacije i bavljenja s tim. Ako se ne varam, do prije 15-20 godina nekako je bio negdje u zapečku i te aktivnosti i bavljenja, još uvijek se to onako, o tome se pričalo, o tome se spominjalo, rijetko ga se imalo prilike probat, ali da se s tim bavilo, malo ko se bavio. Ispravite me ako griješim, ja mislim da me pamćenje još koliko toliko služi. I eto, ja vam čestitam što ste uspjeli taj šokol isprofilirati, pozicionirati, ispromovirati, da to stvarno danas bude jedan od najprepoznatljivijih uz paški sir, normalno novigradsku dagnju, plavu ribu u našim otocima, a to bude jedan od gastro simbola Zadarske županije kojeg mi rado promoviramo u svim našim akcijama, aktivnosti, promotivnim materijalima, sajmovima, gdje god idemo, gdje god se promovira Zadarska županija, gdje nam to organizatori normalno inozemstvo dozvoljavaju. Ninski šokol je sastavni dio te promocije i onako baš lijepo ide uz paški sir, bolje čak i nego pršut, i uz crno vino iz Ravnih Kotara, kombinacija bogom dana. Eto, ja vam čestitam što ste uspjeli izvući iz naftalina ovu našu deliciju, uspjeli sačuvati, spasiti. I mislim da su pred njom samo bolji i bolji dani. A što se tiče komercijalne primjene same ove delicije, to je ono na čemu ćemo mi kao institucija raditi. Šokol još nije dovoljno zastupljen komercijalno, ima tek svega nekoliko, vidio sam, obrta, dućana, gdje se on može kupiti, degustirati, probati, ali evo, svaki početak je težak, vi ste svoj dio napravili, sad je ovaj drugi dio što se tiče promocije i nekakvom približavanju ove delicije širokom svekolikom pučanstvu, to je nekako naš primarni zadatak i cilj u suradnji sa vašom direktoricom, koja je isto tako dosta aktivna i kreativna kao i mi. Uopće ne sumnjam da ćemo kroz godinu, dvi, tri, da će šokol biti sastavni dio, već ih ima u određenim restoranima. To su restorani, sad nećemo reklamirati nikoga, mada bi ja htio, nema veze. To su restorani koji sve više i više domaćih proizvoda u našim restoranima i šokol je svakako jedna od delicija koja se nudi na menijima, što je nama izuzetno drago i na što smo izuzetno ponosni. A što se tiče neke malo šire primjene i spoznaje o samo tom proizvodu, to je jedan od zadataka sad Turističke zajednice Zadarske županije i Turističke zajednice grada Nina. I evo, ja vam obećavam da šokol više neće biti nešto egzotično, nego da će šokol biti stvarno nešto po čemu ćemo biti prepoznatljivi i koji će biti jedan od motiva dolazaka u našu županiju.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Prije pjesme čuli smo da je Nin za hranu, ali najesti se možete sljedećih pa skoro mjesec dana, svakog dana u središtu Zadra na prvom izdanju manifestacije Demižana, na kojoj će ipak, kako je očito iz imena, zar ne, naglasak biti na vinu. Slušamo ponovno direktora turističke zajednice Zadarske županije, Vanju Čvrljka.
2: Na plakatima i na našim vizualima stoji promocija vina Zadarske regije, odnosno Zadar Region Wines, kao nekakva premisa segment koji smo htjeli dodatno naglasiti u ovoj cijeloj priči, s obzirom da je vino poput kao i maslinovo ulje, da su to nekako najupočetljiviji, najjači magneti privlačenja i gostiju i motiva dolazaka u određenu destinaciju. Ono što smo htjeli na ovaj način, znači manifestacija će trajati mjesec dana u atriju Palače Cedulin, na jedan originalan, vizualno atraktivan i konceptualno inovativan način. Predstavljat će se vinari Zadarske županije, predstavljat će se i OPG-ovi i agroturizmi Zadarske županije, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju mjesta u turizmu, koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani, niti su bili vidljivi. Jer nažalost puno njih nema ni sredstava ni mogućnosti da za nekakve značajnije iskorake i vidljivost u marketinškom smislu. Upravo na tom tragu Turistička zajednica Zadarske županije se u mojim prvim nekakvim izlascima u javnost, ja sam naglasio da ćemo se bazirati na terenskom radu, na maksimalnom približavanju dionicima i čimbenicima stvaranja turističke ponude i da ja volim u svom radu stvari rješavati konkretno i operativno. Upravo na tom tragu je ova manifestacija sada o kojoj pričamo. To je prvi put u biti da Turistička zajednica Zadarske županije organizira jednu operativno, aktivno, da je glavni organizator nekakve eno gastro priče, odnosno manifestacije. Upravo sad, na ovaj način, ovih mjesec dana, ja mislim, veliki broj posjetitelja i grada Zadra i županije uz adekvatnu promociju sa naše strane imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora. Znači, one uvriježene parole koje se sad svi vataju u zadnje vrijeme, treba sezonu produžiti, treba to raditi na ovaj način, treba to raditi na onaj način. Idemo korak po korak, idemo malim koracima izgraditi nešto jako veliko, jako dobro i kvalitetno. Upravo jedan od tih početaka, jedan od tih malih koraka je i ova manifestacija. Ovo je prvi put u biti naši vinari, naši uljari, naši medari, naši sirari, destinacije, znači u sklopu festivala predstavljat će se i destinacije Zadarske županije, odnosno lokalne turističke zajednice sa svojim malim autohtonim vrijednostima, tradicijskim obrtima i svim onim što tu mikrolokaciju čini drugačijom u odnosu na druge. Pa će tu biti Starigrad, Rivijera, Paklenica, bit će tu Nin Rivijera, bit će tu Biograd Rivijera, bit će tu Arhipelag, bit će tu Ravni Kotari, znači uz vinare i ponudu vina, maslinovih ulja i ostalih pića, bit će tu svaku veća degustacija svih onih autohtonih gastroproizvoda koji još uvijek nisu toliko poznati široj populaciji, a koji imaju itekako razloga biti jedan od nosioca jedne prave, kvalitetne gastro priče i brendiranja Zadarske županije kao takve. Uz ekološku proizvodnju, evo gospodin Ivanović najbolje zna, hrane i pića, vina, hrane i pića, voća i povrća, mislim da u čemu nam nema ravnih u Republici Hrvatskoj. U nautičko smo središte Jadrana, enogastro priču razvijamo polako, jer to je ipak malo jedna kompleksnija grana i upravo je ova manifestacija na tragu inkorporiranja svih tih naših malih autohtonih vrijednosti i proizvoda u turistički realni sektor. Oni su već dijelom turističkog realnog sektora i hotela i pojedinih restorana, ali još uvijek to nije na onoj razini s kojom bi mi bili zadovoljni. Ni mi u Turističkoj zajednici Zadarske županije, a isto tako ni u institucijama poput Zadarske županije, grada Zadra i ostalim javnim institucijama koji skrbe upravo o turizmu, turističkom i komunalnom i ostalom izgledu, odnosno institucijama koje upravljaju destinacijom svaka na svoj način. Ovim putem bih htio zahvaliti normalno Zadarskoj županiji i gradu Zadru, bez čije podrške i pomoći ovo ne bi uspjeli ovako jednu složenu manifestaciju, jer napominjem, ponavljam opet, radi se mjesec dana, znači svaku večer će uz zabavni program, normalno primjereni zabavni program, biti prezentacija gastro ponude onoga najboljega što Zadarska županija može ponuditi. Znači, zahvaljujem se i gradonačelniku Erliću i županu gospodinu Bilaveru, isto tako i udruzi vinara Zadarske županije i predsjedniku gospodinu Radoslavu Bobanoviću koji je tu s nama. Ispred županije je s nama pročelnik ureda župana gospodin Ante Župan. Isto tako zahvaljujem lokalnim turističkim zajednicama, zahvaljujem turističkoj zajednici grada Zadra i tržnicama Zadar i direktoru gospodinu Letiniću na suradnji i pomoći, jer kažem, ovo je stvarno bez njihove podrške i potpore ovako jedan kompleksan projekt na jednoj ovako visokoj razini kojoj težimo, bilo bi gotovo pa nemoguće odraditi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ova zadarska Demižana ima potporu u Zadarskoj županiji. Tu potporu je izrazio privremeni pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i medije Ante Župan. On je istaknuo kako je manifestacija nastala nakon razgovora s predstavnicima vinara o mogućnostima njihova snažnijeg predstavljanja tijekom turističke sezone.
2: Ima tu 18 vinara, ako se ne varam, i 16 OPG-a koji će se predstaviti na ovoj sjajnoj manifestaciji. U početku moram stvarno čestitati direktoru turističke zajednice gospodinu Vanju Čvrku, koji je vrlo brzo reagirao na, možemo reći, jedan dogovor sa sastanka u županiji kad su bili predstavnici udruge vinara, gdje smo razmotrili kako njima pomoći tijekom sezone da upravo prezentiraju ove svoje proizvode, i u nepunih par mjeseci smo uspjeli izrealizirati ovaj projekt i nadam se da će stvarno biti dobro prihvaćen kako među našim sugrađanima, tako i među brojnim gostima našeg grada i naše županije. Što se tiče Zadarske županije, mi smo već zadnjih nekoliko godina bili pokretači ove enogastro priče, odnosno priče kojem želimo objediniti, odnosno ujediniti, ili kako bi rekao naš Rade Bobanović, napraviti jednu sinergiju kako županije, tako naših turističkih zajednica, naših turističkih djelatnika, naših ugostitelja i naravno naših proizvođača. Cilj je da što više naših proizvoda, poglavito ovih vrhunskih vina kojim stvarno imamo svake godine sve više, bude zastupljeno u našim ugostiteljskim objektima. Napredovalo se dosta, ali kao što je rekao direktor turističke zajednice, ima tu još puno prostora za napredak i upravo je i ova priča koja će biti mjesec dana ovdje u Cedulinu dobra prilika da se i naši ugostitelji dodatno upoznaju s proizvođačima naših vina, ali i naših OPG-a. Mi smo jednu priču već imali jako dobru prije prilike mjesec i pol dana u Zagrebu. Tu također moram pohvaliti sve naše turističke zajednice, gdje smo imali obilježavanje 30 godina Zadarskog kluba, gdje smo imali ta predstavljena destinacija, kao što je Vanja rekao, znači bila je tu i Zadarski arhipelag, bio je tu grad Zadar, bio je tu Pag, bilo je to više destinacija Nin i tako dalje, i tu smo već napravili jedan preduvjet predstavljanja tih mini destinacija na području Zadarske županije. Ono što je važno, svi radimo i govorimo o tom produljenju sezone, u posti pred sezoni, i upravo je taj enogastro doživlja jedna dodatna branša gdje možemo napraviti jedan veliki iskorak. Na tome radimo i vjerujemo da ćemo tako nastaviti u budućnosti još bolje, još uspješnije.
1: A kakva bi to vijest bila da nemamo i glas vinara, i to HQEG vinara, nego li Radoslava Bobanovića, predsjednika udruge vinara Zadarske županije. On je ovu manifestaciju ocijenio jednim od najvećih dosadašnjih iskoraka u zajedničkom predstavljanju zadarskih vinara.
3: U početku moram kazati da ovo nije prvo predstavljanje vinara u Zadru ili u nekoj našoj drugoj destinaciji, ali je na ovaj način, kako smo sad osmislili u ovom projektu sinergije, jedan od većih iskoraka do sada. Upravo zahvaljujući Vanji, koji nas već iz onog benkovačkog programa prati, sad nas prati ovdje, prepoznala je to i Bencun, prepoznala je to i raniji župan i novi župan, gdje smo, evo, i mi koji smo izvorni proizvođači i žitelji tog ruralnog prostora, nekako zahtijevali da se približimo gostima ovdje. Zašto? Zadarska županija ima negdje oko 90 prijavljenih proizvođača vina, od tih 90 je 27 registrirano, od tih 27, 22 su udruzi. Od tih 22, ne govorim bez veze ove podatke, samo je 8 vinara koji imaju organiziranu kušaonicu kod sebe. Osim proizvodnje, imaju i kušaonicu. Znači, proizvodnja je jedno, a kušaonica koja je registrirana je druga stvar. E tu, vjerujem da će ovaj iskorak isto pomoći njima da osjete da je potrebno imati u tom ruralnom prostoru kušaonicu, za koje smo mi već na neki način prije 10 godina, upravo opet zahvaljujući županiji, zahvaljujući onda i turističkoj županije, i napravili vinske pokazatelje, vinske ceste, koje ne zjapu prazne, koje zahtijevaju sinergiju i onih drugih koji održavaju te ceste i tako dalje, da se još bolje obilježimo i da se te naše ruralne pozicije što više posjećuju od strane gosta, a i sami znate da ova brojka gosta koja dolazi, veliki postotak traži nešto novo, traži izazove. Ja sam u prigodi današnje preskonferencije, očekujući ovo da će sad mjesec dana trajati i da tih mjesec dana ima i zahtjevnih drugih dana blagdana, ovoga svega, bit će to jedan veliki zajednički napor svih nas da to opstane onako dostojanstveno, a vjerujem da će vinari uspjeti to i ovo kako je rekao direktor, da će uz to biti i drugi koji nas prate, znači i sir i ulje i ovo, da se u biti dogodi jedna baš lijepa priča i to gdje, to je najveći iskorak što je uspio direktor, županija i direktorica omogućiti taj prostor. Htjeli smo jedan uži, intimniji prostor, pa da vidimo kako što biti. Nekad je bilo na pet bunara, pa nekad je bilo na pijac, tako da očekujemo da će ovo biti izazovno. Nisu nam cijene ponude tako ekstremno. Ostali smo sa cijenama koje imamo u kušaonama. Znači, 3 eura će biti bijelo i roze i pjenušac, 4 eura bit će decipol crnih vina. Znači, bez obzira koja je linija vina vrhunska i ne, već kad o tome govorim, mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar. Nismo mi još blizu Istri, ali na ovaj način idemo puno, puno brže nego što je možda Istra dosegla one svoje pozicije koje danas ima u vinskom turizmu i tako dalje, da ne govorim o Međimurju našem, da ne govorim o Baranji koja je otišla daleko, a mi tome težimo. A da bi to sve bilo zajedno, povlačim, trebaju nam svi u sinergiji novinari sa dobrom kritikom, pozitivnom kritikom, ne treba nas farbati u ljepoti. Nas treba nekad i malo oplest, ali da osjetimo potrebu da to što je opleteno nije da nas guši, nego da nas digne. Na tom tragu želimo svi da ovo uspije i da iz ovoga izađemo sljedeće godine možda u nekoj novoj varijanti, u nečem drugom. Možda budemo tu doveli nešto što je nekad bilo na Zadarskoj foši. Taj jedan džir, taj jedan spontani susret gosta. Šta gostka dolazi kod nas u vinariju? Ono čega je smješak. Ono čega da mu se priča nešto ležerno, o kraju, o kulturi, o tome vinu sigurno, jer je došao ga kušati. Pa zamislite kad on dođe iz Osla, iz Norveške, ili dođe dole iz Čilea, koji imaju daleko, daleko veću proizvodnju vina, on dobro poznaje, a kad dođe još kod nas i vidi od čega mi to sve skupa stvaramo i kad zna da je prije toga tu bilo minirano i tako dalje i tako dalje. Znači, iz svega izničemo, stvaramo, pomognite nam. I bit ćemo ok uz vas. Prigoda je da vidite u kojem smo sad fazu i maslina i vinograda. Znači, ovo što ovdje vidite, ovo se bere za mjesec i kusur dana. Masline ćemo sigurno za jesti, brati već krajem 9. mjeseca, sigurno 10. i 11. mjesec je već berba maslina. Moram kazati da dosadašnje stanje u našim vinogradima, bez obzira na ovu jutarnju krup koja nije dugo trajala, bila je veličine badema. Ali je bila onako razbrkana. Nije bilo ono ko snježna oluja, tako da očekujem, bit će neke štete, ali nećemo plakati. Očekujemo dobru berbu i odlična vina. Evo, to je moja poruka, a očekujemo i ovdje dobru posjetu zahvaljujući vašim informacijama koje će ući gostima. Hvala lijepo.
1: Sve ste čuli. Svi koji još niste, poziv da navratite do Zadra na Vrhunsku kapljicu i Zalogaj, a i vi koji već jeste, vratite se. Do tad lijep pozdrav iz Zadra i uživajte u nedjelji. Želim vam svima da vam ona bude mirna i ugodna, a potom vam želim i plodan i kvalitetan tjedan koji slijedi. Zdravi bili!

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Srdačan pozdrav u Kristu Isusu, dragi slušatelji i gledatelji iz Brinja, općinskog mjesta smještena u Brinjskom polju u Lici, koje pripada Ličko-senjskoj županiji i Gospićko-senjskoj biskupiji. Mjesto je smješteno između obronaka Velebita i Male Kapele. 17. je nedjelja u godini, zadnja u srpnju, kada se na razini Svjetske crkve slavi dan djedova, baka i starijih osoba. Ustanovio ga je Papa Franjo 2021. On je želio da to bude povezano s blagdanom svetih Joakima i Ane, Isusovih djeda i bake, koji ove godine pada, dakle, baš u nedjelju. Svrha ovog dana je istaknuti važnu ulogu koju starije osobe imaju u obitelji i društvu, kao i potaknuti mlade generacije na zahvalnost, brigu i njegovanje obiteljskih veza. Iskrene čestitke svima kojima je darovano biti djed i baka, svima koji ste u trećoj dobi ili jeseni života, svima koji danas slavite imendan. Vi ste čuvari naše povijesti, svjedoci naše vjere i učitelji života. Vratimo se na Brinje, povijesno u njemu je u 15. stoljeću postojala srednjovjekovna utvrda Sokolac, stari grad Brinje, u sklopu koje se nalazi kapela Presvetog Trojstva. Tvrđava je bila sjedište moćne obitelji Frankopan, a mi smo u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, u kojoj će misu služiti fra Draženko Tomić, župnik u Brinju. Na misi će pjevati župni zbor Uznesenja Blažene Djevice Marije Brinje, zborovođa je Nikola Blažanin, zorgljama je Josipa Škrtić. Ulazna je pjesma Slavim te Gospode Johana Sebastijana Baha.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Poštovani vjernici, gledatelji i slušatelji, izražavamo vam svima prijateljsku dobrodošlicu na naš redoviti nedjeljni misni susret, te vas pod sredstvom Hrvatske radiotelevizije rado činimo sudionicima našeg molitvenog susreta u našoj župnoj crkvi u Brinju. U našim današnjim mislima i našim molitvama su također sve one koje nose ime Ana, zaštitnice roditelja i rodilja i sretnoga majčinstva, te bake i djedovi uz njihov današnji svjetski dan. Poseban pozdrav onima koji, raseljeni po svemu svijetu, potječu iz ovoga prekrasnoga okrajka Like, gdje velebiti kapela bdiju nad našom živopisnom kotlinom, u koju god s koje strane došli, prvo ugledate drevnu frankopansku gradinu, koja je stoljećima bila fizičko utočište ljudima ovoga kraja. Njihovo pak duhovno utočište je bila oduvijek vjera i ponaosob nedjeljno misno slavlje. Početak svake svete mise povlašten je trenutak izmirenja s Bogom, s čovjekom i sa samim sobom. Puni sinovskog pouzdanja u Božiju dobrotu te u strahopočitanju pred njegovim beskrajno pravednim sucem, iskreno se pokajmo za svoje grijehe te zajednički molimo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, sve anđele i svete i vas, braćo, da se smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Mihaela Kostelac Blažanin, vjeroučiteljica, pročitat će nam prvo čitanje.
1: Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče, tražiš što da ti dadem? Salomon odgovori, gospodine Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnoga koji se ne da izbrojati ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik. Bijaše milo gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu gospodin reče, jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavosti u prosuđivanju pravice, evo ću učiniti po riječima tvojim. Dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Riječ gospodnja.
0: Nikola Blažanin i Josipa Škrtić pjevat će solo u 119. psalmu. Nikola sad svira orgulje, a Josipa je inače orguljačica redovita.

0: Melita Mesić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi te i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. Riječ Gospodnja.

Poštovani vjernici, gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, čuli smo u prvom čitanju kako je starozavjetnom kralju bilo rečeno: "De zastraži što hoćeš da ti dadnem." On je iskao mudrost. Mudrost mu je kao vlastodržcu bila silno važna. Kad bi čovjek na trenutak zatvorio svoje oči i pomislio, onako prostodušno, bez velikoga promišljanja, samom sebi odgovorio na pitanje što to on zapravo želi, odgovori bi vjerojatno bili vrlo različiti. Mnogi bi zaželjeli novac u svim njegovim pojavnostima, zaposlenje, karijera, uspjeh, nekretnine, jer ipak novcem se gotovo sve može kupiti. Narod je toga svjestan jer vrlo zgodno kaže: para vrti gdje ni burgija neće. Nadalje, moglo bi se zatražiti smiraj duše, zdravlje, sreću vlastite obitelji. Oni koji su u životu izigrani vjerojatno bi tražili pravednu kaznu za svoje neprijatelje. Uglavnom, stotine različitih želja koje bi trebalo ispuniti zdravome čovjeku, dok onom bolesnom, za početak, vjerojatno tek samo jednu jedinu – zdravlje. Naredno pitanje donosi nam današnje evanđelje i ono glasi: a što je čovjek spreman uložiti da bi dobio ono što želi? Onaj nadničar kojem se posrećilo naći zlato, ili onaj trgovac kojem se posrećilo naći dragocjeni biser, uložio je sve što ima da bi dobio ono što je htio. Pitamo se što je to sve što bi čovjek bio spreman žrtvovati. Iz drugih evanđeoskih priča znamo da su to sve, ne samo kućica i njivica, dakle izravni materijalni proizvodi, nego također i ženica i dječica, dakle obitelj, te ponajviše ono najvrijednije što pojedinac ima, a to je njegov vlastiti život, možda i njegova duša, ako je tko zaište. I na našim turbulentnim prostorima mnogi su mnogo puta mnogo toga ostavili da bi se uputili u tuđu zemlju, idući trbuhom za kruhom, i da bi potražili svoje rudnike zlata i zakopano blago. Neki su ostavili svoju djedovinu, neki opet svoja prijateljstva i rodbinu, neki vlastita uvjerenja, poneki možda i svoju vlastitu vjeru. A sve to s uvjerenjem da je s novcem sve to moguće u svoje vrijeme povratiti, sve kupiti ono što se rasprodalo, pohabalo ili barem zanemarilo. No napjevi tradicijskih naših pjesama o stvarnostima pjevaju koje nit se trže, nit se kupuju. I konačno, ako bi se sve moglo kupiti i vratiti,

0: ima li smisla salijetati tržene ruševine vlastite prošlosti. A što je pak sa životom kojeg nazivamo i vrijeme, jer eto danas kažemo da je vrijeme novac. Mnogi nemaju vremena za zasnovati svoju obitelj. Obuzeti su učenjem, poslom, karijerom, poneko i brigom oko svojih najmilijih. Mnogi nenamjerno prekidaju obiteljske i prijateljske veze, jer jednostavno nemaju vremena ni za što osim za vlastiti posao. Žive kako bi radili, a onda, ako požive, jedno vrijeme uživaju u zarađenom. Očekivan je to narativ našeg vremena u kojem je produktivnost imperativ. No ne mudruje li naš stari Job govoreći: gol iziđoh iz krila materina, gol ću se u svoju zemlju vratiti. Poštovani vjernici, gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, današnja evanđeoska priča nije nam htjela reći ništa od dosad rečenog. Blago o kojem priča ova priča, točnije prispodoba, govori o kraljevstvu Božijem. Kraljevstvo je Božije vrednota, ljepota, čisti dobitak, rekli bismo dobitna kombinacija. Ono je nalik skrivenom blagu. Ono se poput starozavjetne mudrosti otkriva samo onome tko ga iskreno traži. Zajedno sa starozavjetnim kraljem i mi danas ovdje okupljeni molimo: Bože, daj nam mudrost da upoznamo tvoju volju. Daj nam snage da je u svom životu izvršavamo. Daj nam odlučnosti i radosti da tvoju volju i tvoje kraljevstvo stavimo ponad svega. Tako ćemo zadobiti duboki mir u ovome životu i vječnu radost u budućem životu. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi
1: i život budućega vijeka.
0: Snagom i poticajem Duha Svetoga upravimo svoje molitve nebeskom Ocu, koji nam je poslao svoju mudrost Isusa Krista da prebiva među nama i u nama, te zajednički pjevajmo.

za crkvu kojoj si povjerio zadaću navještanja tvoga kraljevstva, da svjedočanstvom života bude znak novoga neba i nove zemlje, molimo te.

za pastire u tvojoj zajednici, da trajno ostanu vjerni zadići navještanja i darivanja spasenja, molimo te.

za sve kršćane svijeta da u poniznosti i ljubavi traže putove obnovljenoga jedinstva, molimo te.

za odgovorne u politici, znanosti i gospodarstvu, da s osjećajem solidarnosti i odgovornosti mudro upravljaju primljenim dobrima, molimo te.

za sve koji traže pravu istinu i radost, da im svojom snagom očistiš srce te prepoznaju Isusa Krista kao svoga jedinoga spasitelja, molimo te.

za nas ovdje sabrane, ispuni nas mudrošću Duha Svetoga, da se znamo tako služiti zemaljskim dobrima, da jednom prispijemo k nebesima. Molimo te.

za naše pokojne, da ih oslobodiš svake sjene zla, izliječiš od ljudske nesavršenosti i obdariš vječnim blaženstvom. Molimo te.

0: Gospodine, poslušaj naše smjerne molitve, blagoslovi nas u našem životu i radu, pohitaj nam u pomoći, budi naš spasitelj, ti koji živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova.
1: Amen. Molitvu vjernika molile su Josipa Pavlović, Marija Vičić i Nika Rajković u župnoj crkvi Uznesenja blažene Djevice Marije u Brinju.

Molimo zajednički, braćo i sestre, da ova sveta misna žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti, da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život i da nas dovedu u vječnu radost.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo rosom Duha Svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: Daj na vjere tvoju
1: smrt. Tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak priželjkujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Markom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji priminuše u tvom smilovanju, privedi i svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome sinu.

Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvog milosrđa budemo uvijek slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama. Mir Gospodnji pružite jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi da srce
2: u Lici smo u Brinju, u Šupnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. U prezbiteriju na lijevoj strani zida nalazi se brinska glagoljska ploča. U natpisu se nalazi ime kneza Anža. Knez Anž ili Ivan VIII. Frankopan Brinjski spominje se u razdoblju od 1458. do 1518. Tijekom svojeg života uglavnom je stolovao i boravio u utvrdi Sokolcu, stari grad Brinje, odakle je kao gospodar izdao brojne glagoljske darovnice i povelje. On je 1476. dao Augustincima neke posjede u brinskoj okolici, a poslije je neke posjede dao i Pavlinima. A zbog turske opasnosti ni Augustinci niti Pavlini nisu dugo boravili u brinskom samostanu, jer se u njemu početkom 16. stoljeća spominju Franjevci, a početkom 17. i Dominikanci. Treba reći da Turci nikad nisu osvojili brinsku tvrđavu, premda su 1530. spalili crkvu i samostan. Redovnici su trajno napustili Brinje, a župnik se povukao u kapelu Svetog Trojstva na Sokolcu.

Tema koju je Papa Lav XIV. Odabrao za šesti svjetski dan djedova, baka i starih osoba je Tebe ja zaboraviti neću, Izaja 49.15. Podsjeća nas da je Božja nepokolebljiva ljubav konačni odgovor na osamljenost i zanemarenost koje starije osobe tako često doživljavaju. Ona donosi utjehu i nadu, te nas uvjerava da Gospodin svakoga od nas osobno poznaje, nikoga ne zaboravlja i ljubi nas bezuvjetno, pa i usred krhkosti starosti.

Papa potiče mlade da ožive lijepu naviku posjećivanja starijih osoba, osobito onih koji su same. U fragmentiranom dobu digitalne kulture ljudsko srce zadržava nezamjenjivu potrebu za blizinom, kaže Papa.

općina Brinje danas ima oko 2500 stanovnika, a župa oko 1700 župljana. Primivši novoj misiji dar duhovne žrtve, vjernicima župe uznesenja blažene djevice Marije u Brinju, kao i svima nama, preostaje moliti i činiti da nas Bog učini vječnim darom za sebe. Poštovani slušatelji i gledatelji, štovali smo zajedno božansko veličanstvo ovom misom koji je fra Dražinko Tomić služio, župnik dakle u Brinju. Proslavili smo 6. svjetski dan djedova i baka i starijih osoba. S tim u vezi belgijski kardinal Josip Kardin rekao je svoje vrijeme nove riječi. Kažu da sam star, da imam 80 godina, to znači ovo, mlad sam 4 puta 20 godina. Evo, dragi slušatelji i gledatelji, želimo i vama slično razmišljanje. Pridodemo tome i misao svetoga Augustina. Kršćanin ne može nikada ostariti jer u sebi ima Krista koji je vječno mlad. Evo, neka nas te misli nose u sljedećem periodu. A sljedeće nedjelje vodimo vas u Oborovo. Ono pripada Sisačkoj biskupiji. Neka i vama, kao Salomonu, Bog podari pronicavo srce. Uz pjesmu Svetoj Ani, o ljubljena majko, rastajemo se od vas. Želimo vam miran, ugodan dan gospodnji, ovaj blagdan, svetog Joakima Jane, svim slavljenicima još jednom iskrene čestitke. Srećan pozdrav iz Brinja.

0: Velik požar na jugozapadu Francuske proširio se na oko 42 tisuće hektara zemlje i približava se području Bordeauxa. Zbog vatrene stihije u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Francuskoj je zatvorena i autocesta prema Španjolskoj, a stanovnici ugroženih područja smješteni su u privremena skloništa. U Španjolskoj je u jednom od požara kod Valencije poginula jedna osoba. Rusija je noćas izvela balistički napad na Kijev. Krhotine projektila pogodile su stambenu zgradu u jednom od gradskih naselja i zatim je buknuo požar. Prema prvim informacijama nitko nije poginuo, a materijalna šteta se procjenjuje. Moskva je napala dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Brazil je odbio izdati vize dvojici američkih dužnosnika iz administracije predsjednika Donalda Trumpa. Vlasti tvrde da bi njihov planirani posjet uoči predsjedničkih izbora mogao narušiti povjerenje u izborni sustav i biti pokušaj političkog utjecaja. State Department odbacuje te optužbe i poručuje da je riječ o redovitom posjetu tijekom kojeg bi se razgovaralo o integritetu izbora, ljudskim pravima i slobodi govora.
1: Vijesti.
0: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su 26. srpnja 1991. godine u obrani hrvatskog Pounja, kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tomu mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević, zvan Čađo, opasan eksplozivom, uz pomoć suborca Željka Filipovića žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Komemoracija počinje u 18 sati i 30 minuta kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program. Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslijepodne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguć je i novi toplinski val.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
2: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao peti. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa.
1: Vremenska prognoza.
0: Mjestimice pljuskovi i grmljavina, češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje i nevrijeme s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako, ponegdje i olujno jugo. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ljudi vjere. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku emisije pozdravljaju vas Renato Drvodelić i ja sam Ana Dagelić, a naša današnja gošća je gospođa Marija Perčić, aktivna vjernica laikinja, to ću ja ovako reći u uvodu, a vas ću zamoliti da nam se kratko predstavite na početku. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala vam da ste me pozvali u vašu emisiju. Da, ovo što ste rekli, evo, aktivna sam u crkvi kao laikinja, kao vjernica, što mislim da je i poslanje svakog kršćana. Inače sam po profesiji pravnica i u struci sam naravno radila cijeli svoj profesionalni život.
3: Nas dvije smo se prvi put susrele u sklopu Kršćanskog kulturnog centra u kojem ste isto dugo godina aktivni, što je Kršćanski kulturni centar i kako je počela vaš angažman unutar toga. Znamo da je to evo pokret vjernika laika, ali povezanih naravno i sa klericima, profesorima, časnim sestrama i tako dalje, koji je dugo godina zapravo okupljao vjernike i sve one koji su zainteresirani za te teme na jedan specifičan životan način. Pa evo, kako ste se vi u tome našli i koliko dugo je taj angažman u tijeku?
4: Da, to je bio jedan vrlo zanimljivi period koji je dosta dugo trajao. Evo, mislim, Kršćanski kulturni centar, sada smo manje aktivni jer nažalost nemamo prostora. On je započeo u crkvi Svetog Vinka i to kad smo se okupili nas nekolicina laika i na našu radost je u Zagreb iz Rijeke 2003. godine došao profesor Anton Tamarut, profesor dogmatske teologije, koji je došao na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu predavati, a došao je i pastoralno na neki način djelovati u crkvu Svetog Vinka. Mi smo već imali neke ideje, nas jedna grupa laikinja zapravo, da bi trebalo oživjeti Svetog Vinka i da bi, jer je to centar grada, da bi ovdje trebalo biti više sadržaja. I kada smo mi čuli profesora Tamaruta kako on govori i s njim razgovarali, došli smo do zaključka da smo mi duhovno vrlo srodni i da smo jako slični u poimanju crkve i angažmana i vjernika laika i općenito vjernika. I započeli smo svojim radom već negdje oko 2005. i to predstavljajući njegovu zbirku pjesama Sjemenke svjetlosti u Zagrebu i zatim njegovu prvu knjigu, jednu od prvih knjiga, Stvoren za ljubav. I to su bile naši ovako prvi susreti tribine. Zatim smo započeli sa adventskim susretima i sa korizmenim susretima koji su postali vrlo popularni u gradu i zašto dolazili su nam kroz advent i kroz korizmu uglavnom profesori sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta jer smo mi imali želju evangelizirati vjernike, poučiti ih u nekakvim aktualnim temama i biblijskim temama i teološkim temama. Dakle, tu su mahom dolazili svi profesori sa KBF-a i to je i među njima bilo je popularno, a vjernicima je to bilo jako zanimljivo i jako dobro prihvaćeno. To je bilo na stručan, ali opet i jako prihvatljiv način. Tako da su se počeli okupljati ljudi, a mi smo već od samog dolaska profesora Tamaruta, kako je to i bilo moje od ranije iskustvo, da bi trebalo okupljati i to sve vjernike koji žele. A on je isto imao tu ideju okupljanja vjernika i za mise i na tim susretima i to je već ona njegova ideja što je poslije i u knjizi Obiteljsko lice crkve, da bi zapravo crkva trebala imati obiteljsko lice. I mi smo se tu i mi laici i on zapravo doista našli na istoj strani i sa istom idejom i mi smo pozivali ljude i iza mise da se dođu družiti pa smo u dvorani se s njima družili, a tako i na susretima našim. I imali smo želju da se svatko dobro osjeća, su nam dolazili ljudi izvan naše župe, ne, Svetog Marka i Frankopanske i cijelog grada i onda smo uvijek i dočekivali ljude na vratima, to je jedno gostoljubivo, to djeluje možda kao sitan detalj, ali baš i nije jer na mnogim mjestima gdje smo mi sami bili na različitim mjestima, ljudi nisu nekako obraćali pozornost na one koji dolaze. Mm-hmm. I često smo se znali sami osjećati strancima, no međutim mi smo eto njegovali to jedno gostoprimstvo i taj jedan razgovor iza susreta i druženje uz keksiće i čajeve, sokiće, ne, i to je bilo vrlo, vrlo dobro posjećeno, jako dobro primljeno i mislim da je to jako kršćanski bilo. Zatim smo nastavili sa raznim predstavljanjima knjiga, organiziranjem umjetničkih večeri i još je bila jako važna ta biblijska večer koju smo svaki petak preko 10 godina imali, to je vodio profesor Tamarut, što smo također razgovarali o nedjeljnim čitanjima i to je bila kao priprema za misu i to su ljudi jako volili. Tako da je bilo više tih, evo...
3: Da, više aktivnosti.
4: Više aktivnosti i mislim da je to jako dobar model.
3: Da, da.
4: Što bi crkve trebala zapravo imati, jer tu se ljudi upoznaju, druže i tu ima jedan društveni život crkve, a mislim da to evo danas je možda čak još potrebnije nego što je to bilo.
3: Treba nam obiteljsko lice.
4: Treba nam da. Obiteljsko lice.
3: Možemo se sad malo vratiti na početke. Je li vjera kod vas prisutna od malih nogu, kako je rasla, kako se razvijala, kako je ovo nekako ukratko izgledao taj put vašeg rasta u vjeri?
4: Pa prisutna je od mog rođenja. Ja sam rođena u katoličkoj obitelji i čim sam izašla iz bolnice s mojom mamom, odmah su me krstili, naravno kod Svetog Marka sam na Gornjem gradu krštena, što meni ta crkvica posebno znači. I tada sam kao dijete, sam, nosili su me u crkvu, vodili, ne, a prvom osnovne su me upisali na vjeronauk od Sestara Milosrdnice, jer sam stanovala u blizini i ja sam odmah, uvijek sam nekako imala osjećaj Boga u sebi, ali to je zahvaljujući možda i svojoj, ne možda, nego sigurno svojoj obitelji gdje se nama Isus bio prisutan u životu i ravnalo se po evanđelju i to je bilo prisutno u svakidašnjem razgovoru, ali ne na neki nametljivi, ne na neki prepobožan način, što bi meni kao djetetu moglo biti previše antipatično, nego je vjera bila vedra, onako ljudska, topla, društvena i uvijek se nekako učilo kakav bi trebao biti, eto, šta bi Isus volio ili ovako na jedan dječji način, ali je to bilo vrlo
3: životno
4: lijepo, ali uvijek i veselo i moji su roditelji i moja baka, recimo i dida koji su bili s nama, bili su vrlo simpatični ljudi, srdačni ljudi, otvoreni, plemeniti. Tako da je sve to skupa meni zapravo bilo nekako kao da se na mene preljeva. Jel? Naravno, onda sam tako išla na vjeronauk i bilo je tamo za nas djecu vrlo lijepo kod sestara. Ne? Oni su nas i angažirali za priredbe. Ovo ja sam jako volila nastupati, uvijek sam se sudjelovala u svemu što je trebalo, ne? I jako je bilo onako ugodno i mislim da to današnjoj djeci fali taj osjećaj crkvenosti, jer smo mi od malena bili ta generacija nas, jel, koji smo išli u crkvu, uključeni. Onda je došao jedan period koji je meni zapravo naučio koliko je vjera svjedočka i koliko je važna u poslanju i koliko ona može i koštati. Naime, moji su bili aktivni u Hrvatskom proljeću, pogotovo moj tata, ne, i tako, tih godina, jel, puno naših prijatelja je nastradalo, su završili u zatvoru. Moj tata je postao politički emigrant i zapravo je to bilo jedno dosta teško razdoblje za mnoge. I ja sam najednom shvatila da biti kršćanin, biti vjernik, da to od mene može nešto i tražiti.
3: Žrtvu.
4: Žrtvu. I ja sam se jako dobro, vrlo ponosno, imponirali su mi. Sve to je, ja jok sam bila možda svoje neke 14 godina, 13, a ja sam se jako s tim, bio je to kao i moj izbor. Nisam se osjećala žrtvom, nego to je i moj izbor i to me je zapravo, sam počela razumijevati bolje Isusa i taj njegov dar i to njegovo poslanje i to što je došao angažirati se za ljude, povesti nas u neki novi život, što je to platio glavom, ali je i uskrsnuo. I to je meni bilo vrlo važno i tu se moja vjera naglo uozbiljila, jel? Ne sad...
3: Zapravo u prilično mladoj dobi, 13-14.
4: Pa to su bila ta vremena.
3: Da.
4: Nisam postala preozbiljna, ali sam bolje shvaćala, sazrije čovjek u nekim...
3: Da, otišli ste već tad u neku dubinu.
4: Dubinu, da. S tim da je to bilo, još jedna stvar je bila kod moje mame, recimo, mi smo tu ostale. Ona je bila jedna, pravnica je bila i tata je isto pravnik, ne? Bila je vrlo obrazovana žena, vrlo fina. Međutim, ona se nije povlačila iz društva. Sama ta činjenica što je ona radila i što je radila među različitim ljudima i suprotnim od našeg opredjeljenja, jel, ona se nije povlačila, ali je bila vrlo jedne srdačne prirode, vrlo dobronamjerna, plemenita i uspijevala je zapravo tom svojom unutarnjom snagom stvarati ozračje, neko lijepo, neku lijepu atmosferu. Tako da su čak i oni koji su vremenom bili protiv nje, u stvari nekako postala im je draga, simpatična i bliska. Ja sam onda tu počela razumijevati kako čovjek svojom jednom osobnošću ne treba se pomicati u neka geta negdje, nego svugdje gdje su ljudi, a Isus je išao svugdje gdje su ljudi, da tu i mi trebamo svjedočiti, pa i kad to nije lako. Još ću jedno istaći, Don Luca de Polo, koji je bio u Frankopanskoj, to je sve istovremeno, koji je pomagao zagrebačkim siromasima, je mene pozvao, ne mene, nego nas mlade, pozvao da idemo s njim među siromašne. I kako je moja mama inače pomagala siromašne, osobno je išla često puta nekima koji su bili u potrebi, ženama pogotovo, vodila je mene, tako sam se i ja prijavila, idem i ja, ne, ali malo i radi toga, eto, da ne prođe nešto bez mene. I onda nas je on poveo na ove zagrebačke te nekakve podrume, starački dom koji je bio u Seljskoj poput baraka i tako, i onda sam ja tu zapravo prepoznala da ja tamo se sasvim dobro osjećam i da to je nešto gdje ja pašem i gdje ja tim ljudima nešto značim i vole da dođem. I onda je to na neki način mene poslije isto dalje vodilo među zagrebačke siromahe, gdje sam dosta volila biti i na jedan prijateljski način nastojala s njima uspostavljati kontakte i pomagati im.
3: Kako ste onda kasnije samostalno počeli vi se angažirati oko siromaha? Kako ste došli u dodir s njima? Ok, imate očito ovo što ste rekli, iskustvo i uzor u majci na tom polju. Rekli ste da se dobro osjećate s njima, pa nekako zvuči kao da imate poslanje.
4: Pa to je dar Boži, ja sam to i prepoznala kao poslanje. Zato velim, to jest jedno poslanje. Sam došla u neke situacije gdje je stvarno bilo grozno i objektivno nikom nije bilo dobro, a meni je bilo dobro. I onda sam zapravo razumjela da je to nije bilo zato što to moja mama, nego to je naprosto bilo zato što to ja. To je moj odnos sa Isusom bio. Ja sam shvatila da je on mene tamo stavio, odveo na ta neka mjesta da bih ja zapravo spoznala gdje on sve jest. Ne? I on je doista tamo.
3: Da.
4: I u podrumima, i u nekakvim teškim situacijama gdje ljudi žive i vrlo siromašni, gdje vam se želu da se preokrene kad dođete, ali da on tamo jeste. Ja sad ako hoću biti autentična, onda bi tamo trebam biti, ali mene to radovalo, nije mi bilo teško, volila sam te ljude nekako i bilo lijepo mi, kako god to izgledalo, ali je to tako, ne?
3: Da.
4: I onda sam sa Don Lukom sam jedan period isto tako sa još jednom grupicom smo posjećivali, a onda sam ja, kad sam upisala pravo, upisala Institut za teološku kulturu laika i onda sam upoznala tamo profesore kao što su Šagi Bunić, Bajsi, cijela ta ekipa i Aldo Starić, i tamo je bila jedna grupica njegovih sa župe i onda je to meni jako bilo zgodno kako oni pričaju i kako jesu. Ne, on se je otišla na malu župu Male Terezije, to je bila vrlo siromašna župa, ništa od ovih lijepih strekava u centru. No, međutim, tamo je bilo divnih ljudi i sveučilišni profesore i odvjetnika, na drugoj strani i vrlo siromašnih ljudi, ne. Ali oni su svi činili jedno jedinstvo i to je meni bilo frapantno, ne. To mi je bilo i za taj koncilski duh gdje smo svi braća i sestre, neovisno o sad našem porijeklu, neovisno o imovnom stanju, neovisno o našem znanju ili ne. I to me je fasciniralo, a bilo je doista puno siromašnih. Onda je jedna grupa nas mladih krenula njih posjećivati po tim. To su bile kućice, potleušice, bilo je svojega i svačega, no to je priča za sebe. Dugo bi trajala, ali je bilo. I mi smo išli kao njihovi prijatelji. I samim tim što smo išli kao njihovi prijatelji, mi smo na taj način njih mogli mijenjati. Volili smo ih unaprijed i nismo ih propitivali, ispitivali, osuđivali, nego koliko se oni nama otvore, mi smo toliko njima ulazili u njihove živote, decentno, fino, bez nametanja, ali smo im doista mnogima puno pomogli. I tu su bile i mala braća Charles de Foucault, male sestre, i to je cijeli taj jedan dio te neke bazične zajednice crkve koje je mene jako puno naučio, ali i kulturnih, jer je nas profesor Starić vodio i na teološki četvrtak koji je bio u kršćanskoj sadašnjosti, pa na teološko-pastoralni tjedan, pa na katehetske ljetne škole, da nas uključi u crkvu, u zbivanje u crkvi. I mislim da je to jako važno povesti nekoga. Jako je važno to za mlade, pokazati im, pa sad da li će prihvatiti ili ne, ali povesti ih na nekakva uzbiljnija mjesta gdje oni mogu sudjelovati, gdje mogu biti sudionici, da bi znali kako biti kreativni u crkvi.
3: Da, gdje mogu upoznati neku svoju autentičnost.
4: Neku svoju, također, i neke svoje darove otkriti.
3: Što biste rekli o poslanju vjernika, laika danas u crkvi, evo, na temelju svog bogatog iskustva, kako promatrate i svoje vlastito poslanje kao vjernice, laikinje u društvu danas, ali i općenito?
4: Ja mislim da i nije nešto previše napredovalo u nekakvom strukturalnom smislu. Mislim da smo mi još uvijek pomalo rubni. Naravno, ima puno više laika nego u vrijeme kad sam ja bila djevojka ili student, jeli, sigurno se to razvilo. Ali mislim da mi još nemamo nekakvog utjecaja prevelikog. Ja sam, evo, imala, meni je Bog dao, evo, stvarno, dragocjene ovo, otkad smo se, evo, mi sreli sa profesorom Tamarutom, ja moram iskreno reći da smo mi bili i iznenađeni da on s nama uopće hoće toliko surađivati na jednoj ravnopravnoj, i s nama ženama, ne? I da on to vrlo tu našu neku različitost doživio je kao jedno bogatstvo, međusobno i mi njega i on nas, i ja da nije bilo, evo, da nije bilo suradnje s njim, ne bi ništa bilo od Kršćanskog kulturnog centra, jer on je zapravo bio osnivač zajedno s nama. I on je i naš duhovnik, ne? Mi smo zajedno to osmislili. Ne bi ni bilo centra da nije on na to pristao i da on to nije htio i da to nije bila i njegova želja. I to je moja jedna veliki Božji dar zapravo, to naše, jel, prijateljstvo i taj rad. Ali da nije bilo

0: ni opterećivalo, ali je činjenica da bi mi laici trebali imati više nekakvog prostora. Jer ja sam čula da mnogi koji su u tim pastoralnim tijelima, ekonomskim vijećima unutar župe zapravo ništa praktički. Ne mogu puno. I mi bi se trebali negdje, evo neki to i moj apel, sastajati i okupljati, kao što su bili ti susreti prije te 2000. Bilo je nekoliko i gdje možemo davati i neke svoje prijedloge, jer mi na kraju i ne znamo, mi imamo puno intelektualaca laika, mi se nigdje ne nalazimo, osim na župama i osim što mi sami organiziramo, ne? Tako da ja mislim da taj bi trebalo više voditi brigu o angažiranim laicima koji su angažirani na župama, u nekim zajednicama, da bi evo na taj način, da bi to crkva puno više trebala promišljati.
1: Da se malo razvije puni potencijal, možemo
0: pa
1: to tako
0: potencijal,
1: reći.
0: Pa puni potencijal, jer imate, znate, imate jako puno
1: kako ćemo,
0: vjernika koji su i vrhunski i stručnjaci i sve koji imaju što za reći, pa i u nekim temama. Pa ste temama koje mogu biti vrlo aktualne u društvu. I koji su kompetentni, nije svećenik kompetentan za sve. Ne? Mi imamo puno kompetentnih ljudi, ali kako ćete, koga ćete zvati kad ih se međusobno ne poznajemo, ne?
1: Blic pitanje za kraj. Kako gledate na važnost molitve u svakodnevnom životu?
0: Za mene molitva je prvenstveno razgovor. Sa Isusom ja kontinuirano razgovaram. Ja sam najviše molila uvijek i dan danas čitajući nekakve tekstove koji su mene nadahnjivali. Ja moram iskreno priznati, ja nisam tip za nekakve obrasce, za neke pučke pobožnosti, to ja vrednujem, to je u redu, ali ja nisam taj tip. I moram priznati da se moja vjera najviše nadahnjivala nad nekim lijepim teološkim tekstovima od kojih sam ja i učila, a usput mi se širili horizonte i usput sam dobivala ideje što bih ja činila. Naravno, nekad razgovaram s Isusom pa molim za druge sebi bližnje ljude, ne? Ali nisam čak ni tip da ću sad previše ni sebe, ni nekako nametat Bogu i sad daj ti Bože mene tako. Ne, kako si ti najbolje za mene osmislio, ja ću tako. I evo, više da to ja imam taj, tu širinu i tu snagu prihvatiti neku Božiju ideju za mene i slijediti njegov put. Evo, to mi je na taj način. Nisam sklon. I naravno je Euharistija centar.
1: Odlično, hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji Ljudi vjere. Marija Perčić bila je naša današnja gošća, hvala vam.
0: Hvala i vama da ste me pozvali.
1: Poštovani slušatelji, evo došli smo do kraja naše ovotjedne emisije Ljudi vjere. Pozdravljaju vas Renato Drvodelić i Ana Dagilić. Ostanite uz Hrvatski radio.

0: vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Zadnja je srpanska nedjelja. Očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Opširnije iz Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedar i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije, kolona koja se dijelom proteže na Istarski Ipsilon je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je također oko 3 km, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke, kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a prema kopnu usporeno se vozi od Malinske. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Na dodatni oprez vozači se pozivaju zbog najavljene promjene vremena. Vožnju bi mogli otežati vlažni i skliski kolnici te olujni vjetar. Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja. Narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra te tuča, stoga i oštećenje na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga. A kiša bi itekako dobro došla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj, koji se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 3000 ljudi. Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedni centar te istaknuo da je najvažnije spasiti živote.
3: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
1: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s dvijema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Ukrajina naime u posljednje vrijeme sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu, ali i skladišta ruskih internetskih trgovina. A prekosutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode tako izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi. I na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Njime inače prolazi oko 10-12% ukupne svjetske trgovine, te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
0: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
1: I na Petrolu Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Stanje na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putem. Što će se događati s opskrbom, ali i cijenama, potraje li sukup? O tome je sinoć za HRT govorio direktor LNG terminala Krk, Ivan Fugaš.
5: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
1: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogiblje 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su u obrani hrvatskog Pounja kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. U tome mjestu dogodilo se jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu. Branitelj Mile Blažević, zvan Čado, opasan eksplozivom uz pomoć suborca Željka Filipovića, žrtvovao je svoj život kako bi uništio srpski oklopni kamion s 2 protuavionska topa. Ispred toga vozila četnici su postavili živi štit od 40 zarobljenih hrvatskih civila. Akcijom dvojice branitelja kamion je uništen, a civili su spašeni. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program. Policija je na odmorištu kod Pirovca uhitila 19-godišnjeg državljanina Albanije nakon što je u njegovu automobilu pronađena veća količina kokaina, MDMA u kristalu i tabletama, kao i novac. Nakon kriminalističke istrage predan je pritvorskom nadzorniku te protiv njega podnesena kaznena prijava. Sport. I Karlo Plazina.
6: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će 5. ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa. Vremenska
1: prognoza. Mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženiji na Jadranu i uz njega, ponegdje nevrime s olujnim udarima, vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo, a temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: U Hagu je 26. srpnja 1581. godine potvrđena odluka Nizozemskog dvodomnog parlamenta, usvojena 5 dana ranije u Antwerpenu, kojom su se sve provincije udružene u Utrehtsku uniju razriješile zakletve vjernosti dane vladaru, španjolskom kralju Filipu II. Tim je akt o odricanju vjernosti kralju Filipu II. Postao pravosnažan. Usvajanje tog akta zapravo je formalna objava nezavisnosti zemalja od kojih je kasnije stvorena Nizozemska. 17 provincija Nizozemske bilo je pod vlašću dinastije Habsburg, a u sklopu Habsburgske države bili su zbog personalne unije s Karlom V., carem Svetog Rimskog carstva i španjolskim kraljem. Nakon abdikacije Karla V. 1555. godine na prijestolje je došao Filip II., pri čemu je on zapravo preuzeo feudalnu titulu svake pojedine provincije, a ne kralja Ujedinjene države.
9: Nemiri su u nizozemskim provincijama izbili sredinom 70. godina 16. stoljeća, kada su se njihovi stanovnici pobunili protiv niza vicekraljeva koji su mimo volje provincija imenovali upravnike koji su predstavljali Filipa II. Odgovor dvodomnog parlamenta provincija bio je, bez znanja kralja, imenovanje nadvojvode Matije, nećaka Filipa II. Za vicekralja. Izbio je sukob u kojemu su južne provincije osnovale Arasku uniju koja se priklonila kralju, a sjeverne, buntovnije provincije, Utrehtsku uniju. Nakon te podjele vođa nizozemskog ustanka Wilhelm Tihi odlučio je potražiti suverena među saveznicima, a kao idealan izbor činio mu se Franjo, vojvoda od Anžua, koji kao vicekralj ne bi pristao biti podređen Habsburzima. Parlament mu je ponudio da bude suveren provincija okupljenih u Utrehtsku uniju, a on je to prihvatio. To je omogućilo upravi i gradova i sela da razmisle o prisezi koju su dali Filipu II. Dvodomni je parlament 14. lipnja 1581. proglasio prijestolje ispražnjenim. Sastavljen je akt o odricanju kojim je zabranjena uporaba imena i pečata Filipa II. U svim pravnim stvarima, a zabranjeno je i kovanje novca s njegovim likom. Akt o odricanju važan je ne samo kao pravno ishodište Nizozemske, već i zbog svoje neobično duge preambule, koja je usporediva s kasnijom američkom deklaracijom neovisnosti.
8: Švicarski psiholog i psihijatar, utemeljitelj analitičke psihologije Carl Gustav Jung, rođen je 26. srpnja 1875. godine u Kesvilu. Medicinu je studirao u Bazelu i Cirihu, a doktorirao je 1904. u Bazelu. Začetnik je analitičke psihologije u kojoj se razlikuju dva tipa nesvjesnog, osobno i kolektivno nesvjesno. Njegova je psihologija dala iznimno važne rezultate u interpretiranju religijskih i mitoloških simbola, a svojim je dijelima na niz važnih umjetnika intelektualaca 20. stoljeća. Isprva je Jung blisko surađivao sa Zigmundom Freudom. Zajedno su držali predavanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz Freudovu pomoć, Jung je postao predsjednik Međunarodnog psihoanalitičkog društva. Ali 1914. prekinuli su suradnju zbog Jungova različitog tumačenja nesvjesnog i libida i drugačijih pogleda na psihoanalizu.
9: Libido je za Freuda izvor seksualne energije i snažnog nagona, a za Junga opća životna energija. Freud je smatrao da djetinjstvo izrazito determinira razvoj ličnosti, dok je Jung tvrdio da se ličnost može, u skladu s ciljevima i težnjama, mijenjati u kasnijim životnim fazama. Jung smatra da postoje 3 razine ličnosti, svijest ili ego, nesvjesna ličnost koja obuhvaća zaboravljene i potisnute događaje koji mogu prerasti u komplekse, te dublje kolektivno nesvjesno koje tvore skupljena iskustva prijašnjih generacija. Za Junga je kolektivno nesvjesno ono što ima najsnažnije djelovanje. Među njegovim djelima popularnošću se izdvaja Čovjek i njegovi simboli, a glavna su mu djela Psihologija i religija, Psihološki tipovi, Simbolika duha. Carl Gustav Jung umro je 6. lipnja 1961. godine u Kisnachtu.
10: Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer.
8: Američki filmski režiser, scenarist i producent Stanley Kubrick rođen je 26. srpnja 1928. godine u Njujorku. Jedan je od najvažnijih američkih filmskih režisera druge polovice 20. stoljeća. Zapamćen je po zanatskom perfekcionizmu. Sa 17 godina postao je fotograf časopisa Look. Na filmu je počeo raditi 1950. godine. Prvi veći uspjeh postigao je 1956. kriminalističkom dramom Ubijanja. U nas je taj film poznati kao Uzaludna pljačka. Sljedeće godine snimio je Staze slave o događajima u Prvom svjetskom ratu.
9: Godine 1960. Kubrick je režirao povijesni spektakl Spartak, ali budući da je preuzeo režiju tog filma, zbog svađe s dotadašnjim režiserom, taj film nije smatrao potpuno svojim. Nakon toga snimio je još samo 8 tematski raznolikih i vizualno impresivnih filmova. Po romanu Vladimira Nabokova 1962. godine snima Lolitu, a 2 godine kasnije antimilitarističku fantaziju Dr. Strangelove ili Kako sam naučio prestati brinuti i zavolio atomsku bombu, u kojemu do vrhunca dovodi apsurd hladnog rata. Nakon toga snima 2001. Odiseja u svemiru, koji se smatra najboljim znanstveno-fantastičnim filmom uopće. Riječ je o vizualno jednom od najimpresivnijih filmova u povijesti i filmu eseju u kojem Kubrick razmatra nastanak čovječanstva, svrhu čovjeka, ali i nagovještava probleme modernog doba visoko tehnologizirane civilizacije. Nakon toga snima Paklenu naranču, po romanu Antonija Burgessa, viziju dehumaniziranog svijeta u kojem caruje nasilje i u kojemu se država sofisticiranim i institucionaliziranim nasiljem bori protiv nasilništva. Potom, 1975. snima film Barry Lyndon, povijesnu fresku iz 18. stoljeća, po Thackerayevu romanu. 5 godina kasnije okušao se u tada popularnom žanru filma strave, snimivši prema romanu Stephena Kinga Vidovnjaštvo i stvorivši jedan od klasika žanra. Besmislu rata vraća se filmom Full Metal Jacket, a njegov posljednji film, Oči širom zatvorene, modernizirana je obrada Schnitzlerova romana o moralnim devijacijama, komunikacijskim problemima između bliskih osoba, uzajamnom nepovjerenju i seksualnim neurozama. Stanley Kubrick umro je 7. ožujka 1999. godine u Harpendenu u Velikoj Britaniji.
8: Razoran potres magnitude 6,9 stupnjeva po Richterovoj ljestvici pogodio je 26. srpnja 1963. godine glavni grad tadašnje Jugoslavenske republike Makedonije. U potresu je poginulo oko 1100 ljudi, njih više od 3000 je ozlijeđeno. Bez doma je ostalo oko 120 tisuća ljudi. 75-80% grada bilo je potpuno uništeno. Potres se dogodio u 5 sati i 17 minuta ujutro. Trajao je 20 sekundi i zapamćen je po katastrofalnim posljedicama, ali i po golemoj solidarnosti država iz cijelog svijeta.
9: Humanitarnu pomoć te pomoć u obnovi Skoplja pružilo je 87 država svijeta, zbog čega je ono prozvano gradom solidarnosti. Na raščišćavanju ruševina radili su zajedno u jeku hladnog rata američki i sovjetski vojnici. Među donatorima pomoći bio je i glasoviti slikar Pablo Picasso, koji je donirao svoju sliku Glava žene. Potres u Skoplju pokrenuo je i velike promjene propisa, kojim je mnogo veća pozornost pridana protupotresnoj kvaliteti gradnje. Te promjene propisa nisu se odnosile samo na Skoplje, nego su primijenjene na području cijele Jugoslavije. Zgrada stare željezničke stanice u Skoplju, na kojoj je sat stao u 5 sati i 17 minuta 26. srpnja 1963. godine, postala je simbol potresa. U toj je zgradi danas smješten Muzej grada Skoplja. Glavni grad Makedonije nakon potresa u znatnoj mjeri nije obnovljen, nego je izgrađen novi grad, u čijem su projektiranju i izgradnji sudjelovali vodeći međunarodni urbanisti i arhitekti.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Prvi je uvijek prvi.

0: Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o njegovu identitetu, katamaranu niti ruti plovidbe. Na dodatni oprez građane, a posebice one koji borave na obali, poziva Državni hidrometeorološki zavod zbog najavljene promjene vremena. Izdano je niz upozorenja, narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga. Kiša bi itekako dobro došla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj koji se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300.000 ljudi. Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedni centar te istaknuo da je najvažnije spasiti živote. Nakon njega i vijećnik francuske općine Le Porche.
1: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće. Oni čije kuće nisu izgorjele, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastojaće pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
0: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 kao i 2 helikoptera. Napad na povorku ponosa u Berlinu. Jedna je osoba poginula, a čak 16 ozlijeđeno, među kojima su i neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergarten. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Glasnogovornik policije u Berlinu ističe.
2: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policiji je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
0: Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik, ali i njegovi zapadni lutkari, skupo platiti za svaki zločin. A prekosutra, američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode tako izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi. I na Bliskom istoku stanje sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama, od prekosutra znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: I na Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Vremenska prognoza. U nastavku dana mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponedje i olujno jugo. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

Dobar vam dan i srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, na početku novog druženja i zajedničke glazbene plovidbe u emisiji Sobje strane Atlantika. Danas se glazbom vraćamo u 1996. godinu i to na američku obalu Atlantika i sjećamo se svih hitova koji su bili na broju 1 Billboarda kroz tih 365 dana. Iako u većini slučajeva je broj 1 hitove iz jedne godine sviramo kroz dvije emisije, u ovoj današnjoj uspjet ćemo odsvirati sve iz 96. jer ih je bilo vrlo malo. 9 ili ako uzmemo u obzir da je prva pjesma na broju 1 iz te godine samo nastavila boravak iz 95. u stvari samo 8, što je drugi najmanji broj američkih number 1 uspješnica kroz godinu u povijesti top liste. Bilo je to vrijeme vladavine R&B i hip-hop izvođača, tako da je i većina najvećih hitova i broj 1 singlova bila njihova, iako je najuspješniji američki singl iz 1996. godine stigao s europskog kontinenta. O kojoj je pjesmi riječ doznaćete naravno ako ostanete uz nas i u narednih 40 minuta. Što se tiče zanimljivih i bitnih glazbenih zbivanja iz 1996. spomenimo da je Gremija za najbolji album osvojila Alanis Morissette za Jagged Little Pill, dok je pjesmom godine proglašena Sealova Kiss from Rose. Te godine je razišla se kasnije ponovo okupljena jedna od najuspješnijih pop skupina Take That. Debitirale su Spice Girls, ponovo su se okupili i zasvirali Sex Pistolsi, grupu Genesis napustio je Phil Collins, a Guns je gitarist Slash. Jedna pjesma te je 1996. završila svoj dugi boravak na vrhu Billboarda postavši tada najdugovječniji broj 1 single u povijesti američke top liste. Riječ je o hitu One Sweet Day u izvedbi Mariah Carey i skupine Boyz II Men koji su na vrh vrućih 100 Billboarda zasjeli 2. prosinca 1995. a s trona su svrgnuti 23. ožujka nakon punih 16 tjedana.

Iako je 1996. pjesma One Sweet Day tada postala najdugovječniji i najuspješniji američki broj 1 hit u povijesti, zanimljivo je da, iako je bila nominirana u čak 6 kategorija, nije osvojila niti jedan Grammy. Inače, pjesma se nalazila na 5. studijskom albumu Mariah Carey Daydream. Zanimljivo je da je titulu s najdužim stažem na broj 1 Billboarda pjesma samostalno držala do 2017. kada joj se pridružuje hit single Luisa Fonsija Despacito, a 2 godine kasnije obje strona svrgava reper Lil Nas X, čiji je single Old Town Road s 19 tjedana na vrhu postao najdugovječniji u povijesti američke top liste singlova. Nakon već spomenutih 16 tjedana na vrhu Billboarda, One Sweet Day je skinula još jedna balada, Because You Love Me, u izvedbi kanadske zvijezde Celine Dion. Kako je bila napisana i snimljena za film Up Close and Personal, pjesma je bila nominirana i za Oscara i za Zlatni Globus, te naravno za Grammy-a koji je i pripao autorici Diane Warren, i to za najbolju pjesmu pisanu za film. Pjesma se nakon filma našla i na albumu Celine Dion, Falling Into You.

Bila je ovo ponovo Mariah Carey, koja, eto, nije dugo čekala povratak na vrh top liste. Nakon što ju je s njega svrgnula Celine Dion, Mariah joj je vratila isto mjeru. Ponovni dolazak na broj 1 ostvarila je već sljedećim singlom Always Be My Baby. Bio joj je to treći number one s albuma Daydream, koji je s više od 25 milijuna prodanih primjeraka u cijelome svijetu postao i jedan od najprodovanijih albuma svih vremena. Kada sam rekao na samom početku emisije da je 1996. samo 9 singlova bilo na broj 1 američke top liste, to naravno i podrazumijeva i njihov dug boravak na vrhu. No ipak ne

za sve, jer je Always Be My Baby na broj 1 bila samo 2 tjedna, a isti broj tjedana vrh je držao i single California Love Tupac Shakur, jednog od najvećih i najznačajnijih hip-hop izvođača koji je ubijen u rujnu iste godine u gangsterskom obračunu. Inače, California Love objavljen je krajem 95. obilježavajući Tupakov izlazak iz zatvora, a kasnije se remiksirana našla i na njegovom legendarnom All Eyes on Me albumu. Prije nje slušate i još jednu hip-hop uspješnicu, Grammy-em nagrađenu The Crossroads grupe Bone Thugs and Harmony, koja je vrh Billboarda te 1996. držala punih 8 tjedana.

U pjesmi California Love Tupac je iskoristio glazbu Cockerove pjesme Woman to Woman, na veliku pomoć imao je i u Dr. Dreu, koji je gostovao u ovoj pjesmi. Postala je i ostala njegova najuspješnija i najpoznatija pjesma te jedini number one single. I dalje slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas broj jedan hitove američke topliste iz 1996. godine. Osim Mariah Carey, još jedna pjevačica uspjela dva puta, to jest s dva singla stići na vrh Billboarda te godine. Bila je to Toni Braxton, R&B pjevačica, autorica, producentica i glumica, koja je tijekom karijere prodala više od 40 milijuna albuma. Prvi album objavila je 1993. a najveći uspjeh donio je drugi, Secret iz 1996. na kome su se našle i dvije uspješnice koje slijede u nastavku. Prvi single You Are Making Me High i Unbreak My Heart, njen najuspješniji i najveći hit u karijeri.

kao i One Sweet Day Mariah Carey i ovu pjesmu Unbreak My Heart Toni Braxton napisala je Diane Warren, a pjesma je provela ukupno 11 tjedana na vrhu top liste u Americi, 4 tijekom 1996. i 7 u 1997. Za izvedbu je pjevačica Toni Braxton nagrađena Grammyjem, što joj je bio treći od ukupno 7. Andrew Romail Young, puno poznatiji kao Dr. Dre, jedan je od najznačajnijih ljudi u povijesti hip-hop glazbe. Zaslužan za karijere i albume nekih od najvećih rap izvođača, od Tupaka preko Eminema, 50 Centa ili Snoop Doggy Dog. Tijekom 90-ih gotovo svi značajni uraci prošli su kroz njegove ruke, pa tako i najveći hit grupe Black Street, No Diggity, u kojoj im je pružio vokalnu pomoć. Osim broja 1 u Americi, Black Street i Dr. Dre za nju su osvojili i Grammy-a za najbolju R&B izvedbu.

I evo, poštovani slušatelji, No Diggity, jedan od mnogih američkih hip-hop hitova iz 90-ih, doveo nas je i do samog kraja današnje emisije i ovog pregleda broj 1 hitova američke top liste singlova iz 1996. godine. Iako je dio svog do sada najdužeg boravka od 16 tjedana na vrhu vrućih 100 Billboarda u 96. provela i pjesma One Sweet Day, titulu najuspješnijeg singla godine ponijela je jedna evropska poskočica koja je postala i svjetski glazbeni fenomen. Riječ je o stvari Macarena, uz koju je sredinom 90-ih plesao cijeli svijet, a koju su još 1992. snimili i danas u Španjolskoj, pogotovo u Sevilji, obožavani Los del Rio. 1994. objavili su je na albumu A mi me gusta i uskoro je cijeli svijet plesao Macarena. U Americi je na vrh top liste singlova stigla u kolovozu 96. ostavši na njemu punih 14 tjedana, što je i danas uz još 6 pjesama četvrto mjesto svih vremena. Od brojnih verzija, najviše uspjeha imala je takozvana Bayside Boy remix verzija, uz koju vas od sljedećega puta pozdravljaju Stjepan Bičanić i Robert Urlić.

0: Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordeauxa. Iz Bordeauxa pilot 855. protupožarne eskadrile, bojnik Ante Vranjić.
1: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Španjolski premijer Pedro Sanchez se posjetio je zapovjedni centar te istaknuo da je najvažnije spasiti živote. Nakon njega poslušajmo i vijećnika francuske općine Le Porche.
2: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće. Oni čije kuće nisu izgorjele, ljudi poput mene koji su imali sreće i ostali pošteđeni, nastojaće pružiti utočište drugima, primiti ljude unutar lokalne zajednice na nekoliko tjedana.
0: U Šoltonskom akvatoriju od jutra se traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja, no za sada nema službenih informacija o skiperovu identitetu, katamaranu niti ruti plovidbe. U ovim trenucima, izjavu za medije ispred Splitske lučke kapetanije, trebao bi dati voditelj službe sigurnosti plovidbe Ivan Paušić. O svemu opširnije u našim idućim informativnim emisijama. Šibenska pomorska policija u proteklom je tjednu kaznila 10 domaćih i stranih nautičara sa po 400 eura zbog glisiranja na manje od 300 metara od obale. Policija je najavila i nastavak pojačanog nadzora te pozvala građane i turiste da poštuju propise radi sigurnosti svih sudionika u pomorskom prometu. Na dodatni oprez građane, a posebice one koje borave na obali, poziva Državni hidrometeorološki zavod zbog najavljene promjene vremena. Izdano je niz upozorenja. Narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga. Policija u Berlinu i dalje na nogama. Nakon napada na povorku Ponosa, jedna je osoba poginula, a čak 16 je ozlijeđeno, među kojima su i neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergarten. Vozač je zatim pobjegao. Prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Glasnogovornik berlinske policije otkriva.
2: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
0: Vremenska prognoza. Kako smo već čuli, u nastavku dana mjestimice pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra i tučom. Jako ponegdje i olujno jugo. Temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
4: Dobar vam dan želimo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja Glazbe s potpisom ovoga tjedna. Ostanite s nama sljedećih 50-ak minuta, jer ovaj put slušamo neke od najznačajnijih muških pjevača u svijetu vokalnog džeza. Kao što su brojne dame obilježile povijest vokalnog izričaja, red je da se podsjetimo u pokojoj emisiji jednako važnih muških pjevača. Pa smo tako danas u društvu Tonya Bennetta, Nat King Cole-a, Louis Armstronga i Cheta Bakera. Počinjemo pak uz utjelovljenje američkog showmana, glumca, pjevača, producenta, gremijevca Franka Sinatra. Slušat ćemo ga u temama Nevertheless I'm in Love with You, koja je objavljena 1931. A tu je i poznata tema Something Beatlesovca Georgia Harrisona, a samo podsjetimo, prvi put je objavljena na čuvenom albumu Abbey Road 1969. No naravno, ovaj put u Sinatrinoj obradi. I treća po redu je Love and Marriage Jimmy Van Heusena.

Bila je to popularna tema, nastala je iz pera Jimmya Van Heusena, Love and Marriage, koju nekako svi ponajviše poznajemo kao špicu iz popularne američke serije Bračne vode. A pjevao je Frank Sinatra, kojem su svojevremeno nadjevali brojne nadimke Blue Eyes, Chairman of the Board, The Voice i to, dakle, u današnjem izdanju Glazbe s potpisom, koju posvećujemo nekima od najznačajnijih muških vokala koji su obilježili jazz glazbu 20. stoljeća te postali uzor i nadahnuće novim generacijama. Ovaj slijed nastavljamo slavnim američkim pop i jazz zabavljačem Tonyjem Bennettom. Njega slušamo u dva vokalna jazz klasika, a to su The Shadow of Your Smile, Johnnya Mandela i Don't Worry About Me, Roba Bluma.

Bio to Tony Bennett u pjesmi Don't Worry About Me, a prije nje još jedan jazz standard The Shadow of Your Smile. A na početku današnje emisije pjevao nam je Frank Sinatra. Ovo današnje izdanje, nedjeljno izdanje Glazbe s potpisom, posvećujemo muškim legendama vokalne jazz ere. Ovoj nabrojenoj dvojici pridružit ćemo također jedno veliko ime. Riječ je o jednoj od najvažnijih glazbenih ličnosti u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Isprva poznat kao vrhunski jazz pijanist, svoju je svjetsku slavu ipak stekao zahvaljujući svojem nježnom baritonu, nastupajući kao pjevač big bendova i malih jazz sastava. To je naravno Nat King Cole.

Glazba s potpisom. Vaš prvi program. It was fascinating.

Bio je to čuveni Nat King Cole u pjesmi Fascination, popularni je to valcer koji je nastao davne 1904. Prije toga slušali smo ga i u jazz standardima Candy i You're Looking at Me. Prije Nat King Cole pjevao nam je i Tony Bennett, a na samom početku i Frank Sinatra u današnjem muškom vokalnom jazz izdanju Glazbe s potpisom. Pa nastavljamo uz još jedno veliko ime iz povijesti džeza. To je Louis Daniel Satchmo Armstrong, nadimka Pops, trubač i pjevač kojeg poslušajte u dvije velike uspješnice još jednog velikana, Duke Ellingtona. To su Mood Indigo i I'm Just Lucky So and So.

Slušali smo Sačma Louis Armstronga u današnjoj muškoj reviji jazz glazbenika i vokala. No to nije sve. Muškim se vokalima u džezu vraćamo nekom drugom prilikom, jer su Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Louis Armstrong tek neki od legendi koje uvijek volimo poslušati. No, završavamo ovaj put uz predstavnika cool džeza. To je suptilni trubač i pjevač Chesney Henry Baker Jr., poznatiji kao Chet Baker. Uz njegove interpretacije pjesama You Don't Know What Love Is, objavljene 55. i Time After Time iz 94. te posljednju Everything Happens to Me iz 58. lijepo vas pozdravljaju snimateljica Stella Keleš i urednica Jelena Balint. Ugodan vam ostatak dana uz prvi program i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
0: Kod Šolte skiper jutros spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U Selcima Đakovačkim održana šokačka alka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina ponegdje izraženi i osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi emisije. Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U objema zemljama vlasti se bore i protiv lažnih vijesti o evakuacijama i uzrocima požara. U Francuskoj gasi jedan hrvatski kanader. Danja Dubravac.
3: Španjolski mediji javljaju da je vojna jedinica za hitna stanja izvijestila kako su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, iako je još aktivno više žarišta. Evakuirano ili u kućama ostaje više od 120 tisuća stanovnika. Prihvatne centre je obišao kraljevski par, a premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedno središte i najavio da će vlada na pogođenim područjima proglasiti štetu.
0: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidjet ćemo kakva će danas biti situacija.
3: Ponovno je pozvao građane da se informiraju iz službenih izvora, institucija i medija i ne nasjedaju na lažne vijesti, a upravo s time bore se i francuske vlasti. S povećanjem broja evakuiranih na jugozapadu u okolici Bordeauxa, gradonačelnik Thomas Cazeneuve opovrgava da se priprema evakuacija stanovnika grada, jer je vatra 20 km od njega. Objašnjava da se evakuirane premješta iz Expo centra u bolji smještaj.
0: To je oko 800 mjesta u studentskim i učeničkim domovima, da se zbog toga što je ovo trajnije, ljudima koji su ovdje omogući ugodniji smještaj. To je samo za one koji nemaju zdravstvenih problema, jer ondje neće imati istu razinu potpore u smislu nazočnosti liječnika. Znači, to radimo kako bismo što većem broju ljudi omogućili da napuste izložbeni centar i budu u održivijem smještaju, čak i ako to ostanu privremeni oblici smještaja.
3: U gašenju požara pomažu i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Iz Biskarosa u okolici Bordeauxa javio se pilot bojnik Ante Vranjić.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
3: Na jugozapadu Francuske dosad je evakuirano 250 000 turista i stanovnika.
2: U jučerašnjem napadu na povorku ponosa u Berlinu jedna je osoba poginula, 29 je ozlijeđeno. Policija traga za vozačem koji je vozilom počinio napad, a potom tijekom bijega hladnim oružjem napao sudionike povorke. Policija je objavila kako je napadač dio berlinske islamističke scene, već poznat vlastima, te da je klasificiran kao islamistička prijetnja. Prilog Mirune Kastratović.
5: Berlinska policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg Abdula B., osumnjičenog za jučerašnji napad na povorku ponosa. U napadu je jedna osoba poginula, a 29 je ozlijeđenih, od kojih nekoliko kritično. Vozač se vozilom zaletio u ljude blizu berlinske proslave Gay Pride-a, te ih potom napao i hladnim oružjem. Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat obratio se novinarima tijekom noći.
6: Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu, intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
5: Policija je objavila kako se još ne zna je li djelovao sam ili je iz vozila izašlo više osoba. Bild prenosi da je riječ o Abdulu Baloutu, libanonskog podrijetla, rođenog 2005. u Berlinu, koji je navodno prije nekoliko mjeseci pušten iz maloljetničkog pritvora. Navodi da je počinitelj vozio bijelo dostavno vozilo, te da je ono ušlo u park Tiergarten oko 22 sata, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko osoba. Izgled je prisilio organizatore da prekinu jedan od najvećih europskih Pride događaja, a predsjednik berlinske povorke ponosa Julian Meeting je ocijenio.
7: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je kazniti odgovorne, a predsjednik Frank-Walter Steinmeier ocijenio je događaj napadom na njemački način života.
7: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
5: Prema trenutačnim informacijama, Abdul je unajmio vozilo za napad, a navodno je policija uhitila i osumnjičenika s iranskim državljanstvom.
1: Dnevne novosti.
2: U akvatoriju ispred otoka Šolte traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jutros oko 9 sati pao s broda u more. Opširnije iz Splita Vedran Očašić.
8: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio u moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
9: Pa se dogodio se toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
8: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
9: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji je nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
8: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
9: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se da će se ipak ili ga pronaći ili da će se uspjeti popadnuti.
8: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
2: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi, do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti, kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskoga mesa. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
10: Nakon 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom, velik broj svinjogojaca još u potpunosti ne provodi biosigurnosne mjere, ističe resorni ministar David Vlajčić.
11: Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti.
10: Zabrinjavajuće je upozorenje iz svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije da se bolest pojavila i u objektima s najvišim biosigurnosnim mjerama. Sumnjaju da se virus proširio poljima tijekom i nakon žetve. Smanjenju rizika širenja bolesti trebaju pridonositi svi, poručuje Gordan Jerbić iz Državnog inspektorata.
12: Apeliramo na ljude da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako prenose virus u svoje gospodarstvo.
10: U područnom uredu Osječko-baranjske županije trenutačno radi 19 inspektora, a svaki dan im se u pomoć šalju timovi iz drugih županija. Pojačan nadzor provodi i Ministarstvo unutarnjih poslova. Državni tajnik Tomislav Bilandžić kaže da je policija do sad imala povremena kontrolna kontrolna mjesta u 5 slavonskih županija za vozila koja prevoze svinje, poručuje.
13: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
10: Lovački savez osnovao je krizni stožer koji će uz stalne akcije odstrela slati i interventne timove. Dodajmo da kad je riječ o zaštiti svinjogojaca, ministar Vlajčić ističe kako se nastoji eutanazirati što manji broj svinja, da bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu.
14: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
10: Naravno, riječ je o objektima do kojih kuga još nije došla.
2: Svijet. Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Ukrajina naime u posljednje vrijeme sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu, ali i skladišta ruskih internetskih trgovina. A preko sutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kiev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi.
0: Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su na planini Elbrusu pronađena tijela 2 planinara iz Bosne i Hercegovine, a za još 3 članova skupine i dalje se traga, no strahuje se da su također poginuli. A 2 planinara u međuvremenu je spašeno. 7-članu skupinu planinara pogodila je snježna oluja. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni.
2: I za kraj agencijskih vijesti iz svijeta, 2 zanimljivosti. Normandijske plaže na koje su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. uvrštene su na UNESCO popis svjetske baštine zbog svoje iznimne povijesne i memorijalne vrijednosti. Iskrcavanje više od 156.000 savezničkih vojnika označilo je početak oslobođenja Francuske i Zapadne Europe od nacističke Njemačke.
0: Nadalje, na UNESCO-ov popis svjetske baštine uvrštena je i grčka planina Olimp, najviša uzvisina u zemlji i zaštićeni prirodni rezervat, a prema grčkoj mitologiji i dom drevnih bogova. Od danas mitska planina Olimp postaje planina cijelog čovječanstva, napisao je na svojem profilu na Facebooku grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.
2: Dnevne novosti. I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovački u organizaciji konjičkog kluba Zenta nastavili su tradiciju dugu 10.5 godina. Trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Izvijestit će Monika Kralj.
15: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
16: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
15: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile sve s iskusnim momcima.
17: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo njihov dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
15: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripet.
18: Pala je i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
15: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme, najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
17: Pa nas je smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo treniramo zajedno, družimo se, volimo. se.
18: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
15: Na Šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
19: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara i strčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
15: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dobar dan. Dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vode istrage oko financijskih malverzacija, u srijedu bi naša krovna sportska organizacija trebala dobiti novog čelnika. Kandidature za nasljednika Zlatka Mateše predali su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Njihove ideje moći ćete čuti večeras na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba.
20: Pokušat ću, ako mogu, baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
21: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerojat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
22: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
7: Razgovore Lovorka Magdića s kandidatima za predsjednika HOO-a emitirat ćemo nakon 18.30. Prije toga na drugom programu donosimo i pregled stanja po klubovima uoči početka nove sezone Supersport HNL-a koja kreće sljedećeg vikenda. Što se današnjih aktualnosti tiče, voze se završna etapa biciklističkog Tour de France-a te Velika narada Mađarske u Formuli 1. Organizatori su objavili da će se Velika narada Bahreina, koja je otkazana zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku, održati u Maleziji početkom listopada. Vaterpolska reprezentacija Grčke pobjednik je svjetskog kupa nakon što je u finalu s 15-14 pobjedila Mađarsku. Pomlađena hrvatska selekcija osvojila je 7. mjesto. Britanski boksač Anthony Joshua pobjedio je Albanca Kristijana Prengu u meču u kojem je jedva izdržao prvu rundu, no u drugoj slavio nokautom, te izborio veliki okršaj s Tysonom Furyjem, koji bi se trebao održati koncem godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
23: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku, postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, te u Gorskom kotaru i Lici, mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako je olujno jugo. U 14 sati temperatura zraka bila je vrlo raznolika, između 19 u Lici i unutrašnjosti Dalmacije do čak 33 Celzijeva stupnja na krajnjem istoku. U nastavku dana mjestimice, pljuskovi i grmljavina češći i izraženiji na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblaku. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Dnevne novosti.
2: I toliko o ovoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 300.000 ljudi.
2: Jedna je osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
0: Kod Šolte skiper jutro spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U selcima Đakovačkim održana Šokačka alka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice, pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji i osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

0: 16 je sati.
1: Vijesti.
0: Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta, izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordeauxa. Iz Bordeauxa bojnik Ante Vranjić.
2: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Policija u Berlinu i dalje je na nogama. Raste broj ozlijeđenih nakon napada na Povorku ponosa. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su i neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergartena. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Berlinska policija objavila je fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B. Predsjednik Berlinske povorke ponosa očekivano i dalje je u šoku. Prije njega glasnogovornik Berlinske policije.
3: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
4: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
0: U akvatoriju ispred otoka Šolte i dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jutros oko 9 sati s broda pao u more. Iz Splita Vedran Ovčašić.
5: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio se toga što je osoba išla, odnosno voditelj dojice išla provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
5: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
6: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji je nazire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
5: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
6: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se i da će se ipak ili ga pronaći ili da će se uspjeti dokopati negdje.
5: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
0: U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijani teško je ozlijeđena 71-godišnja žena. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu. Policija i dalje utvrđuje uzrok eksplozije, a prema neslužbenim informacijama sumlja se na plinsku bocu koju su vatrogasci pronašli tijekom intervencije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Dobar dan. Uloga Štefice Cvek u filmu Rajka Grlića okrenula mi je život u mojim dvadesetima. Osnivanje male scene i TV emisije Mala vizija ili Mačijada označile su moj život u tridesetima. Povratak učenju i rad na doktoratu bile su ključne za moje četrdesete. Borba sa sustavom i odlazak iz Hrvatske zaštitni su znak mojih pedesetih. Kina, bez svake sumnje, daje snažan pečat mojim šezdesetima. Što će biti dalje, ne znam, ali se unaprijed veselim novim promjenama. Tako je današnja gošća sobe s pogledom opisala svoje desetljeća na sceni i iza nje. Što slijedi i kada će povremene dolaske u Hrvatsku i Zagreb zamijeniti trajnim povratkom? U sobi s pogledom pozdravljam Vitomiru Lončar, glumicu, producenticu, doktoricu znanosti, suosnivačicu i direktoricu kazališta Mala scena, redateljicu, vlogericu, blogericu i mogla bih još dugo nabrajati. Krenut ćemo s pjesmom Zagreb ima isti pozivni, pa ćemo se vratiti malo u prošlost.

0: Ja se vas sjećam iz četvrte gimnazije, djevojčice u bijeloj košulji, trapericama, izuzetno žive i onda smo na velikim odmorima znali pričati, znaš, ona ti je glumica. A to je bilo u stvari vrijeme kad ste bili u kazalištu mladih.
1: Da, četvrta gimnazija, to je moja mladost, ali jako mi je zgodno da ste se sjetili bele košulje i traperice i to je ostalo do danas. Dakle, neke se stvari ne mijenjaju, a neke stvari se jako mijenjaju, ali ta neka jednostavnost zapravo, eto, bila je moja odlika još u mladosti. U to vrijeme bila sam u Piku, u Zagrebačkom kazalištu mladi i da, već sam igrala predstave i već sam onda znala što će biti moj životni put, tako da neki dijelovi te gimnazije bili su mi ono dobrodošli, a neki su mi bili baš onak prava moćna, noćna mora, tipa matematika, fizika, kemija i biologija, trebalo je to preživjeti do akademije. Kad se sjetim tog vremena, bilo je to dobro vrijeme, jel da je?
0: Bilo je sjajno vrijeme, da. Sjetimo se Magnolija, klupa, razgovora, ITD koji je u blizini, studentski dakle, centar koji je u blizini, dakle to je...
1: Knjižnica preko puta, je,
0: HNK,
1: na Ruzveltova,
0: Gavela, sve nam je bilo na dohvat ruke.
1: I matchball, kafić matchball, to je taj bio najvažnija
0: stanica. I plješivica za profesore,
1: tako
0: su tamo išli na gablec. Rekli ste, odrasla sam u tradicionalnoj obitelji koju je vodio autoritativni otac i tu sam negdje izgradila svoj otpor prema autoritetima.
1: Da, istina je to, evo, pogotovo u zadnje vrijeme od kad sam dobila unuka, dakle muškog člana obitelji, imali smo kćer, nismo se susretali s tim, odlučila sam riješiti taj problem, pa sam se uhvatila u koštac baš s tim, ne bih rekla problemom, ali tim izazovom koji me pratio cijeli život od djetinjstva, jer uz takvog oca mogla sam se ili, kao što mi je jedan direktor kazališta u trenutku ovih svih mojih borbi sa sustavom rekao, ili se pokloni ili se ukloni. Ja sam se od malena odlučila ne pokloniti, nego se boriti, a onda sam se na kraju morala ukloniti. I to je na neki način ta moja priča koju sam, moram priznati, evo, prošle godine uspjela nekako iznivelirati. Sa 66 godina uspjela sam dostići razinu da kažem, moj otac je radio najbolje što je mogao, hvala mu na mom životu, zahvalna sam na životu, on je radio najbolje što je znao, to što meni to nije odgovaralo, eto, to je tako. I jedino što sada mogu reći po tom pitanju, da osjećam zahvalnost i to je sve, ali dugo mi je trebalo, jako dugo sam se, ne mogu reći borila, ali dugo sam tražila svoje mjesto u odnosu u mojoj obitelji. Mama je odrasla u domu, nije imala roditelje, dakle nije imala prema meni odnos, bila je profesorica fizkulture i uvijek je imala grupu sa sobom. Ja sam odrasla kao dio čopora. Nisam imala neki individualni odnos sa mojom mamom jer sam bila dio grupe. A s druge strane, odnos s tatom je bio izrazito zahtjevan. Jako zahtjevan. I u principu se ja u toj, kao obitelj, nisam se uspjela pozicionirati. Pobjegla sam od kuće najranije što sam mogla i zato mi je taj Pik i kazalište mladi, gdje sam vrlo rano od dnevnica zapravo mogla živjeti, financirati svoj nekakav slobodni život onako kako sam ja mislila da treba, ali zapravo sam bila neukorijenjena u tom smislu. I zato mi je drago da sam sa svojim mužem, evo sad smo zajedno već 52. godinu, da imamo čvrstu obitelj, bez obzira na izazove, da imamo čvrstu obitelj i kćer, i sad unuk, i zet, nekako da se držimo. Da se držimo i da nemamo takvih problema, da sam uspjela to razriješiti, ali je dug put do toga.
0: A kako je onda, s obzirom na takav vaš stav i odnos sa ocem, prošlo vrijeme na akademiji, gdje znamo da su bili profesori koji su bili izrazito definirani, vidimo i kroz ova desetljeća da su ponekad glumice znale u stvari reći kako se nisu osjećale ravnopravnima u tim periodima, jednostavno zato što ih se nije doživljavalo kao jednako važne, jednako vrijedne.
1: Dobro, ja moram reći da ja taj problem... Istina, sve je to bilo tako kako kažete, ali u to vrijeme ja to nisam osjećala kao problem, to je sve bilo normalno kako god to značilo. Međutim, moje mjesto na akademiji sam zapravo, iz teoretskih predmeta sam imala dobre ocjene, ali iz glume to su bili dovoljan dva, dobar tri. Dakle, bila sam ono što se kaže peta slijeva u šestom redu, znalo se ko su zvijezde, ja svakako nisam spadala u neke od njih. Na mojoj godini bilo sedam žena, danas se poslom bavimo samo, to jest ja se više ne bavim, Mladena Gavran. Dakle, ona je moja generacija, ostalo sve, niko nije zapravo završio u tom poslu, premda je bilo zvijezda. Ja nisam spadala u to, ja sam znala od početka da se moram izboriti za svoje mjesto, pa sam se i za svoju prvu ulogu profesionalnu, kad sam diplomirala i zapravo bila na vjetrometini, jer me u PIK nisu primili u angažman gdje sam imala tolke uloge, jednostavno nisu me primili. Pisala sam molbe da bi ja udružila rad sa, ne znam, komediji. Pisala sam molbe i dobila sam drugarice Lončar, nemamo potrebu za vama. I tak sam ja ostala onak, došla je ta jesen, nakon diplome, Isuse Bože, nemam posla, do sad sam radila posvuda. I ništa, čula sam da Relja Bašić radi novu predstavu, da već ima podjelu, ali ja sam pokucala, nazvala i rekla sam nek mi da bilo kakvu alternaciju, da ću ja raditi bilo što, da ako budem dobra nek me ostavi, mak ne rekao, ali kolegice, pa tu ulogu za koju vi hoćete alternaciju igra Branka Strmac, u ono vrijeme Branka Strmac je imala 60 godina. Ja sam rekla, pa kaj onda, pa nema veze, dajte mi, ja ću dati sve, pustite me da dolazim na probe. Uglavnom, ja sam dolazila na probe na kojoj sam premijeru igrala ja, ne Branka Strmac. I za tu ulogu sam čak bila nominirana za onda nagradu kritike za tu godinu, četiri glumice su bile nominirane, nijedna nije dobila nagradu, ali ja sam bila među te četiri. I u principu sam se cijeli život, meni ništa nije bilo dano, ja sam se morala i dobila sam Šteficu Cve koju ste spomenuli na audiciji. I onda sam nakon 2,5 godine dobila angažman u ZKM-u i shvatila da sam na potpuno pogrešnom mjestu, da to nije moj život. I shvatila vrlo brzo zapravo da ja ne mogu funkcionirati gdje neko odlučuje o mom životu. Opet zapravo ta borba protiv autoriteta. Nisam mogla zamisliti da pročitam svoje ime na ploči i da taj neko odlučuje o tome kako će izgledati moj život. Iskreno danas ne razumijem mlade glumce koji tako rano dopuste da netko ko uopće o njima ne razmišlja odlučuje o njihovom životu. I svaki dan, evo u maloj sceni ima dosta mlade glumaca i kad čujem potpisu sam idem u angažman, ja onda održim govor, veli moja Boga da je mama pusti ljude da rade što hoću, rekao imam im potrebu reći što im niko možda nije rekao na fakultetu, to sigurno na akademiji nije, ali što im niko nije rekao, tvoj život u tvojim vlastitim rukama, a u umjetničkom poslu, ako ti nećeš graditi svoju karijeru, nego ćeš pustiti da ju neko drugi gradi, good luck.

0: Dakle, dala sam otkaz. Dali smo otkaz Ivica i ja i odlučili raditi privatno kazalište kojeg u Hrvatskoj praktički nije bilo. Relja je imao teatar u gostima, ali nije bio ni registriran. Jesi misli si mogao registrirati uopće? Da? Tako je, 86. je došla neka vrsta registracije. To je sve bilo izvan zakona praktički, sve do 96. Mi smo od 86. do 96. bili na, u nekom limbu, u nečemu, nemam pojma.
1: Neki međuprostor, da, znalo neki se da postojite, da.
0: Znalo se da postojimo, da igramo predstavu, ali objektivno ti nisi bio, nije postojala vrsta registracije. Ali to nama bilo najmanje važno. Mi smo radili ono što smo mislili da trebamo raditi, odnosno imali smo svoje živote u vlastitim rukama. Sa padovima, sa usponima, jer pravocrtnog rast to ne postoji.
1: Ostanimo još malo na vašim 20. godinama, na Štefici Cvek, to je nešto što vas uvijek pitamo, ali u stvari tada ste postali popularni, poznati, ta uloga je, nije promijenila samo vaš život, nego vas je stavila jednostavno na scenu i nakon toga bi uvijek kad vas vidimo se u stvari sjetili Štefice Cvek i dugo je vremena trebalo da vas u stvari povežemo i sa nekim drugim stvarima, mala scena je sigurno tome pridonjela. Kako je to bilo raditi?
0: Svaki mladi čovjek koji upiše akademiju želi postati slavan. E, onda dolazi jedno prokletstvo, a to je da s 24 godine postaneš slavan. Dakle, s 24 godine imaš naslovnice, putuješ po cijeloj Jugoslaviji, po festivalima, klanjaš se, igrala si sa creme de la creme jugoslavenskog glumišta, mislim, ne hrvatskog, nego jugoslavenskog glumišta. Dakle, odjedanput si katapultirana i to je to. I onda se probudiš i pitaš se, dobro, sad su sve naslovnice tu, sad i što dalje? Onda treba pronaći neki drugi izazov, jer je onda to je fantastično da ne moraš misliti ja da sam barem imala sam, e, ali onda šta dalje? I zapravo me to prisililo da počnem razmišljati o sebi, čekaj, 24, pa nije sad sljedeća stanica Mirogoj, treba između toga ispuniti život i napraviti nešto smisleno. Dobila sam tu ulogu na audiciji, imala sam jedno sjajno iskustvo i to je to. To je bilo tih mjeseci nešto snimanja, jednog života u jednom filmu. I to je za mene bila završena priča. I dan danas zovu me stalno iz Beograda, sam neprekidno na nekim njihovim televizijama. To je dalje, pogotovo u Srbiji. U Hrvatskoj ne toliko, jer sam igrala sa njihovim zvezdama, naravno. I to je, nema, ne prođe, valjda dva, ja sam stalno tamo, me zovu me u kinu, me direktno uključenje. Ja stalno objašnjavam, ali čekajte, ja sam Batu Živojinovića upoznala na setu. S čovjekom nisam kavu popila. Ja ne znam ništa o njemu, ja vam ne mogu ništa reći o njemu. Dakle, gotovo. Ali ljudi to ne mogu shvatiti.
1: Otvorili ste jednu još zanimljivu temu, a to je kako se glumci nose s tim, to se često može vidjeti i kod velikih međunarodnih zvijezda, da u jednom trenutku doista postanu planetarno popularni, a nakon toga se suoče s tim da ih više nitko, možda godinu, dvije ili pet, ne treba dok ne iskrsne neka uloga.
0: Moja sreća je bila što mene praktički film nije zanimao. Ja sam snimala u tim 80-ima jako puno TV drama. TV drave su se na televiziji baš jako snimali sa Danijelom Marušićem, sam snimala sa Žirom Radićem, dakle sa Vančom Kljakovićem, baš sam stalno smo snimali drame i okej, to je bio zapravo, mi smo probe imali, kazališne probe.

tako reći, taj profesionalni život. Premda, evo, ja to ne osjećam više, ali ljudi da. Međutim, moram reći sada, evo, baš ovaj put kad sam došla u Hrvatsku, jako me mnogo ljudi zaustavlja na ulici, a niko me ne pita za Šteficu, kažem, Srbi me samo pitaju za Šteficu Cvek, ali ovdje ljudi pitaju za druge stvari, ali mnogo više me ljudi zaustavlja po ulici nego recimo kad sam bila svaki dan na televiziji zbog Malavizije ili Limačijade. Dogodio se sad neki obrat nakon tih mojih kriznih 50-ih, svih tih borba gdje su ljudi zazirali od mene. Sad se dogodio neki obrat nakon 10 godina. Jednostavno imam osjećaj prihvaćenosti. Ono, nakon desetljeća osjećaja odbačenosti, opet se osjećam dobrodošlo, rekla bih.

0: A ja mislim da dio zasluga možete pripisati i tom odlasku u Kinu. Vi ste nama postali stalna dopisnica gotovo na volonterskoj bazi. Kad god se nešto dogodi ili kada se snima nešto u Kini, onda već sad znamo, tamo je Vitomira Lončar, pa će nam ona reći kako to izgleda iz prve ruke, ali doći ćemo do Kine, to je vrlo zanimljiv dio vašeg života, ali ne možemo prije nego što malu scenu odredimo, jer između ostalog jedan od razloga zbog kojih ste otišli, možda glavni razlog, je upravo bio te nesuglasice oko kulture u Hrvatskoj i kulturnih politika u Hrvatskoj. Ali mala scena je ostala, evo, u nekoj kolektivnoj memoriji, ona još uvijek naravno radi, sad je vodi vaša kći, a kao mjesto gdje se doista moglo dobro zabaviti, gdje su djeca bila dobro došla, gdje se radilo puno predstava za njih i koja u stvari ispunila jednu prazninu koja je postojala od početka. To je bilo prvo neovisno kazalište. Da.
1: Pa do onda od kazališta za djecu bili ZKM, kazalište Lutaka i to malo kazalište Trešnjeg. Mislim, nije, kazalište za djecu je jako, jako mlađi brat, mlađa sestra od kazališta za odrasle. Da, mala scena je, mogu reći, najvažniji dio mog profesionalnog života, moje prvo dijete, i evo sad ko baka sam, baka jer Buga vodi malu scenu iznimno uspješno, ali ja sam, evo sad sam došla iz male scene, jer pomažem koliko mogu, još sam uvijek direktorica. Suprug je prepustio Bugi umjetničko vodstvo, ali poslovanje još uvijek je to, i taj odlazak...
0: Zna se tko drži kasicu.
1: Taj odlazak je zapravo taj udar na mene. Najviše, ja sam doktorirala kulturne politike, dakle ja sam se profesionalno tim bavila, a mala scena je stradala zbog mene. Dakle, mala scena je bila

0: skoro ubijena zbog toga što sam ja pisala. Međutim, sad kad dođem i vidim što se događa, jasno je da je to što sam ja radila bio zadnji vlak da se izvučem iz te močvare u kojoj se živi i radi. Samo sad to gledam s jednim odmakom i više me nije briga, ne zanima me. Ako ljudi žele živjeti u močvari, slobodna je zemlja, izvolite, živite u močvari, to više nije moj cup of tea, ja se više oko toga ne brinem. Ali da, oko male scene se itekako brinem i stalo mi je da ostane mjesto živog susreta, pogotovo u ovom vremena umjetne inteligencije, svega živog susreta, živih ljudi, čovjeka, emocije, izvrsnosti, kvalitete za najmanje bebe, jer Buga je uvela predstave za bebe od 3 mjeseca, a ono što mi je najviše na srcu u ovom trenutku, to je scena za mlade. Dakle, mladi kod nas idu u ova velika kazališta, ali mi radimo baš repertoar za njih. Međutim, tu najviše zapravo kazalište šepa, jer mladi sami ne idu u kazalište, ne idu s roditeljima, sa škola ih neće voditi, početak srednje škole neće ih voditi, zapravo taj naš repertoar, ta borba je negdje stalno u opasnosti da ju moramo ugasiti, ne da Buga, ne da ja, ne da Ivica da se ugasi, ali iskreno to je borba za te mlade ljude da ih maknemo od tog mobitela, da počnu razmišljati o sebi vlastitim mozgom. Ja pozivam i ovom prilikom roditelje, sve one koji, nastavnike koji rade s mladim ljudima, dođite u malu scenu na iznimne predstave koje otvaraju teme koje nisu moguće vidjeti na Instagramu, na Facebooku, online, na TikToku, a važne su za mlade ljude. Mi smo uvijek bili društveno odgovorno kazalište, a taj naš repertoar za mlade je zaista poseban.
1: Ova mjera Ministarstva kulture koju obećavaju, to je 100 eura voucher za mlade da bi mogli to potrošiti na kulturne sadržaje, je li to dobar način da se mlade potakne da možda poviraju kazalište?
0: Novci nikad nisu bili nikakav dobar motiv ni za što, jer ti materijalni stvari, to je jako kratko daha, 100.000, ne znam. Evo, iskreno da kažem, ne vidim da je to neka mjera, mislim da su potrebna je vrijeme za promjenu. Dubinska promjena je potrebna, paradigme cjelokupnog društva potrebna je promjena, jer svaki dan odgađanje, suočavanjem da smo zaista u banani što se tiče mladih, dakle generacija Z, pa sad dolazi generacija Alfa, dakle ne smijemo više gubiti niti časka. A kazalište je još ostalo jedino koje je štit, naš štit da zaštiti naš mozak od propadanja.
1: Što bi vi mijenjali u pristupu u hrvatskoj kulturi? Evo da vas to
0: je sad stvar kulturne politike, više se s time zaista ne bavim, jer da, svi instrumenti kulturne politike nisu dobro postavljeni. Dakle, zakonodavni okvir, kad je bila zadnja promjena zakona, Buga i ja smo održali live i to je bio moj zadnji pokušaj da kažem logično što mislim. Dapače, čak sam i pisala primjedbe na taj zakon, niti jedna se nije prihvatila i jednostavno ne bavim se više time, mogu samo... Ma ne mogu ništa više i ne znam zašto bi više. Ako kažem, ako svima to odgovara, zašto bi ja imala tu nešto za reći? Imam sada, evo sad ću 67 godina i bila sam na barikadi predugo. Bila sam na barikadi od početka 80-ih i sad je vrijeme da neko drugi ode na barikadu, ali nikom ne pada na pamet ići na barikadu. I to je ono, mladi ljudi su uvijek bili ti koji su dizali revolucije u svakom smislu. Ja gledam te mlade ljude koji kod nas dolaze, koji rade kod nas, koji igraju kod nas, mlade glumce, zadnja rupa nasvirali bi im bilo da mijenjaju sustav. I to je ono što me najviše brine.
1: Da, nedavno je bila i gospođa Banović ovdje koja predaje na akademiji i otprilike je to bilo tu negdje razgovor sa studentima, komunikacija gdje oni imaju neke sasvim druge interese, ne, da mijenjaju.
0: Ako nije ti interes tvoj vlastiti život, što ti je onda interes? Što ti je onda interes ako tvoj vlastita egzistencija, tvoj vlastito, evo, ne, sad mi nedostaje riječ, tvoj vlastiti život ako ti nije u fokusu tvog interesa, što onda jest? Evo.
1: Gdje se onda nalazi fokus? Ima li fokusa?
0: Pa nema fokusa. Pa nema, sve je raspršteno u scrollanju, 10 sekundi video.

0: taste of tears.
1: Rekli ste, u meni postoji samo zahvalnost što su me potjerali, omogućili su mi novi život o kojem nisam mogla ni sanjati.
2: Udarac nogom u guzicu je korak naprijed.
1: Gorčine nema. Ne. Postoji samo nevjerica da je velikoj većini ovaj sustav bez glave i repa dobar, ako je njima dobar i meni je dobar.
2: Da.
1: I eto nas u Kini. Dakle, suprug je imao ponude, njega evo spominjemo često u ovoj emisiji, on je nerazdvojni dio vašeg tandema. Dakle, vi ste otišli s njim praktično kao pratnja da bi na kraju i vi napravili karijeru tamo.
2: Pa ne znam sad,
1: predavača.
2: Nisam išla.
1: O, vidjela sam i priznanja i nagrade.
2: Jesam, dobila sam, neko on. On je dobio nagradu grada Sijana. Naš grad ima 13 milijuna stanovnika i on je najbolji strani stručnjak u kulturi grada od 13 milijuna stanovnika, a u gradu Zagrebu mi nismo uspjeli dobiti ni plaketu. Dakle, ništa. Ali onda moraš otići 8000 km daleko da dobiješ priznanje. Ja sam dobila Silk Road nagradu, pa sam najutjecajnija žena. Kina ima samo jedan, rekli bismo, ženski kao časopis. Ja sam sad izašla na 4 stranice u tom za cijelu Kinu i snimili su nekoliko dokumentaraca o mom životu. CCTV, bila sam na prvom programu, ne znaju ljudi tu što to znači za, u Kini, ali da, ja sam recimo puno više vanjskog tog, to što se zove kod nas PR-a, puno sam vanjsko, a moj Šimić je dubinske promjene napravio tamo, zaista izrežirao je nekoliko predstava koje su po meni najbolje u njegovoj karijeri, gdje je spojio kinesku tradiciju, kineske legende sa suvremenim problemima koje danas mladi u Kini imaju. Ali evo, z njegovu zadnju predstavu 5 godina je radio istraživanje, čitao kineske stare pisce, sve prevodio i tako dalje, da bi napravio tako nešto. To je jedan dubinski rad što mu je Kina omogućila. Ovdje tu danas gdje je sve zapravo zapadni svijet je jedna površnost, tamo je imao mogućnost da zaruje u tu dubinu. Oboje smo profesori na sveučilištu, iznimno cijenjeni profesori i dobili smo priznanje koje ovdje nismo dobili, ali kaže Šimić, eto, potjerao nas Bandić i ekipa, pa su nam omogućili gran finale našeg života. Hvala.
1: Nekako se stječe dojam kad se pročitaju vaše karijere, nije to jedna, da vi to lako mijenjate. Jesu li to bile lake odluke? Otići iz Zagreba u Kinu ili sukobiti se sa autoritetima ili se boriti?
2: Ko može misliti da je išta od toga lako? Naravno, kad se okreneš unatrag, ma radi se o tome da ja uvijek u životu, kad bi došla do zida, kad se probudim ujutro mi kaže ja nisam zadovoljna u ovom životu, ja, meni se ne sviđa, ne veselim se da ustanem i da skočim i da velim počeo je novi dan, radujem se svaki put kad bi došla u situaciju da se ne raduje me moj život, jednostavno režem. Ja režem, moj Ivica teže reže, ali ja režem i mijenjam. Ja nisam u stanju živjeti, ponavljam, ovaj jedini život koji imam, ovaj život nije generalna proba nekog drugog života, svaki dan je premijera i ja ne dam da mi vrijeme iscuri na nebitne stvari i za nešto u čemu ja neću moći participirati i dati najbolje od sebe. Mene zanima samo to da dam najbolje od sebe jednog dana, da kažem svojoj kćeri, unucima, unuku sada, možda budu unuci, I did my best, ja sam dala sve od sebe, dalje ne može, dalje to bilo mnogo ili je to bilo malo, bio je moj maksimum. I da, za sad mogu reći da je ta neka inventura koju nužno radiš u tim godinama, kako kaže moj prijatelj Ivica Zadro, beba, mi sad igramo na ispadanje. Dakle, nužno dolazi kad odeš u penziju neka inventura i kako god okrenem, u kojem god dijelu koji se može nazvati uspješan ili neuspješan, I did my best. Dala sam sve od sebe.
1: Kina, ogromna zemlja, ne znam koliko ste uspjeli u tih 10 godina vidjeti, jeste li imali priliku barem malo zagrebati kroz taj ogromni prostor sa jako puno ljudi i prostor koji se nama čini apsolutno drugim svijetom, i organizacijski i politički i na kraju krajeva u svim komponentama. Nekad kad gledamo tko nije bio u Kini, taj to ne može baš ni predočiti. Kada to gledamo, onda mislimo to je tamo 26. stoljeće, ne? Otprilike. I kako ste se vi snašli?
2: Pa bilo je teško da kako u početku, a pitate me za putovanje, Kinu smo obišli zaista, osobito ja, jako puno sam putovala zbog toga što su moje najdublji interes u Kini je njihove etničke grupe i nacionalne manjine. Tako da ja putujem, hodam po selima, tražim te žive ljude koji su imaju specifičnu kulturu, istražujem njihove kulture i onda učim mlade Kineze o njihovoj kulturi. I najsmješnije, ja po putovima skupljam njihove kape, njihove torbice, njihov nakit i onda kad predajem njihove etničke grupe i nacionalne manjine, onda donesem sve to skupa u koferu na sat i onda ih pitam da pokušaju otkriti koje to ne znaju. Ništa ne znaju, onda ih ja učim njihovoj kulturi. Dakle, proputovala sam Kinu isključivo iz mog interesa da upoznam žive ljude koji njeguju drugačije običaje, koji imaju drugačiju tradiciju u toj ogromnoj zemlji različitosti. Upravo su te etničke grupe i nacionalne manjine koje su upravo fascinantne. Da kako da su te njihove prirodne ljepote čudesne, to što su oni izgradili od njihovog stoljeća, ne sedmog, nego tisućama godina unatrag, ti muzeji, to je ta kultura i priroda i sve to skupa je jednostavno neusporedivo sa bilo čim. I voljela bi da mogu više, evo sad je Goran Milić u svojoj emisiji, međutim više je bio fokusiran na gradove i na razvoj, a manje na selo i manje na te ruralne dijelove po kojima tradiciju, ja obožavam da putovati i tradiciju i čak i naše ture kad idu, to sve je do Beijing, Shanghai, Hangzhou, dakle istočna obala, nije to Kina, je toliko različita, toliko fantastična. I onda da, sigurno ćete me pitati kad se vraćate, teško je prerezati i reći sada više Kina nije moj dom. Jedan od mojih domova, Kina više nije moj život, to je jako teško jer ja volim svoj kineski život, ja volim Kinu. Kinu ili voliš ili ne možeš preživjeti. Ja sam ju kroz učenje, sam odmah upisala učenje kineskog jezika, jer sam se odmah
1: to
2: počela...
1: To sam vas htjela pitati, kak s kineskim?
2: Odmah sam se počela baviti Kinom, jer mi nismo došli da preživimo, mi smo došli da živimo, mi smo došli da da to bude dio našeg života, a ne da budemo par godine da odemo natrag, premda nismo mislili da ćemo ostati 10 godina i da smo još uvijek tamo, ali uzeli smo Kinu za ozbiljno kako se i treba uzeti, ne površno. I krenuli smo učiti. Moj Ivica svaki dan vježba tai chi, ima svoje starčeke dole u dvorištu. Naše dvorište ima 15.000 stanovnika, ima više grupa, on ima svoju grupu koji ga obožavaju. On uči kaligrafiju, isto svaki dan vježba kaligrafiju. Oboje učimo svaki dan najmanje po sat vremena kineski i dalje učimo po sat vremena kineski oboje. Dakle, to je nepresužno vrelo učenja, a za mene je cjeloživotno učenje, mogli bismo reći, glavna odrednica do zadnjeg daha učenje, a u Kini ne možeš ne učit, odnosno možeš ako si tako odlučio, ja nisam tako odlučio.
1: Vratit ćemo se na cjeloživotno obrazovanje, zato što je to jedan vrlo zanimljiv također dio u vašoj karijeri, kada se vidi gdje ste sve pokušali se specijalizirati za nešto ili naučiti nešto novo, ali nekako nam je Kina i u ovom trenutku zanimljiva iz tog političkog aspekta, iz geopolitičkog aspekta. Nas dvije nećemo o tome, ali ćemo o tome kako ste se navikli, vi ste bili tamo i u vrijeme pandemije, kada se u stvari vijesti su dolazile vrlo selektirano ili su već bile obrađene. Vi ste nekako bili prozor u tu Kinu jer ste govorili upravo ono iz prvog lica. Tehnologija i uopće jesu li Kinezi doista toliko tehnološki ispred Europe, ispred nas, neću govoriti.
2: Jesu. Tehnološki je to otišlo, ne može ih niko stići.
1: Pogotovo kako se to odražava na svakodnevni život?
2: Pa zato što vam u životu treba, evo, samo vam treba mobitel, ništa drugo, apsolutno vam je sve u mobitelu, ne trebate apsolutno ništa osim mobitela i sve rješavate mobitelom. I nema tamo ovrha računa i tako dalje, sve lijepo skeniraš, platiš i imaš struje za 100 juana, koristiš za 100 juana, niko ti ne dolazi očitavati, nema vojska besposlenih ljudi koji se bave s tvojom strujom, ko ovdje tu mi kosa ide u zrak od očitanja vode, struje, ono sve što skeniram kod, uplatim i koliko imam, toliko trošim. Svi kažu Kina kopira cijeli svijet, pa dajte od Kine iskopirajte ove stvari da čovjeku pojednostavnite život. Najviše volim svoj jednostavni život u Kini. Moram reći stvar koja se tiče politike, a to je da bi cijelom svijetu bilo puno lakše kad bi shvatili da se prosječno Kineza i Kine ne tiče nitko izvan Kine. Oni brinu samo o sebi. Njih se tiče samo njihova obitelj i njihova zemlja. Njih je 93% etnička grupa Han. Dakle, oni su jedna etnička grupa, ovo postoci ovih ostalih 55 je u tragovima. Oni su jedna etnička grupa koja ima jedan jedini interes, a to je Kina. Njih mi ne zanimamo, ali svih izvana zanima Kina. Oni to nama namjerno, ma briga njih za vas, za nas, za bilo koga. Oni zanimaju samo njihov život. Kad se to shvati, to je kultura, svima će biti lakše. Život je u Kini otišao zaista što se tehnologije tiče neviđeno i olakšava život. Od toga da se prijavim, hoću sutra ići i oj, moram ići na magnetsku rezonancu, onda uključim mobitel, tu bolnicu, onda me pita, hoćeš u 9, 9 i 10, 9 i 20, 9 i 30, hoćeš ovaj doktor da očita, ovaj doktor sve, onda to napravim, izađem van, odem na skener i kod skeniram i onda mi izađe van nalaz.
1: I to je to.
2: To je to, da.
1: Isto tako i u ostalim segmentima.
2: Sve, da.
1: E sad, kad smo kod cjeloživotnog obrazovanja, povežite to malo i sa vašim poslom u Kinu, dakle s tim mladim ljudima, rekli ste otkrivate im njihovu tradiciju i dio njihove kulture. Koliko je vas to obogatilo, pretpostavljam da je interes postojao čim ste naredali tolike certifikate i dodatno obrazovanje, a koliko je to uopće danas nekome važno?
2: Pa nikom nije važno, meni je važno. Osim toga,
1: sam na cjeloživotno obrazovanje.
2: Sva ta moja znanja su na koncu došla do izražaja, jer ja u Kini radim bezbroj različitih stvari. Odnosno, ja predaje, držim predavanje, motivacijske govore, ja ne idem u razred i da držim jedan kolegi. To ne. Mene zovu zbog ovog, zbog onoga, ja jednostavno držim motivacijske govore i predavanja na različite teme. A upravo zahvaljujući svim tim mojim edukacijama koje su toliko široke, gdje sam ja u svakom dijelu svog života su me zanimale druge stvari, pa sam otišla dublje, sada imam tu jednu širinu koja mi daje tu, rekla bi čak i kredibilitet, autentičnost, i gdje svi znaju da ono što ja govorim, ne govorim zato što sam skinula sa ChatGPT-a ili sa DeepSeek-a, nego znaju da sam ja to prošla i da govorim iz jednog iskustva i da ću povezat 5 različitih stvari koje niko drugi neće povezat. A to mi je donijelo samo upravo to cjeloživotno učenje i da imam tu širinu koja nije samo širina, nego ima i dubinu. I zbog toga je učenje i dalje moj prioritet i svaki dan, čak i kad nisam dobro, svaki dan učenje mi znači sve, jer me svaki dan diže na jedan level dalje u razumijevanju ovog svijeta kojeg je sve teže razumjeti.
1: Da, rekli ste, ja nisam osoba od kava i od čavrljanja, meni adrenalin diže učenje.
2: Da. Da, učenje mi je seksi, učenje mi je napeto, učenje mi je ono, uzbudljivo mi je, učenje mi je ono kad otkrivam neke stvari, aj moj Ivica slično, tako samo na drugi način, on, njega zanimaju potpuno druge stvari, ali isto kao i, evo, spomenuli ste Snježanu, ona je u potpuno drugom svijetu od mene što se tiče istraživanja, ali negdje u toj razmjeni onda se opet nađemo na nekakvoj istoj, upravo toj strasti za otkrivanje nekih novih stvari, jer kontekst je beskonačan i svaka nova činjenica koja dođe, nova informacija koja dođe u kontekst mijenja cijeli kontekst.
1: I vodi nas dalje.
2: To nas vodi dalje.

Vitomira Lončar rođena je u Zagrebu. Studirala je glumu na Zagrebačkoj akademiji za kazalište, film i TV i diplomirala 1981. godine u klasi profesora Joška Juvančića. U 50 godina karijere ostvarila je 60 uloga u kazalištu, na filmu, televiziji i radiju. Suosnivačica je i direktorica kazališta Mala scena, prvog privatnog kazališta u Hrvatskoj, ali i sudionica brojnih drugih kazališnih projekata. Producirala je više od 80 predstava i projekata u Hrvatskoj i inozemstvu. Doktorirala je 2011. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s tezom Hrvatska kazališna tranzicija, kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekti. Od 2016. godine živi i radi u gradu Xi'anu u Kini i na sveučilištu Eurazija, Škola za kulturu i medije. Dobitnica je velikog broja domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. Za izuzetne zasluge u kulturi predsjednik Tuđman odlikovao je Vitomiru Lončar redom Danice slikom Marka Marulića 1995. godine. Iste godine dobila je i spomenicu Domovinskog rata.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Aktualno u 17 donosi.
0: Veliki požari i dalje pustoše dijelove Francuske i Španjolske. Evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija zna počinitelja i za njim traga.
0: Još nije pronađen skiper koji je jutros kod Šolte pao s katamarana u more.
2: Mještani Žirja i Kaprija peticijom ustali protiv planiranog uzgajališta tuna u akvatoriju otoka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro, na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji i osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi emisije. Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U objema zemljama vlasti se bore i protiv lažnih vijesti o evakuacijama i uzrocima požara. U Francuskoj gasi i jedan hrvatski kanader. Danja Dubravac.
3: Španjolski mediji javljaju da je vojna jedinica za hitna stanja izvijestila kako su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, iako je još aktivno više žarišta. Evakuirano ili u kućama ostaje više od 120 tisuća stanovnika. Prihvatne centre je obišao kraljevski par, a premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedno središte i najavio da će vlada na pogođenim područjima proglasiti štetu.
4: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
3: Ponovno je pozvao građane da se informiraju iz službenih izvora, institucija i medija i ne nasjedaju na lažne vijesti, a upravo s time bore se i francuske vlasti. S povećanjem broja evakuiranih na jugozapadu u okolici Bordeauxa, gradonačelnik Thomas Cazeneuve opovrgava da se priprema evakuacija stanovnika grada, jer je vatra 20 km od njega. Objašnjava da se evakuirane premješta iz Expo centra u bolji smještaj.
4: To je oko 800 mjesta u studentskim i učeničkim domovima, da se zbog toga što je ovo trajnije, ljudima koji su ovdje omogući ugodniji smještaj. To je samo za one koji nemaju zdravstvenih problema, jer ondje neće imati istu razinu potpore u smislu nazočnosti liječnika. Znači, to radimo kako bismo što većem broju ljudi omogućili da napuste izložbeni centar i budu u održivijem smještaju, čak i ako to ostanu privremeni oblici smještaja.
3: U gašenju požara pomažu i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Iz Biskarosa u okolici Bordeauxa javio se pilot, bojnik Ante Vranjić.
5: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
3: Na jugozapadu Francuske dosad je evakuirano 250 000 turista i stanovnika.
2: Traje potraga za napadačem koji je izveo teroristički napad na marginama berlinske povorke ponosa. Jedna je žena poginula, a 29 osoba ranjeno, neke teško. Policija je objavila kako je napadač dio berlinske islamističke scene, da je već poznat vlastima, te je napad okarakteriziran kao islamistički teroristički napad. Građani se okupljaju kod Brandenburških vrata i odaju počast napadnutima. Prilog Mirune Kastratović.
6: Berlinska policija traži 21-godišnjeg Abdula osumnjičenog za jučerašnji napad na sudionike berlinske povorke ponosa. U napadu je jedna ženska osoba poginula, a od 29 ozlijeđenih nekoliko je ljudi kritično. Savezni ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt o napadu kaže:
7: sve što vidimo sugerira da je riječ o islamističkom terorističkom napadu. Planiraju se i drugi veliki događaji, među kojima i Prideovi, pa očekujemo preispitivanje sigurnosnih mjera, te da će gdje je potrebno biti znatno pojačane. Ne možemo isključiti mogućnost da takav teroristički napad nadahne nekoga da ga kopira. To nije tipično u ovakvim situacijama, ali se ne može ni isključiti.
6: Riječ je o Abdulu Balotu koji je njemački državljanin libanonskog podrijetla, rođen 2005. u Berlinu. Prema Dobrintovim riječima ima dugu povijest visoke kriminalne aktivnosti, radikalizacije i povezanosti s islamističkom scenom. Počinitelj je vozio bijelo dostavno vozilo koje je u park Tiergarten ušlo oko 22 sata, njime se zaletio u ljude i onda ih napao i hladnim oružjem, vjerojatno mačetom. Berlinski gradonačelnik Kai Wegner izjavio je kako je ruta povorke bila dobro osigurana, a napad se dogodio na margini događaja. Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je kazniti odgovorne, a predsjednik Frank-Walter Steinmeier ocijenio je događaj napadom na njemački način života.
8: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
6: Incident je prisilio organizatore da prekinu jedan od najvećih europskih Pride događaja, a predsjednik berlinskog Pride-a Julian Meeting ocijenio je.
8: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa, to je mračan dan za zajednicu.
9: Jučerašnji napad bio je napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
6: Ocijenila je i jedna sudionica povorke. LGBT zajednica tuguje, a članovi zajednice, njihove obitelji i građani okupili su se na trgu oko Brandenburških vrata kako bi odali počast žrtvama napada.
1: Aktualno u 17.
2: U akvatoriju ispred otoka Šolte traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jutros oko 9 sati pao s broda u more. Osim brodova u potragu je uključen i zrakoplov te helikopter. Opširnije iz Splita Vedran Očašić.
10: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
11: Pa se dogodio sve toga što je osoba išla, odnosno voditelj dojci išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3-4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
10: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
11: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji je nazire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
10: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
11: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se i da će se ipak ili ga pronaći ili da će se uspjeti dokopati.
10: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
0: Na dodatni oprez građane, a posebice one koji borave na obali, poziva Državni hidrometeorološki zavod zbog najavljene promjene vremena. Izdano je više upozorenja. Narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuče, stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga.
2: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje kako su čekanja na točenje višesatna, a povremeno i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, već je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca.
0: Sve se ovo događa, podsjetimo, uoči najavljenog osjetnijeg poskupljenja goriva preksutra. Eurosuper bi trebao biti skuplji za 11, eurodizel za 22, a plavi dizel za čak 24 centa. No, vlada će ponovno intervenirati, pa će konkretni iznosi poskupljenja biti poznati nakon sutrašnje telefonske sjednice.
2: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi, do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti, kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskoga mesa. Pripremila Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Nakon 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom, velik broj svinjogojaca još u potpunosti ne provodi biosigurnosne mjere, ističe resorni ministar David Vlajčić.
13: Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti i to pokazuje zaista da afrička svinjska kuga za nas nije nikakva akutna bolest, nego očito kronična.
12: Zabrinjavajuće je upozorenje iz svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije, da se bolest pojavila i u objektima s najvišim biosigurnosnim mjerama. Sumnjaju da se virus proširio poljima tijekom i nakon žetve. Smanjenju rizika širenja bolesti trebaju pridonositi svi, poručuje Gordan Jerbić iz Državnog inspektorata.
14: Apeliramo na ljude da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako prenose virus u svoje gospodarstvo.
12: U područnom uredu u Osječko-baranjske županije trenutačno radi 19 inspektora, a svaki dan im se u pomoć šalju timovi iz drugih županija. Pojačan nadzor provodi i Ministarstvo unutarnjih poslova. Državni tajnik Tomislav Bilandžić kaže da je policija do sad imala povremena kontrolna mjesta u 5 slavonskih županija za vozila koja prevoze svinje, poručuje.
15: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prijelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
12: Lovački savez osnovao je krizni stožer koji će uz stalne akcije odstrela slati i interventne timove. Dodajmo da kad je riječ o zaštiti svinjogojaca, ministar Vlajčić ističe kako se nastoji eutanazirati što manji broj svinja, da bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu.
13: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
12: Naravno, riječ je o objektima do kojih kuga još nije došla.
0: Svijet. Rusija je noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova, oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. A prekosutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi.
2: Više od 700.000 ljudi evakuirano je u Kini zbog tajfuna Noul, najsnažnije oluje koja je ove godine pogodila zemlju. Otkazano je više od 1000 letova, a prekinuto je više od 190 prekograničnih linija brzih vlakova. U čak 12 gradova vlasti su uvele potpunu ili djelomičnu mjeru prekida nastave, rada u tvrtkama i uredima. Na pojedinim je područjima ukinut i javni prijevoz.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Planinari inače iz Zenice stradali su pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu. Dvije su osobe preživjele. Sedmeročlanu skupinu planinara pogodila je snježna oluja dok su se penjali na vrh visok 5600 metara. Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su u međuvremenu pronađena tijela dvoje planinara, no za još troje članova skupine i dalje se traga. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni.
2: I za kraj ovoga bloka dvije zanimljivosti. Normandijske plaže na koje su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. uvrštene su na UNESCO popis svjetske baštine zbog svoje iznimne povijesne i memorijalne vrijednosti. Iskrcavanje više od 156 tisuća savezničkih vojnika označilo je početak oslobođenja Francuske i Zapadne Europe od nacističke Njemačke.
0: Nadalje, na UNESCO-ov popis svjetske baštine uvrštena je i grčka planina Olimp, najviša uzvisina u zemlji i zaštićeni prirodni rezervat, a prema grčkoj mitologiji i dom drevnih bogova. Od danas mitska planina Olimp postaje planina cijelog čovječanstva, napisao je na svojem profilu na Facebooku grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.
1: Aktualno u 17.
2: Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Šibensko-kninske županije podignuo je na noge otočane. Peticijom su ustali protiv planiranih dviju lokacija za uzgajalište tuna u akvatoriju otoka Žirija. Strahuju od onečišćenja mora, ograničavanja ribolova i bavljenja turizmom. Upravo je završena javna rasprava o prijedlogu plana, pa se otočani nadaju da će se njihovi zahtjevi prihvatiti. Pripremio Hrvoje Gunjača.
16: Žitelji Žirija i Kaprija mirnim okupljanjem u Šibeniku i potpisivanjem peticije usprotivili su se uzgajalištima tuna nadomak njihovim otocima. Boje se onečišćenja okoliša pozivajući se na iskustva s drugih ribogojilišta toga tipa, kaže Žirjanin i potpredsjednik otočnog sabora Goran Grgurićin.
17: Mislimo da će to biti velika devastacija Žirajskog kanala između Kaprije i Kaknja, koji je dosta zatvoren, i svaka bura i svaka nevera će sve to smeće nositi na Žirije.
16: Strahuju kako će im kavezi s tunama ograničiti i ribolov te dovesti u pitanje bavljenje turizmom. Brisanje lokacija za uzgajališta tuna iz planiranih izmjena županijskog prostornog plana traže i otočani sa susjednog Kaprija, ističe Barbara Klisović, predsjednica udruge Periska.
18: To je ekološka katastrofa, potpuno neprihvatljivo za otočane. Želimo reći više dosta krupnom kapitalu, zaštititi naše otoke i ne dopustiti više devastaciju naših otoka, i zato ćemo se boriti do zadnjega.
16: A to uključuje i građanski neposluh, ukoliko se njihove primjedbe ne usvoje, poručuju otočani. Umiruju ih odgovorni u županiji, navodeći kako je riječ tek o prijedlogu plana koji je upravo prošao postupak javne rasprave.
19: Primjedbe shvaćamo ozbiljno, treba ih obraditi, analizirati, odgovoriti na njih, da li se prihvaćaju ili ne.
16: Poručuje Petar Mišura, ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje. Izrada 7. izmjena i dopuna županijskog prostornog plana traje već 8 godina. U međuvremenu se 2 puta mijenjao Zakon o prostornom uređenju, a izmijenili su se i mnogi akteri u postupku donošenja plana, ističe župan Paško Rakić.
20: Puno stvari unutar prijedloga prostornog plana koji muči naše sugrađane je i nas dočekalo u izradi. Prijedlog nije sveto pismo, naravno da u ovom periodu koji je pred nama, a trajat će još nekoliko mjeseci, ima prostora i vremena za balansiranje potreba i želja.
16: No ne žuljaju samo uzgajališta tuna žitelji ove županije. Mogu se čuti i primjedbe na račun značajnog povećanja lokacija za solarne elektrane na području općine Promina, te novih lokacija za golf terene s mogućnošću gradnje smještajnih kapaciteta kod Tribunja i Pirovca.
2: I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovački, organizaciji konjičkog kluba Zenta, nastavili su tradiciju dugu 10.5 godina. Trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Izvijestit će Monika Kralj.
21: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
22: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
21: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
23: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
21: Kaže Valerija Ađamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
24: Hvala i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u Sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
21: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme, najvažnije je povjerenje u konja, čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
23: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula krenula natjecat i evo treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
24: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
21: Na Šokačkoj alci jašu se uglavnom Lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
3: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
21: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobar dan. Dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vode istrage oko financijskih malverzacija, u srijedu bi naša krovna sportska organizacija trebala dobiti novog čelnika. Kandidature za nasljednika Zlatka Mateše predali su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Njihove ideje moći ćete čuti večeras na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba.
5: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
7: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
8: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
4: Razgovor Lovorka Magdića s kandidatima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora emitirat ćemo nakon novosti u 18.30. McLarenov Lando Norris došao je do svoje prve pobjede u sezoni Formule 1 na velikoj nagradi Mađarske. Norris je imao i pole position, ali ga je već na startu pretekao momčadski kolega Oskar Pjastri. On je međutim sredinom utrke morao odustati zbog kvara na mjenjaču, pa je Norris u cilj ušao prvi ispred Verstappena i Antonellija, koji je i dalje vodeći u ukupnom poretku. Vozi se i završna etapa biciklističkog Tour de France u koju kao vodeći ulazi Slovenac Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
25: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naopakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Aktualno u 17.
2: I toliko u ovoj informativnoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
21: Veliki požari i dalje pustoše dijelove Francuske i Španjolske, evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna osoba je poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija zna počinitelja i za njim traga.
21: Još nije pronađen skiper koji je jutros kod Šolte pao s katamarana u more.
2: Mještani Žirja i Kaprija peticijom ustali protiv planiranog uzgajališta tuna u akvatoriju otoka.
21: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

Poštovani slušatelji, slušate još jedno izdanje emisije Evergreen na valovima prvog programa Hrvatskog radija. U narednih pola sata uživajte u poznatim i manje poznatim klasicima koji su oblikovali glazbenu povijest. Ova emisija posvećena je svim generacijama jer Evergreen glazba nema dobnih granica. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridružuje vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.
1: Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiša pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim, ti ne znaš da je pola mene ostalo s

0: Potraga za skiperom koji je jutro se pao s katamarana u moru kod Šolte još traje. I to po iznimno teškim vremenskim uvjetima zbog jakoga vjetra i visokih valova. Riječ je inače o 46-godišnjem austrijskom državljaninu. U potragu su uključene i zračne snage.
1: Vijesti.
0: Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske bijesne požari. Evakuirano je 300.000 stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu i kolege iz ostalih europskih zemalja. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordeauxa. Bojnik Ante Vranjić.
2: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Raste broj ozlijeđenih nakon napada na povorku Ponosa u Berlinu. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su i neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zaletio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergartena. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Policija je objavila kako je napadač dio berlinske islamističke scene, da je već poznat vlastima, te da je napad okarakteriziran kao islamistički teroristički napad. Objavljena je i fotografija osumnjičenika 21-godišnjeg Abdula B. Građani se okupljaju kod Brandenburških vrata i odaju počast napadnutima, a njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier poručuje.
3: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
0: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se i proširiti. I to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Stanje se prati iz sata u sat zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Ministar rada, mirovinskog sustava i obitelji, Alen Ružić, nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo.
4: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Ministar Ružić poručio je to iz Lobora, gdje je boravio u povodu obilježavanja dana općine Lobor i blagdana Svete Ane.
1: Vijesti.
0: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogiblje 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su u obrani hrvatskog Pounja, kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Na jugu u veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Tizarević.
5: Jedna žena ubijena, 16 ozlijeđenih u napadu na berlinski Pride, napadač radikalni islamist u bijegu. Francuskom i Španjolskom i dalje bjesne požari, evakuirano više od 300 tisuća ljudi. U akvatoriju Šolte traje potraga za skiperom katamarana koji je jutros pao u more. Sezona lubenica u dolini Neretve pri kraju, proizvođači zadovoljni kvalitetom i prinosom, ne i zaradom.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Hrvatski radio. Prvi program.

0: od portreta do portreta.
1: I evo ga, tko bi rekao da se iza imena i prezimena, a koje glasi Davor Nekjak, krije jedan makedonski mladi pjevač. A zapravo nije makedonski, zapravo je hrvatski, zapravo je bariton, dolazi iz Zagrebačke opere, ali kaže i sve nas je ovdje okupljene i na prvome programu Hrvatskog radija iznenadio s ovim: ja sam vam zapravo Makedonac. Pa dobro nam došli, dragi Makedonče.
2: Dobro vas našli, dobro vas našli. Mnogi ne bi rekli da sam zapravo iz Makedonije imenom i prezimenom. Kada pazim kako govorim hrvatski, isto ne bi rekli, ali kad se malo opustim, kao što će se valjda dogoditi na ovom intervju, onda ćete čuti da sam zapravo ipak iz Makedonije.
1: Dobro, dajte mi malo nama pojasnite kako to iz Makedonije, kako to ime Davor, kako to prezime Nekjak.
2: Pa za početak, kako to iz Makedonije, to tamo sam se rodio, u Bitoli, a prezime dolazi od mog djeda zapravo, koji je bio porijeklom iz Like i došao u Bitoli, upoznao moju baku, zaljubio se i nikad se više nije vratio.
1: Baka je Makedonka.
2: Baka je Makedonka, da, ona je iz Bitole. On je bio oficir koji je bio tamo službeno, pa se upoznao s njom i evo, ostao je tamo i tako je ta ljubav, evo, došla do ovoga danas, da se ja opet vratim ovoj državi, ali u drugom nekom formatu.
1: No dobro, kad spominjete Bitola, ona najpoznatija, možda uvijek izvođenija pjesma o gradu Bitoli, sigurno je i vaš djed upoznao taj čudoviti, rekli bi, kolokvijalno makedonski folklor, makedonsku pjesmu, makedonski ritam, pa onda je to sve skupa prešlo na vaše roditelje, pa onda je to sve skupa prešlo i na baritona Davora Nekjaka, koji je, evo, dragi slušatelji, naš današnji gost. Jeste li pjevali od malih nogu, čim ste se osvijestili?
2: Pa da, zapravo jako rano, baš nedavno smo našli neke stare snimke i pjevao sam sa 3-4 godina.
1: Moj tata... Evo ga Makedonija, 3-4 godina.
2: Evo ga, čuli ste odmah padeže koje nisu...
1: To...
2: Onda, tu ste me, brzo sam 3, se ja opustio,
1: godina.
2: Znači...
1: Dobro, dobro, slušam.
2: Da, bio sam jako mali i moj tata, zapravo koji je skladatelj, je imao svoj studio kojem je mene snimao i zato te snimke danas i dalje, ono, profesionalno me snimao, pa su te snimke ostale i moram reći da zapravo sam bio dosta dobar. Evo, kad slušamo se ovakve distance, dosta dobro je to zapravo.
1: Nema distance sada ovdje na prvom programu Hrvatskog radija, profesionalci smo, evo, ovo je studio, režija je s one strane, tu se nalazi i naš snimatelj Stjepan Bičanić, ovdje Davor Nekjak. Ajmo, Makedonija, da čujemo.
2: Što o Makedoniji?
1: Pa, pesma.
2: Nekoja pesna?
1: Nekoja pesna, da.
2: Taka, mora biti točnije.
1: Dobro, točnije, izvolite.
2: Neku pjesmu koju bi mogu... Mogu bi ovo.

0: I samo se to događa u serijalu od portreta do portreta i uglavnom samo kada su pjevači u pitanju. Svaka vam čast, naravno dame su malo osjetljivije, a muški glasovi nemaju taj zazor. I hvala od srca baritonu Davoru Nekeku, članu Zagrebačke opere, solistu, članu.
1: Solist.
0: Na ovome uvodu koji nas evo ponovno povukao prema toj divnoj, zapravo makedonskoj šansoni narodnoj. Davore, pjevat ćemo možda još, ali dajte da mi pogledamo. Dakle, živjeli ste u Makedoniji, ne znam do kada, i vi ste u nekom trenutku vidjeli, kad već i vam je Bog dao taj dar pjevački, da bi to mogli možda malo i usavršavati. Kako je to krenulo, išlo?
1: Zapravo to je krenulo, ja sam bio u osnovnoj školi, ja sam studirao klavir, ali ja sam shvatio još od malih nogu da nisam ono dijete koje će posvetiti, ne znam, 4-5 sati u danu vježba. Dobro, tad sam bio jako mlad, pa ne bi trebao možda 4-5, ali klavir je meni dobro išao, ali nekako krajem srednje škole sam razmislio da li bi upisao muzičku srednju uopće ili bi išao u gimnaziji. Jer taj klavir je meni išao dovoljno dobro da nisam ja mogao biti instrumentalac i tako dalje. I onda moj tata, kako je on skladatelj, ja sam se jako... I dobro, jako dobro pjevao, ja sam se sramio i nisam baš htio ispred njega pjevati. Ali moja mama, koja je mene slušala kad bi on ne bi bio doma, ona je jednom njemu spomenula da zapravo, pa kao, ja sam bio još mlađi, pa kao, Davor dosta dobro pjeva. I tata je rekao, ma gdje pjeva, u životu ga nisam čuo baš da pjeva za ovih godina. Ma ne, daj ti, tako, bilo mi je malo neugodno pjevati ispred njega. Ali ipak jesam, i on je rekao, pa znaš što, dosta dobro ovo zvuči, ja ću te upoznat sa jednom profesoricom iz srednje škole. Upoznao me s njom, par godina prije tog prijemnog ispita, prije prve godine srednje škole. Ona je rekla da sam super i da mogu malo se pripremiti za taj prijemni. I zapravo totalno slučajno i spontano sam ja došao do toga da studiram to pjevanje, što se tiče u srednjoj školi, ne? Prve dvije godine u srednjoj školi...
0: Oprosti, to je sve bilo u?
1: U Bitoli. Sve je tu u Bitoli, sve u Makedoniji. Znači, ja sam tek sa 18 godina ovdje došao na prijemni u Zagreb. Do tada sam ja u Makedoniji. I onda te prve dvije godine isto nisam bio prezainteresiran za to pjevanje. Mislim, naravno, ja sam pjevao puno koncerata, dobro mi je išlo, bilo mi je lagano to raditi, ali nisam bio prezainteresiran s takvim stvarima. Više sam aranžirao za nekakve zborove, svirao klavir, više me to zanimalo, taj neki, ajmo reći, producentski, aranžerski, kompozitorski dio u glazbi. I kako se bližilo vrijeme, isto, kako se bližilo vrijeme da nastavim sa svojim studijem, isto kao iz osnovne u srednjoj školi, tako i iz srednje škole na fakultetu, moja profesorica iz pjevanja, Maja Mitrovska, je meni rekla, čuj, ti si jako talentiran, ali si ljen i ne radiš baš puno. Znaš, bilo bi ti dobro da kreneš malo ozbiljnije raditi, pa vidiš dokud taj tvoj talent može doći, pa ti možeš bez problema upisati negdje van Makedonije. I naravno, ja sam povjerovao u to i rekao, ajde, ja ću stvarno sad malo krenuti više vježbati. Stvarno sam brzo napredovao. I eto tako, došao sam do... Prva ideja mi je bila zapravo upisati u Beču. I čak sam išao i upoznao sam se s nekim profesorima koji su mi rekli kao, vi super pjevate, talentirani ste sve, ali znate, vi morate imati B1 položeni njemački, inače ne možete ući na akademiju. I meni se to tad, ja nisam imao taj B1, nisam imao ni vremena završiti. I nekako se meni nije dalo iskreno učiti previše njemački i bilo mi je, nisam bio spreman na to zapravo sada kad razmislim, poznajući sebe, nisam bio spreman na to. I onda kao druga opcija je bio, idem u Zagreb na prijemni.
0: Jer hrvatski
1: će... Jer hrvatski je, to je taj jezik, jako sam često dolazio u Zagreb tokom godina i generalno i u HNK i u Zagrebu i u Rijeci, jako sam često dolazio, gledao predstave koje moji tata...
0: Nemojte mi to raditi.
1: Dobro. Puno predstava koje moji tata skladao, moj otac. I nekako mi je bio neki logičan, imam i hrvatsko državljanstvo, tako da evo, bilo mi je nekako logični slijed svih tih događanja koji se trebao dogoditi.

0: čini mi se po ovom vedrom zapravo i optimizmu našega današnjega gosta, mladoga baritona Davora Nekjaka, da je doista i po diplomi nekako se taj svijet relativno brzo, možda operni, pjevački i koncertni, otvorio pred njim. Ne znam je li tome bilo tako, nije danas jednostavno biti pjevačem, nije jednostavno zato što je i u onim svjetskim razmjerima silno velika konkurencija. Biti baritonom, kažu da je to najljepša laga muška, ali nisu to uvijek tako mislili i sami stvaratelji, poglavito oni operni, jer vi znate, Davore, šta kažu za operni siže, da tenor u svim operama želi obljubiti sopranisticu, a bariton mu ne da. Pa bariton može biti taj koji kvari, koji je ljubomoran, koji je katkada i cinično i zao možda, a može biti i onaj komični lik koji nekako pokreće radnju. Papir ste dobili u ruku i što se ona dogodilo u Belom gradu Zagrebu i u vašoj i našoj Hrvatskoj, s vama naravno.
1: Tokom moje treće godine, zapravo još dok sam bio student, objavila se audicija u zagrebačkom HNK-u da traže mladog pjevača koji bi pjevao ulogu Moralesa u operi Carmen. I ja sam bio tada još mlad i zelen, ali sam se odlučio prijaviti. Prijavio sam se i dobio sam audiciju. To je bio moj zapravo profesionalni debi, ajmo reći. Prije toga smo imali nekakve projekte na akademiji, ali ovo je bio prvi profesionalni debi koji sam ja pjevao na velikoj pozornici HNK. I zapravo tu je moj prvi bio kontakt sa tim kolegama, sa dirigentima, sa tim načinom kako teatar i kazalište i opera funkcionira. Tako su i puno kolega i direktora i dirigenata čuli o meni, davali mi jako dobre savjete, davali mi vjetar u leđa i to je dosta pomoglo i u mom studiju, jer sam bio priznat od profesije za koju sam ja pretendirao neki dan radit. U istom tom slučaju se dogodilo i u Rijeci audicija za operni studio Giorgio Surian. To je bilo godina 2021. Ja sam dobio tu audiciju, ali nešto se dogodilo da te sezone nije baš bilo puno uloga za koje sam ja njima trebao. Jedina uloga za koje sam ja njima trebao je bio uloga Merkucija u operi Romeo i Juliet Gounoda. I ja sam trebao to pripremiti u roku 20 dana. Imali smo samo 3 režijske probe i jedna generalna proba i morao sam na pozornici zapravo već izaći. I tadašnji intendant i reditelj iste predstave je došao na toj prvoj probi. Ja sam bio jako spreman. Ja sam to 20 dana, mislim da nisam spao. Pripremao sam se i gledao sam snimku od predstave koja je već postojala, pa smo zapravo oni su obnavljali. Ja sam nakon prve moje probe, tadašnji intendant Marin Blažević je bio jako zadovoljan. I nakon tih proba zapravo, on me već pozvao u svoj ured i pitao me da li bi od sljedeće godine, ukoliko ja završim akademiju, jer sam bio tada na zadnjoj godini akademije, on me pitao da li bi se htio pridružiti riječkom ansamblu, solističkom. Na što sam ja odgovorio, naravno. I onda smo zapravo sezone 2022. i 2023. bio ja prvo solist u riječkom HNK-u, gdje sam ostvario prekrasne uloge, veliko iskustvo mi je to bilo i zapravo jedna velika priprema i opomena, jedan način kako jedna sezona teče jednom pjevaču i priprema za ono što, evo, danas sam solist u Zagrebu.

Eins. Zwei.

0: Treća sezona solistička u zagrebačkom HNK za baritona našega današnjega gosta Davora Nekijaka. Dobro, 26, ako sam zapamtio, koliko imate godina?
1: 27.
0: To su idealne godine za...
1: To su idealne godine za pjevati Mozarta, Rossinija, možda neke bel canto uloge, ali evo, zaustavio bi se ovdje.
0: Koji Mozart?
1: Pa, već sam otpjevao Papagena u Čarobnoj fruli i otpjevao sam Guglielma u Così fan tutte. Druge uloge koje bi bile dosta zanimljive za moje godine, možda bi bio Don Giovanni, Figaro ili Conte, to je uvijek pitanje.
0: Grof.
1: Grof ili Figaro, to je uvijek pitanje koji bariton kako pjeva, ali je prije grof nego Figaro. Tako da, evo, to su neke ovako naslovne i velike uloge koje su Mozartove pametne. Onu Rossinijevu koju pjevam, već za malo manje od mjesec dana u splitskom HNK-u je Figaro, ali Rossinijev ili Barbiere di Siviglia, sevijski brijač.
0: Ali Mozart i grof njegove ipak su negdje u srcu trenutačnog interesa vašega, pa i u programu od portreta do portreta.

0: Dobro, dakle, karijera se već lijepo zapravo razvija za baritona Davora Nekjaka, no svi kažu da treba naravno pjevati, kad će tako nećete pjevati sad, ali treba istodobno i nekako i paralelno i još i dalje učiti, otkrivati nove svjetove, nove senzibilitete, nove učitelje možda, vidjeti kako je to u Europi, kako je to u svijetu, kad ćemo do nekoga središta evropskoga, kad ćemo negdje još dalje da usporedimo kakav je moj bariton, kakav je tvoj.
1: Pa vidite, to je zapravo jedna jako neka dobra i zanimljiva tema. Ja mislim da percepcija ne samo baritona, nego svakog glasa je u svakoj državi drugačiji. Percepcija u Njemačkoj koje uloge trebate pjevati do 35. godine možda nije ista kako je u Hrvatskoj ili kako je u Italiji ili kako je u Francuskoj. Zato puno mladih pjevača, uključujući i sebe, nekad se znam zaustaviti i misli da neku ulogu trebam ranije pjevati nego što bi trebao, dok onda me neko razuvjeri nakon par mjeseca da ne, to ne trebaš pjevati. Tako da tih stvari, biranje repertoara je jako specifična stvar. Što se tiče nekih audicija, da li sam pohađao vani, da li sam se išao, jesam. I uglavnom u prošlosti dobivao sam komentare da je to sve jako zanimljivo, da je to jako talentirano, ali da se žurim. Da se žurim repertoarom, da se žurim načinom pjevanja, da sam i malo možda pre srčan i da nemam tu jednu, kako bi to oni htjeli nazvati, distancu i kontrolu iznad toga, što valjda ovisi isto i o našem mentalitetu ili mojem pogotovo, koje je kombiniran, ja sam ipak malo južnije rođen, što naravno u tim godinama sam mislio, ma oni to ne cijene i ja to, znate, to oni ne razumiju kako sam ja veliki umjetnik i tako mlad, a zapravo sad shvaćam da su bili u pravu i kako sam je rekao i prije, kako si malo zreliji i stariji, shvaćaš neke stvari drugačije i primaš ih drugačije.
0: Shvaćaš da moraš kao žermona čekati još uvijek. No mene, sad ću ja možda nešto jako, jako, jako pogriješiti, ali molim, to nije sramota, vi ćete me podučiti. Uh-huh. Ako je za žermona i tu njegovu lijepu lirsku ariju, koju naravno da možete otpjevati, ali je u cijelosti možda prerano da bi mogli tumačiti na opernoj pozornici, paralela sa Zrinskim. Nije li Zrinski potrebno za takvu jednu ulogu, jedno ipak životno iskustvo?
1: Apsolutno ne, apsolutno ste u pravu. Ja ulogu Zrinskog nisam pjevao, nego sam samo ariju na jednom konkretnom koncertu pjevao. I naravno da ako za žermona bi trebao čekati 10, za Zrinskog minimalno 15 ili rekao bi možda i malo više.
0: A to je jedna od top arija, odnosno uloga.
1: Je, apsolutno, apsolutno. A to je baš, i baš je bilo meni posebno izvest tu ariju.
0: Romancu.
1: Da. Zato što, znate, ja sam ipak iz Makedonije, ali imao sam neku, osjećao sam neku zahvalnost Hrvatskoj dok sam to pjevao, htio sam kao nekako vratiti za sve ono što je...
0: Pa dobro, imate viličke konje.
1: Pa imam ja, da, tu je isto proradio malo i to je taj gen malo, znate, tako da. Bilo mi jako drago to pjevati. Iz jedne, ne pjevačke perspektive, iz jedne drugačije.
0: Iz jedne ljudske, naprosto. Da.

Nedjelja za portrete. Davor Nekijak, bariton. Nedjelja za portrete. Tajana Škorić, viola. Snimka razgovora Stjepan Bičanić, predmontaža Renato Drvo Delić, montaža i tonska slika Ivan Šimec. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Terorizam u Berlinu, policija još traga za 21-godišnjim napadačem na Povorku ponosa. Francuski predsjednik zahvalio Hrvatskoj što pomaže u gašenju velikih požara. U akvatoriju Šolte traje potraga za nestalim austrijskim skiperom. Na trajektu koji plovi prema Veloj Luci pjevaju se Oliverove pjesme. Vrijeme sutra, pljuskovi s grmljavinom.
2: U Berlinu teroristički napad, a policija još traga za napadačem koji se sinoć kombijem zaletio u okupljene na Povorci ponosa. Jedna je žena poginula, a 29 ljudi ozlijeđeno, neki teško. Policija je objavila da je napadač dio berlinske islamističke scene. Građani su u šoku i okupljaju se kod brandenburških vrata kako bi odali počast žrtvama. Mirona Kastratović.
3: Osumnjičeni za napad je 21-godišnji Abdul Balot, njemački državljanin libanonskog podrijetla, rođen 2005. u Berlinu. Napad je počinio unajmljenim bijelim doslovnim vozilom koje je u park Tiergarten ušlo oko 22 sata. Njime se zaletio u ljude i onda ih napao i hladnim oružjem, vjerojatno mačetom. Prema riječima saveznog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Dobrinta, počinitelj ima dugu povijest visoke kriminalne aktivnosti, radikalizacije i povezanosti s berlinskom islamističkom scenom. Rekao je kako događaj upućuje na teroristički napad, te da se ne mogu isključiti i drugi napadi.
4: Sve što vidimo sugerira da je riječ o islamističkom terorističkom napadu. Planiraju se i drugi veliki događaji, među kojima i Prideovi, pa očekujemo preispitivanje sigurnosnih mjera, te da će gdje je potrebno biti znatno pojačane. Ne možemo isključiti mogućnost da takav teroristički napad nadahne nekoga da ga kopira. To nije tipično u ovakvim situacijama, ali se ne može ni isključiti.
3: Berlinski gradonačelnik Kai Wegner objavio je kako je ruta Povorke bila dobro osigurana, a napad se dogodio na margini tog događaja. Nas je više i jači smo, poručio je kancelar Friedrich Merz.
0: Ne dopustite da vas, ne dopustite da nas zastraše. Ti napade imaju samo jednu svrhu, podijeliti naše društvo. Oduzeti nam ono najvažnije, našu otvorenost i slobodu. U ime savezne vlade kažem da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da što prije uhitimo počinitelja ili počinitelje. Razmotrit ćemo posljedice i razborito i odlučno odlučivati. Nećemo dopustiti da se ovaj otrov terorizma, ovaj otrov protiv naše slobode, dalje širi u našem društvu.
3: Izgled je prisilio organizatore da prekinu jedan od najvećih europskih Pride događaja, a predsjednik berlinskog Pride-a Julian Meeting kaže:
4: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
5: Jučerašnji napad bio je napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i na našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
3: Ocijenila je i jedna sudionica Povorke. Povorka ponosa u Berlinu velik je događaj na koji dolazi do 1 milijun ljudi. Članovi LGBT zajednice, njihove obitelji i građani na trgu oko brandenburških vrata odavali su počast žrtvama napada.
2: U Španjolskoj je malo bolja situacija s požarima, u Francuskoj baš i nije. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski Kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za utorak. Danja Dubravac.
6: U Španjolskoj je evakuirano ili je u domovima zadržano više od 100 tisuća ljudi. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no premijer Pedro Sanchez još je oprezan i zapovjednog centra poručuje:
0: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
6: Evakuirana je posjetio nogometni izbornik Luis de la Fuente.
0: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znam što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
6: U Francuskoj još nema olakšanja. Evakuirano je gotovo 250 000 ljudi. O zahtjevnom gašenju požara u Biscarrosu u okolici Bordeauxa govori pilot iz Hrvatske 855. protupožarne eskadrile bojnik Ante Vranjić.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
6: A sva nastojanja otežavaju vremenski uvjeti. Prefektica Gironda Sophie Broca.
8: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti.
6: Predsjednik Emmanuel Macron sutra će održati velik sastanak o odgovoru na krizu, a na društvenim je mrežama zahvalio svima koji pomažu, pa tako i Hrvatskoj.
2: Već gotovo 10 sati traje potraga za austrijskim skiperom koji je jutros pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Za sad bez rezultata, javlja Vedran Očašić.
9: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio u moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
10: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velike hvalova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
9: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
10: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
9: O šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
10: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se da će ipak ili ga pronaći ili da će suzbiti popadne.
9: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
0: Državni hidrometeorološki zavod pozvao je građane da budu oprezni zbog najavljene promjene vremena. Narančasto upozorenje izdano je za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su večeras i noćas mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnoga juga.
2: Novi meteo tsunami opet je pogodio otok Hvar, podivljalo more, poplavilo je dio staroga grada i stvorilo probleme. Riva i okolne ulice bile su pod vodom, a prodrla je i u obližnje objekte.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice, koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
1: Dnevnik.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
11: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom. Od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupca.
1: Dnevnik.
2: Splitska luka ispratila je najraspjevaniji brod na Jadranu, Trajekt, koji plovi prema Veloj Luci, a na kojem odzvanjaju note i stihovi neprežaljenog Olivera Dragojevića, i mi se upravo selimo ravno na pučinu usred morskog plavetnila, je i naša kolegica Ivana Šilović. Ivana, Trajekt je, pretpostavljam, ispunjen emocijama i stotinama glasova.
12: Da, zaista je jedna predivna posebna slika na Jadrolinom brodu Marco Polo. Oko nas su stotine ljudi koji uglas pjevaju Oliverove pjesme. Ja bih rekla da je ovo već tradicionalno upravo ovako započinje obilježavanje godišnjice njegovog odlaska na moru među ljudima koji su njegovu glazbu učinili svevremenskim. Ante Gelo, Marko Tolja i još nekoliko mladih glazbenika zapravo dižu atmosferu u palubi broda. Naime, južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Treba kazati da karte za ovaj brod rasprodaju se u doslovno 5 minuta i pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dok god se ne stane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
2: Lijepo je čuti da cijeli brod diše kao jedno, da se slavi Oliver, da njegove pjesme odjekuju evo cijelim kanalom.
12: Da, zaista ja tu evo mogu kazati, srela sam ljude iz svih dijelova Hrvatske, ali i iz inozemstva. Dakle, tu su ljudi iz Slovenije, iz Srbije, Crna Gore, naši ljudi iz Zagreba, iz Koprivnice, dolaze sa svih strana, jer ovo je nešto što se zapravo ne propušta. Svi ljudi koji zaista vole Oliverove pjesme, ovo je nekakav početak obilježavanja njegovih dana u njegovoj rodnoj Veloj Luci. Zaista nešto što, kažem, evo, treba doživjeti. Predlažem da jednu godinu probate i vidite koliko je to emocija na ovom brodu i što se zapravo osjeća kad dođete ovdje.
2: Ivana, možda da još kratko najavimo što nas sve čeka u tjednu pred nama.
12: Dakle, kad brod se veže u Velu Luku, pjesma ne prestaje. Sutra nam je, imamo promociju knjige o Oliveru Dragojeviću. Isto tako stvorio se jedan mali bend djece iz Vele Luke koje će pjevati Oliverove pjesme. I u iščekivanju je zapravo i otvaranje muzeja za godinu dvije dana posvećen Oliveru Dragojeviću, a onda nas u srijedu navečer čeka onaj veliki koncert na pontonu, na rivi, gdje dolaze brojni glazbenici, gdje opet dolazi na stotine ljudi poslušati velike hitove Olivera Dragojevića. Ali ono što treba zapravo napomenuti, svih ovih dana koliko traje sjećanje na Olivera, svi kafići, svi restorani isključivo puštaju Oliverove pjesme i zaista nema mjesta, kantuna, kako god hoćete, kafića, plaže gdje se ne pjevaju njegove pjesme.
2: Moramo reći da će Trag u beskraju naravno prenositi i Hrvatska radio televizija u srijedu.
12: Da, točno tako, u izravnom prijenosu Hrvatska radio televizija prenosit će taj koncert koji zaista budi, kažem, posebne uspomene. Imate još vremena doći do Vele Luke, do Plovice.
2: Kolegice Šilović, hvala na pozivu, hvala na javljanju u Dnevnik Hrvatskog radija.
12: Hvala vam i šaljemo vam Oliverove pjesme i puno emocija.
2: Želimo vam mirno more, a lipu glazbu već imate. Lijepo putujte.
12: Hvala lijepa. Poslušanja.
2: Iz Dalmacije još idemo u Slavoniju, koja ima svoju alku. 15. šokačka alka trčala se u selcima đakovačkim. Najsigurniju ruku i najoštrije oko među osmero jahača imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je u svojega konja Cezara primio pobjednički pehar.
13: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje. Treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
2: A hrvatski vatrogasci osvojili su 4 pehara na međunarodnom natjecanju u austrijskom gradu Eisenstadtu. Naše vatrogasne ekipe osvojile su 4 mjesta na pobjedničkom postolju, 2 prva, 1 drugo i 1 treće.
14: Prva mjesta osvojili su dobrovoljno vatrogasno društvo Palinovec u ženskoj kategoriji te javna vatrogasna postrojba Bjelovar u profesionalnoj kategoriji. Drugo mjesto osvojili su vatrogasci iz Varaždina, a treće vatrogaskinje DVD-a Mladost Kaštel Sučurac.
2: Sport. Sportske događaje prati Lovorko Magdić.
15: U Splitu večeras završava Europsko prvenstvo u rugbyu 7. U polufinalnim susretima u muškoj konkurenciji Francuska-Španjolska 22-0, Italija bolja od Belgije 12-5. Finale između Francuske i Italije počinje u 19:30. Kod djevojaka u ovim trenucima finale Irske i Poljske. U polufinalnim susretima Irska-Njemačka 22-0, Poljska uspješnija od Španjolske rezultatom 31-12. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, stigao je do prve ovo sezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu. Za britanskog vozača McLarena to je 12. pobjeda u karijeri, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred drugoplasiranim nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je bio, vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Pobjednica turnira tenisačica u Hamburgu je Njemica Tamara Korpač, koja je u finalu svladala mađarsku predstavnicu Anu Bondar s 2-6-3. U Pragu, Austrijanka Lili Tager, bolja od Ukrajinke Darije Snigur, bilo je 7-6-6-2. Večeras još i finale turnira tenisača u Estorilu. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je svladala Mađarsku 15-14. U dvoboju za treće mjesto Italija-Australija 16-10. Ženski naslov pripao je Sjedinjenim Državama, koje su u finalu svladale Španjolsku 13-9. Ženska reprezentacija Turske pobjednik je od Bojkaške lige nacija. U finalu Makau bolje od Brazila 3-1, a istim rezultatom u dvoboju za treće mjesto Italija je svladala Kinu. Završnica je posljednja etapa biciklističkog Tour de France. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba, koja na našem drugom programu traje do 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
16: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naopakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina, lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Dnevnik.
2: Njemački mediji upravo javljaju da je osumnjičenik za napad na berlinsku povorku ponosa ubijen u policijskoj akciji u vrtnom kompleksu u Špandau pored Berlina.
14: Francuski predsjednik zahvalio Hrvatskoj što pomaže u gašenju velikih požara. U akvatoriju Šolte traje potraga za nestalim austrijskim skiperom. Na trajektu koji plovi prema Beloj Luci pjevaju se Oliverove pjesme. Vrijeme sutra, pljuskovi s grmljavinom. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalem Bog, govori Drago Bosnar. Danas je spomenan svete Ane, majke Bogorodice Marije. Njezin je život, njezin lik tajanstven. Drevni sirijski spisi kazuju kako joj je prvotno ime bilo Dina. Imenom Hana, blagoslovljena, prozvana je nakon što je rodila kćer Mariju, što ju povezuje s Anom, majkom Samuelovom, iz vremena Izraelovih sudaca, kako doznajemo iz prve knjige o Samuelu. Ana na hebrejskom je znači milost, ljubav, pa i molitva, što ju opet povezuje s Anom proročicom, koja je u starca Šimuna sudjelovala u Isusu u prikazanju u hramu, kako stoji u Lukinu evanđelju. O Ani, majci Bogorodice Marije i njezinu mužu Joakimu, prema hebrejskom Bog podiže, nema spomena u Svetom pismu. Unatoč tomu, kršćani od ranih početaka, zapostavljajući doduše njezina muža Joakima, štuju Anu, osobitu Božju odabranicu. Štovanje svete Ane počelo je u Konstantinopolu, gdje su joj 550. godine podigli crkvu. Brojne slike svetu Anu prikazuju kako kćer Mariju uči, hrani Božjom riječju svetoga pisma. Premda Ana najvjerojatnije nije poznavala svoga unuka Isusa, sina Božjega, pučka pobožnost i umjetnost iznjedrile su, nalik presvetom trojstvu, Ocu, Sinu i Duhu Svetom, takozvano Anino trojstvo, utroje Ana, Marija i Isus. Najpoznatije je trojstvo svete Ane i pet anđela, Masakija i Mazolina. Ana u krilu drži svoju kćer, Bogorodicu Mariju, kojoj pak u naročju počiva Isus, Boži sin. Pobožna predaja spominje da su Joakim i Ana bili kraljevskoga roda, od kojeg se po Božjem obećanju imao roditi Mesija. No premda bijeho nadasve pobožni, Bog im nije dao poroda. Nakon žarkih molitava i zavjeta da će dijete, ako ga dobiju, darovati Gospodinu, Ana porodi Mariju i poput Ane, majke Samuelove, poslaje u hram da služi Gospodinu. U bogoslužju spomedana svetih Joakima i Ane slušamo kako oni bijaho ljudi pobožni, kojih se dobra djela ne zaboravljaju, da ih čekivaho utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njima. Kako posluhnuti tu Božju riječ, kad o roditeljima Bogorodičinim nigdje nema pouzdana spomena? Sveti Augustin uči kako su oni, poput drugih, sličnih likova u Božoj ekonomiji spasenja, slika onih koji su imali milost da vide što su drugi proroci i pravednici željeli vidjeti, kako navješta današnje evanđelje. Sveci su sjeme kraljestva nebeskoga. To sjeme, sveto svetaca, u srcima ljudi klije, sami ne znamo kako, lista i grana se u stablo.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra vam večer i dobrodošli u emisiju Koncert na Prvom. Večeras putujemo u samo srce dalmatinske pisme i tradicije u Omiš, grad koji već 60 desetljeća čuva i slavi iskonsko klapsko pjevanje. Pred nama je snimka završne večeri ženskih klapa jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu, koja se održala 17. srpnja na prepunom trgu Svetog Mihovila. U ovoj svečanoj slavljeničkoj atmosferi omiška je publika uživala u vrhunskim izvedbama najboljih ženskih vokalnih sastava. Čut ćemo izvedbe novih klapskih kraljica, zagrebačke klape Oželanda, koja je osvojila zlatni štit stručnog žirija, te klape Merla iz Dugopolja, koja je glasovima publike zaslužila zlatni leut. Kroz program provest će vas Edita Lučić-Jelić i Miljenko Cvitković.
3: Klapski zvon iz Dugopolja na 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu donosi klapa Prijateljica, čije zvonke glasove oblikuje voditeljica Antonija Tomas.
4: A pričaju o Mornarevoj ljubi, čiji su stihovi nepoznatog autora koje je notama oblikovao Vedran Bonačić. Posjetit će nas i na narodnu Dragi mi u mletke pošao u obradi Vicka Dragojevića.
3: Klapa Merla, Dugopolje.

Iz prostora s najvećim brojem Hrvata Bosne i Hercegovine, iz županije Zapadno-Hercegovačke, koja je poznata po izmjeni jadranske i predplaninske klime, u kojem sunce prži kad je zvizdan, 60. rođendan festivala s nama slavi Klapa iz Posušja, baš takvog naziva. Njihov voditelj Jure Šaban Stanić obradio je narodnu Zeleni se gaj, ali svoj nastup otvaraju izvornom u obradi dragog nam skladatelja, melografa, obrađivača te voditelja i utemeljitelja brojnih klapa, Duška Tambače, Spavaš li zlato moje. Klapa Zvizdan iz Posušja.

Počuli klapa žetalice. Vidimo da klape biraju zanimljive, životne i povijesne nazive. Od 2006. arhaičkog naziva klapa je kurioža s područja pod strane iz povijesnog antičkog naselja. Dobro nam došli uz voditelja Mirka Radana koji je odabrao izvorne napjeve u obradi Marka Rogošića i Joška Čalete. Išla majka u džardin i momen dragu prva mu je leva. Kurioža pod strana.

Uvijek mlada klapska pjesma ujedinila je 8 mladih klapskih entuzijastica simboličnog naziva iz 3 smjera jednog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Cijenjeni tenor, njihov voditelj Roko Radovan, za večeras je odabrao baš kako priliči našem velikom jubileju izvornu "Ajmo pjevat, ajmo igrat" u obradi Vicka Dragojevića i "Previše te volim" Živka i Tine Ključe. Klapa Sorelo iz Zagreba.

Zadarski kapric uz voditeljicu Stjepanu Sikirić večeras nam donosi autorsku Krešimira Magdića i Jakše Fiamenga Vrime gre niz Savurnol i Širi grane jablane u obradi Marka Rogošića. Klapa kapric iz Zadra.

Drage nam kapašice, uz voditeljicu Miru Đukić-Milašević donose autorsku skladbu Dok ti ne dođen, Line Ivanković i Ružane Kovač, te Ostav se više mora, Borisa Papandopula i Ive Fučića. Iz Trogira, dobro nam došla Stivanja.

Splitska Orca je doplovila na trg Svetog Mihovila i donijela sudamiju Duška Tambače i Draga Ivaniševića i Oj Ivane, rode moj, u obradi Silvija Bombardelija. Klapa Orca iz Splita.

godine uhvatila se tako skupina pjevačica zbora Concordia Discourse. Voditelj Marko Lukić i Klapa Oželanda nam daruju Lanternu na škoju Krešimira Magdića i Izvora Oreba, te E kad ja idem starem gradu u obradi Joška Čalete. Oželanda iz Zagreba.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Koncert na prvom. U proteklim minutama slušali smo snimku završne večeri ženskih klapa na 60. festivalu dalmatinskih klapa u Omišu. Snimku potpisuje ton majstor Robert Anasković, za uređenje mastering zaslužan je Bernard Mihalić, a kroz emisiju vas je vodila glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija. Do idućeg slušanja, srdačan pozdrav i laka vam noć.
1: Na Omiškoj stivi.
2: Hrvatski radio, uvijek prvi.

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi. Najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku. Sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima. Od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na povorku Ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
3: Osumnjičenik za napad na berlinsku povorku Ponosa, 21-godišnji Abdullah Balu, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian
4: Natt. Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
3: I drugim gradovima.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablein rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove queer živote i da različito živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
6: Wir werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
2: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
4: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
2: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
6: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko desetaka kilometara.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
8: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
9: Pa se dogodio sve toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
5: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
2: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslavenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
1: Kronika dana.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
11: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
6: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
2: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
12: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 60 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18 tisuća tona krumpira.
13: Mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, kao što je bila prošla. Dvije godine neke prosječne i 2 godine, ajmo reći tako, dobre.
12: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
14: U odnosu na proteklu 2025. godinu kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su na svibanj i lipanj obdarili dovoljno čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni, temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
12: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
13: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20 sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da iz od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
12: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprečavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
15: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijama, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođače krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
12: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
1: Kronika dana.
2: Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
16: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dok god se ne stane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
17: Muzika. krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepša, to je glazba.
2: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
18: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
19: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
18: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
20: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
18: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
21: Pala je i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u Sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
18: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
20: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
21: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje. Umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
18: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
22: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi. Staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi. Alka sama je nešto veća. Evo, to su ukratko neke razlike od Sinjske alke. Ali uzor je Sinjska alka.
18: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
23: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
2: Sport. Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
24: Na Europskom prvenstvu u ragbiju 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju za broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobjedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega, Meksikanac Isaac del Toro, osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14. U susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2x6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
0: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
3: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
4: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
24: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
7: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako je ovino jugo. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
23: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. U Španjolskoj i Francuskoj je zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdullah Baloua, osumnjičenog za sinoćni napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustošuje Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
2: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Vijesti. Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u Šoltanskom akvatoriju. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti i plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
3: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti ovaj konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: 71-godišnja žena umrla je od teških ozljeda koje je zadobila u eksploziji u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana. Nesretna je žena helikopterom hitne pomoći prevezena u riječku bolnicu, no nije joj bilo spasa. Policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok, a prema neslužbenim informacijama eksploziju je izazvala plinska boca. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Ženska reprezentacija Irske europski je prvak u ragbiju 7 na turniru u Splitu. U finalu bile su bolje od Poljske 26-12. U susretu za broncu Španjolska-Njemačka 24-0. U muškoj konkurenciji finale Francuske i Italije, a za treće mjesto Belgija je pobjedila Španjolsku rezultatom 17-5. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France. Britanac Lando Norris pobjednik je velike nagrade mađarske vozača Formule 1 na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je bio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Vaterpolska reprezentacija Grčke pobjednik je svjetskog kupa u Sidniju. U finalu su bili bolji od Mađarske 15-14. Pobjednik ATP turnira u Eštorilo je Francuz Luka Fanaš, a kod djevojaka u Hamburgu Njemica Tamara Korpač, te u Pragu Austrijanka Lili Tagar. Vremenska
0: prognoza. Sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istraga o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli, a Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života, kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala. da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
4: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije, trag u beskraju, okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
7: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, mislim da je 3. ili 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne puštaju njegove pjesme, i ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Sport.
0: Lovor Komagdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugby 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 21. te u razdoblju od 2024. do 26. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
4: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika.